このふわふわオールタイムベストっていうアルバムが2026年の1月21日にリリースされたんですね。でこれ大事なのが、なんでこのタイミングにリリースされたのかということなんですけど、川本さんは1996年に愛の才能という曲でデビューをしているんですね。で、まあ、そこからちょうど30年ということで、デビュー30周年を迎えるにあたって今回このアルバムがリリースされたということなんですよ。でね、2枚組になってまして、ディスク1の方は割とあの初期のシングル曲が多めになっていて、でディスク2の方が割と最近リリースした曲が多めになっています。ディスク1の曲が愛の才能、 DNA、 1/2、タイムマシーン、焼きそばパン、ひまわり、桜、ピカピカ、微熱、月の缶、フラジャイル、ギミーシェルター、東京エクスプロージョン JP。 ディスク2の方が I love you、 ポンタゴ、ファーストフライトナイト、フィッシュ、グラデーション、フロントメモリー、フューチャリング川本誠、プールサイド物語、ホラーすぎる彼女です、ゆらゆら、新しい友達2、フューチャリング峰田和信、アロエ、スーパースター、フューチャリングスカート、聞いていて、フューチャリングノコ&スカート、ブロッサム、弦楽四重奏バージョン、人形、弦楽四重奏バージョン、ユニバース、弦楽四重奏バージョンとなっております。四重奏って言いにくいですね、早口言葉みたい。この番組の150回目の放送の時に川本誠さんのシングル曲をご紹介させていただいて、先週もねご紹介したので何にしようかなと思ったんですけど、このねディスク2の方から今日は選曲していきたいと思います。では本日かける曲、1曲目がグラデーション。こちらは作詞川本誠、作曲マバヌア川本誠、編曲マバヌア。マバヌアさんはチャラさんとかネギッコさんとか米津玄師さんとか星野源さんのプロデュースや、まあ、ドラムなどを担当されている方です。この曲のね川本さんの語るような歌い方もすごく好きです。そしてもう一曲、ホラーすぎる彼女です。こちらは作詞川本誠、徳川ロマン、作曲川本誠、編曲安原兵衛です。2曲続けてお聴きください。

河本誠、ふわふわ、オールタイムベストから、グラデーション、ホラーすぎる彼女です、をお聞きいただきました。

本日は河本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムをご紹介しております。後半はおしゃれさんたちも好きなんじゃないかなと思うんですけど、スカート澤部航さんが編曲された曲。澤部さんと河本さんは河本誠 with ゴロニャンズというバンドで一緒に演奏したり曲を作ったりアルバムをリリースしたりしていたんですね。今回のこのアルバムにもフューチャリングスカートの曲が2曲入っているので、そちらを後半はかけたいと思います。後半の1曲目はスーパースターフューチャリングスカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。後半2曲目が聴いていてフューチャリングノコ&スカート、作詞作曲河本誠、編曲スカート河本誠となっております。このフューチャリングノコっていうのは新生かまってちゃんというバンドのボーカルを担当されているノコさんですね。それでは河本誠ふわふわオールタイムベストディスク2からスーパースターフューチャリングスカート、聴いていてフューチャリングノコ&スカート、2曲続けてお聴きください。

川本誠、ふわふわオールタイムベストから、スーパースターフューチャリングスカート、聞いていてフューチャリングノコ&スカートをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー

本日は川本誠さんのふわふわオールタイムベストというアルバムを特集いたしました。いかがでしたでしょうか。おしゃれフリークフェスにもご出演いただけるということで今からワクワクしております。今回のおしゃれフリークフェスが大成功して2回3回と続いていって、今回は地元の小田原ですけど川本さんの出身地の福井でもライブをしたいと思いますし、まあ、もちろん東京とかこの番組を放送してくださっている局のある土地でイベントをしたいなって思っているので、もうね妄想がどんどん膨らんでいって、しかもねいい妄想しか浮かばないんですよね。おしゃれさんたちと今後も楽しい時間を過ごしていけるようにいろいろと企画をしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、全国のコミュニティ FM41局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com、 その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

0: 今週も始まりましたラグビーカフェオンレディオ、ナビゲーターの平野裕樹です。2027年ラグビーワールドカップオーストラリア大会まであと2年となりました。
1: もっともっとラグビーを盛り上げるために、
0: 一人でも多くの人にラグビーを好きになってもらいたい。オールドファンはもちろん、今までラグビーを見たことも聞いたこともないというあなたに、ラグビーの魅力や面白さを伝えていきますよ。最後までごゆっくりお楽しみください。ラグビーカフェオンレディオ、この番組は調布 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ピッカラ、鎌倉 FM を結んでお送りします。

日本体育大学ラグビー部女子堤ほのかです。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。 No matter what, no matter what, you got

オープニングナンバーをお届けしたのは Lady Gaga と Each Runway でした。プラダを着た悪魔2ですね、あの大ヒットですけども、ランウェイですのでね、ファッションショーの舞台ということでお届けしました。またレディーガガとドイチの組み合わせもね面白いですね。オープニングナンバーでお届けしたのはレディーガガドイチランウェイでした。さあここからはラグビー界のニュースや話題をお届けするニュース&トピックス、今週はリーグ1の最終節ですね、レギュラーシーズン最終節が行われましたので結果をお伝えしまして、それから選手の声も2人ご紹介しましょう。そしてで順位確認してプレーオフと入れ替え戦ね組み合わせも決まっていますので、ご紹介をしまして、それから後半の後半ですけれども、山梨県立氷川高校ラグビー部に取材に行ってきましたので、その声をお届けするという内容でいきたいと思います。ではまずリーグ1の結果振り返っていきましょう。 NTT ジャパンラグビーリーグ1 2025-2026、 ディビジョン1からいきます。ディビジョン1は最終節第18節です。5月の9日土曜日、埼玉熊谷スポーツ文化公園ラグビー場、埼玉ワイルドナイト対東芝ブレイブルーパス東京、45対0、ワイルドナイツ勝ちました。静岡はヤマハスタジアム、静岡ブルーレブズ対横浜キャノンイーグルス、42対15、ブルーレブズ勝っています。三重は三重交通グループスポーツの森鈴鹿、三重ホンダヒート対トヨタベルブリッツ、38対26、ヒートは宇都宮への移転前の鈴鹿での最終ゲームということになりましたけれども、有終の美を飾るということになりました。5月の10日日曜日、東京はスピアーズエドリックフィールド、久保田スピアーズ船橋東京ベイ対コベルコ神戸スティーラーズ、19対24、スティーラーズ勝ちました。スピアーズのエドリックフィールドでの連勝記録は29でストップということになりましたね。続いて東京秩父の宮ラグビー場、東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京、39対22、サンゴリアス勝っています。最後は神奈川相模原祇園スタジアム、三菱重工相模原ダイナボアーズ対浦安 D ロックス、22対29、 D ロックス勝ちました。続いてディビジョン2です。ディビジョン2は第14節が最終節となります。5月の9日土曜日、宮崎は黒霧スタジアム、九州電力九電ボルテックス対日野レッドドルフィンズ、31対25、九電ボルテックス勝ちました。岩手はサンディスクスタジアム北上、日本製鉄釜石シーウェーブス対清水建設高等ブルーシャークス、10対31、ブルーシャークス勝ちました。続いて5月の10日日曜日、大阪は東大阪市花園ラグビー場、花園近鉄ライナーズ対トヨタ自動織機シャトルズ愛知、27対34、シャトルズが勝ちました。ライナーズは終盤に来て3連敗ですね。最後は5月の11日月曜日、大阪はヤンマースタジアム長井、レッドハリケーンズ大阪対グリーンロケッツ統括、5対42、グリーンロケッツ勝ちました。グリーンロケッツは NEC としてのシーズンはこれで終了ということになります。来シーズンからは JR 東日本のチームになるということが決まっています。続いてディビジョン3、ディビジョン3は第15節が最終節です。5月の9日土曜日、広島バルコン BMW スタジアム、スカイアクティブズ広島対佐山セコムラガッツ、10対78、ラガッツ勝っています。5月の10日日曜日、広島同じくバルコン BMW スタジアム、中国電力レッドレベリオンズ対栗田ウォーターガッシュ秋島、40対45

0: 45対45、ウォーターガッシュ勝ちました。最後は福岡でスクルメ総合スポーツセンター陸上競技場ルリード福岡対ヤクルトレビンズ戸田29対25、ルリード福岡勝っています。ということでディビジョン1、2、3それぞれ試合が行われまして、レギュラーシーズン終了ということになりました。選手の声をお届けしましょう。ディビジョン1の試合からですね、5月の10日日曜日、神奈川は相模原ギオンスタジアムで行われました三菱重工相模原ダイナボーアズ対浦安ディロックス D1 の、11位12位をね、決める最後の試合ということになりました。この試合勝ちましたディロックスから田村光選手、敗れましたダイナボーアズからブラッドウェバー選手、2人の声をお届けします。インタビューは私です。ではどうぞ。
1: 浦安 D ロックス田村光選手です。先週の試合の後、今日は勝ったけれども来週の試合、つまり今日の試合ですけど、がとにかく大事なんだというふうにおっしゃってましたけど、今日の試合振り返ってどうでしたか？
2: その先週言った通りすごい大事な試合で、特にアウェーゲームだったんで、パナの勝ちを、偶然だったというふうに言われないようにしっかり勝ち切ったことが全てかなと思ってます。
1: 2トライ3ゴール 1PG 合ってるかな、プレーオーザーマッチも取りましたけど、自分のプレーについてはどうでした？
2: 理想で言えば前半もうちょっとスコアできたシーンもあったし、もう少し点差離せたシーンもあったんですけど、三菱もいいチームで風もあって難しい状況だったので、勝てたことが一番の収穫で、後半から入ってきた選手もたくさんいいプレーしてくれたので、残りの試合もしっかり勝ちたいなと思います。
1: は
2: い、
1: レギュラーシーズン終えました。丸3シーズンということだと思いますけど、今シーズンはどんなシーズンでしたか？
2: いろんなことがあって、最初勝ってクラブで自信がつけれたことで、間でまた負け始めて、またちょっと見失った部分があったところで、また最後勝てたところっていうのは去年より良かったところだと思うので、ただ5勝してもやっぱり下位チームになってしまう、リーグの本当コンペティション高いレベルなんで、しっかりとリーグに残って上位に入れるようなチームにならなきゃいけないなと思ってます。
1: さっき相手チームですけど、ディレイニーヘッドコーチが自分たちも成長しているんだけれども、リーグの全体の成長スピードが本当に速いからなかなか追いつくのが大変って言ってましたけど、そのあたり何か感じるものありますか？
2: 本当その通りだと思うし、来年からその今いろいろ話している外国人の枠のところは変わるけども、やっぱ彼らがすごく日本ラグビーにいい影響を与えてくれて、またその大学生入った選手もうちも出てるけど、しっかり馴染んで出れるようになってきてるから、本当にこうおっしゃる通り、なんていうんですかね、こう休める試合がないというか、本当にこうどのチームも多分必死にやってると思うんで、いいリーグになってると思います。
1: 残り2試合あるということになりましたけども、そして相手が、ちょっと驚きというか、近鉄が失速して新水になりました。
2: まずこのチームずっとリカ戦出てるんで、見て分かる通りこういい試合もできる時もあれば、本当に崩れる時は早いのは間違いないシーズンだったから、相手がどことかじゃなくて、まずしっかりとまずトレーニングからいいトレーニングして、お互いのチームのファンのにいいラグビーを見せれたらいいと思うんで、清水さんといいゲームができたらいいなと思います。ありがとうございました。
1: 三菱重工相模原ダイナボアーズブラッドウェバー選手です。まず今日の試合の振り返りお願いします。
3: Frustrating. We had the game there, won, but we do a lot of silly mistakes andmake some dumb choices, which is frustrating. We're our own worst enemy at the moment, and we deserve to be where we are.
4: そうですね。本当に残念な結果で、勝ってる位置まで行けたのに、自分たちの、いらないミスとか、判断のミスとかもあって、自分たちで自分たちの首を絞めたと思うので、今の順位は本当に自分たちが、でやったことだと思うので、そこを修正しないといけないですね。
1: 初めての日本の、リーグワン。1シーズンプレーしました。シーズン振り返るとどんなリーグ、どんなシーズンでしたか？
3: I've actually really enjoyed it. Obviously, I would love for our team to have been playing better, but overall, like being in Japan and playing in League One has been an awesome experience for me, and I really enjoy the team. Just hopeful that we can put it together in the next couple of weeks so that we stay up and give it a red hot crack next season.
4: そうですね。もう本当に、素晴らしい、国で、こういうプレーできて本当に楽しくて、もちろんもっといい結果、ついてきてたらもっとさらに楽しくできてたと思いますけど、毎日この素晴らしいチームと一緒に、戦えることも本当に感謝してて、残り2試合すごいしっかりいいパフォーマンス出してディビジョン1に残って、来シーズンもみんなで頑張れるように、することがチームの仕事ですね。
1: 入れ替え戦 は初だと思うんですけども、
3: イエス、
1: イエス、ノックアウト制なんですけども、気持ちはどういうふうに作っていくつもりですか？
3: Well, I guess it's just like knockout football, and you just have to prepare really well, like the game deserves. It's you know, it's our life in League One on the line, so everybody in the team and the squad needs to do their part, and I'll do my part by preparing well, like I always try to do, be consistent, try and get better every day, and hopefully try and help our team win.
4: そうですね、もう、本当にあの決勝みたいなそのプレーオフのような、試合なので、そこも、みんながそのディビジョン1に残ることが本当にかかっている試合、なのですごく大事に、して一人一人が自分の仕事を遂行すること、が大事だと思うので、いい準備をして自分含めてそこをやって、そこは、結果に、つながる、ように、まあ、準備することが大事かなと思います。
3: An experienced, campaigner like myself, I've been around a little while and, I know what works for me, so I'll just prepare like I usually do, and I guess I just encourage everyone else in the team to do the same, so we can put our best foot forward.
4: そうですね、まあ、あの自分も経験豊富で、本当に自分もあの長い間ラグビーをしている分、自分にとってどういう準備が、合っているのかも分かっているつもりなので、みんなが、こうやってやれば自分もいいパフォーマンス出せるというところ、それをやればあの結果も、まあ、フィールドでもついてくるのかなと思います。
1: 今日もたくさんのファンが詰めかけました。勝っても負けても声援を送り続けている彼らにどんな気持ちを伝えたいですか？
3: No, I've been honestly so impressed by the diehard fans up in the stands, like all the different chants that they have, the singing, like win, lose or draw, they're here, and like I've really been really impressed by it from the get-go, and you know, when things are going tough and you hear the roar of the crowd, that kind of gives you that extra gear that you didn't think you had, so can't thank them enough, and we're going to need them over the in a couple of weeks' time.To get us across the line and keep us up in League One.
4: そうですね、もう本当にそのファンの、パッションに、びっくり、しても、自分たちがどういう状況でもいろんな歌を歌ったり、ちゃんと、歌ってくれて本自分たちの力になってて、試合中辛い時に、その、声援がある、時に自分たちも、そこは、まあ、力ついてくるので湧いてくるので本当に、毎週感謝してて残り2試合本当に、そこも引き続き、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: お届けしました声は5月の10日日曜日、神奈川は相模原祇園スタジアムで行われました三菱重工相模原ダイナボアーズ対浦安リオックスの試合。勝ちました D ロックス田村光選手、敗れましたダイナボアーズからブラッドウェバー選手、2人の声を届けしました。まあ、これがね、入れ替え戦にどうつながっていくのかっていうね、まあ、そういうところの楽しみ方もあるかなと思います。さあ、それでは最終順位も確認しておきましょう。ディビジョン1からです。1位はコベルコ神戸スティーラーズ勝ち点75、2位に埼玉ワイルドナイツ勝ち点74、3位クボタスピアーズ船橋東京ベイ勝ち点70、4位東京サンゴリアス勝ち点48、5位にブラックラムズ東京勝ち点41、そして6位プレイオフ圏内に滑り込んだのは東芝ブレイブルーパス東京勝ち点39、7位静岡ブルーレブズ、8位三重ホンダヒート、9位トヨタベルブリッツ、10位横浜キャノンイーグルス、そして入れ替え戦ですね、11位は浦安 D ロックス、12位最下位は三菱重工相模原ダイナボアーズとなりました。続いてディビジョン2の順位を確認しましょう。ディビジョン2の1位はトヨタ自動織機シャトルズ愛知勝ち点53、2位に清水建設高等ブルーシャークス勝ち点45、ここまでが D1 との入れ替え戦です。3位花園近鉄ライナーズ、4位グリーンロケッツ東葛、5位に九州電力九電ボルテクス、6位レッドハリケーンズ大阪、そしてディビジョン3との入れ替え戦に回るのは7位日本製鉄釜石シーウェーブス、最下位は8位日野レッドドルフィンズとなりました。続けてディビジョン3です。ディビジョン3の1位はスカイアクティブズ広島勝ち点67、2位が佐山瀬古村ガッツ勝ち点63、この2チームがディビジョン2との入れ替え戦に向かいます。3位栗田ウォーターガッシュ秋島、4位ルリーロ福岡、5位中国電力レッドレグリオンズ、最下位は6位ヤクルトレビンズ戸田となっています。プレーオフの組み合わせ、入れ替え戦の組み合わせね、それぞれ発表されていますので、それは後半にご紹介するということにいたしましょう。ではラグビーソングを聴きます。久しぶりですね。各地の試合でね、あるいは栗田ウォーターガッシュ秋島の試合でもよくかけましたね。この曲にしましょう。ビレッジピープで YMCA。

0: 男子セブンズ日本代表の総加翔太郎です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
1: それでは後半に行きましょう。まずプレーオフと入れ替え戦の組み合わせをご紹介していきましょうか。プレーオフから行きましょうね。今シーズンはトップ6でのプレーオフということになりますので、まず準々決勝ですね、クォーターファイナルから行われます。組み合わせご紹介しましょう。5月の23日土曜日、東京は秩父宮ラグビー場で東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京、東京サンゴリアス対ブラックラムズ東京。もう1試合は翌日5月の24日日曜日、同じく東京秩父宮ラグビー場で久保田スピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京、久保田スピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京、この組み合わせになっています。準決勝で待っているのがコベルコ神戸スティラーズ、それから埼玉アルナイツの2チームということになりますね。決勝はもう少し先で6月の7日の予定です。入れ替え戦の組み合わせもご紹介していきましょう。今シーズンの入れ替え戦はディビジョン1の下位2チーム、ディビジョン2の上位2チーム、ディビジョン2の下位2チームとディビジョン3の上位2チームが当たります。組み合わせはですね、浦安 D ロックスと清水建設コートブルーシャークス、 D ロックスとブルーシャークス。初戦は5月の23日土曜日、東京は江東区夢の島競技場です。ちなみに第2戦の会場も夢の島ですね、5月の30日に予定されています。もう一つは三菱重工相模原ダイナボーズ対トヨタ自動織機シャトルズ愛知、ダイナボーズ対シャトルズの組み合わせになりました。第1戦は5月の23日土曜日、愛知はパロマ瑞穂ラグビー場で予定されています。第2戦は5月の30日に神奈川は厚木将棋の運動公園陸上競技場の予定です。続いてディビジョン2とディビジョン3の入れ替え戦の組み合わせもご紹介しましょう。まずは日本製鉄釜石シーウェブスは佐山セコムラガッツ、シーウェブスはラガッツと戦います。初戦は5月の22日金曜日のナイトゲーム、岩手は岩銀スタジアムで予定されています。第2戦は5月の31日日曜日に東京は AGF フィールドの予定です。もう一つが日野レッドドルフィンズとスカイアクティブズ広島という組み合わせになりました。レッドドルフィンズとスカイアクティブズです。第1戦は5月の23日土曜日、東京は AGF フィールド、第2戦は5月の30日に広島バルコン BMW スタジアムで予定されています。プレイオフね、入れ替え戦のシーズンになりますね。いよいよ来週から始まります。楽しみですね。さあ、それでは話題を変え

0: 改めまして氷川高校ラグビー部の取材の様子をお届けしましょう。これは3月末ですね、山梨県内の県立学校としては初めてとなります。人工芝のグラウンドが完成したよということでね、式典の日にお邪魔して取材をしたということになります。氷川高校ラグビー部の山本聡監督、それからキャプテンですね、小林亮がキャプテン、この2人のインタビューになります。じゃあ早速聞いていただきましょう。インタビュアーは佐野さんです。どうぞ。
1: 氷川高校山本聡監督にお伺いします。まず今のチームの魅力を教えていただけますか。
2: 去年から出てる選手がフォワードバックスともにいるので、彼らを中心に自信を持って前進していけるようなチームかなと思ってます。
1: 今チームとして課題はどんなことがあると思いますか。
2: やっぱり基本の徹底っていうところを、全員の選手に要求をしているので、特にコンタクトプレーのところで、一人一人がしっかりタックルをして相手を倒すっていうところを、氷川高校では一番大事にしている部分になるので、そのもう基本の徹底を、常に課題意識を持って取り組んでいます。
1: 人工芝になって練習メニューに変化はありましたか。
2: いや、特別メニューに変化はないですけれども、コンタクトプレーの躊躇やっぱりなくなっているので、強度は上がってるなっていうのは感じます。今日のゲームのテーマも氷川らしさっていうものだったので、氷川らしいっていうのは、ひたむきに泥臭く激しくプレーをするっていうところが大前提にあるので、その文化的な部分をしっかり体に染み込ませて、そこからそのチームのカラーに、その代のカラーに応じたラグビーというものを展開していければと思っています。
1: 次の大会と目標を教えてください。
2: 次関東大会の予選になりますが、新人大会で、ライバルに大差をつけられておりますので、まずはどこまで差を縮められるかというところに前向きにチャレンジをして、関東大会外の大会での勝利を目指していきたいと思います。
1: 氷川高校ラグビー部小林亮がキャプテンにお伺いします。氷川の人工芝で初めてラグビーをした時の感想を教えていただけますか。
3: 今まで土でやっていて、人工芝っていう素晴らしい環境でできて、公式戦に近い形で練習ができるので本当に嬉しく思います。
1: これまでの土のグラウンドと一番違うなという点どこでしょうか。
3: ラグビーはキックとかもあるんで、どうしても地面にボールがついてしまうので、そういったバウンドもより試合に近づける環境になったのが大きいと思います。
1: 正直テンションどれぐらい上がってますか。
3: いや、もう 100% ぶち上がって、チームのみんなも士気が高いです。
1: 練習にはどんな影響がありますか。
3: 土だと擦り傷とかもあるので、躊躇なくコンタクトに行けるっていうのが一番変わった点だと思います。
1: コンタクトの感覚に変わりありますか。
3: 土だとダウンするときとかも腕が擦ってしまったりしてたんで、芝生だと躊躇なくできるので嬉しいです。
1: クラウドファンディングの多くの人の支援で叶いましたけれども、どんな形で応えていきたいでしょうか。
3: まずは絶対に結果を出すっていうことを一番にやっているので、総体で山梨学院を倒し、その先の花園予選で勝って花園に行きたいと思います。
0: お届けした声は山梨県立氷川高校ラグビー部山本聡監督、小林亮がキャプテン、2人の声をお届けしました。山本監督はですね、佐野さんと同級生ということなんですけども、なんだろうね、喋り方というかね、落ち着き具合というかね、同じ年には思えないね、本当に面白いなと思いますけれども、だんだんねそういう世代になっていきますね、お互いね、小林亮がキャプテンの方もね、結果で恩返ししたいというね、この言葉がなんかプロっぽいなと思ってね、感心しちゃいますね。氷川高校は関東大会の山梨県予選の決勝ですね、今週の金曜日だ、にありますけれども、相手は山梨学院ね、最近強いんですけども、リベンジになるかということでね、どんな試合見せてくれるのか楽しみです。佐野さんの母校でもありますね、氷川高校ラグビー部の2人の声をお届けしました。さあ、ということで時間ほとんどありませんので、今週はここまでということになりますけれども、プレーオフと入れ替え戦はね、来週末からスタートしますので、今週は一旦お休みね、プレーオフ前のねイベントもありますので、気持ちは盛り上げるということでね、またその様子も来週お届けできればいいかなと思います。じゃあ今週これぐらいにしましょう。また来週同じ時間にチューンインしてお楽しみください。以上、今週のニュース&トピックスでした。
4: イーリングトレイルファインダーズの玉井紀恵です。ラグビーカフェオンレディオ、この番組はラグビースタジアム専用マガジンラグビーカフェがお送りしています。
0: さてエンディングテーマ聞こえてきました。番組のメッセージ、ラグビーソング

のリクエスト、選手にこんなこと聞いてほしいなどなど、聞きの放送局のホームページのメッセージフォーム、または番組宛てのメールでお寄せください。メールの先はラグビーカフェアンダーバーレディオ RUGBYCAFE アンダーバー RADIO アットマークライブドット JP LIVE.JP です。 Facebook も動いています。ラグビーカフェジャパンとワンワードで検索するか、ラグカフェ編集部の取材メモと検索してもすぐに出てきます。ブログもありますのでチェックしてみてください。皆さんのお気軽な、そして積極的なご参加をお待ちしています。お送りしてきましたラグビーカフェオンレディオ、ここまでのお相手は平野裕樹でした。それではまた来週。バイバイ。

0: 大石五郎です。
1: アシスタントの星本恵里です。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G 日曜夜6時です。
3: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
4: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
5: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

さあ時刻は10時を回りました。皆様こんにちは。5月15日金曜日 FM 根室のお昼の生放送番組アンドリュースタートです。さあ今日も北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとへお届けしていきます。週のラスト金曜日は昨日に続いての佐藤陽介です。さあ今日もここから約3時間お送りしていきます。午後1時までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。すっかりいい天気、青空がね広がっておりますね。まあでもちょっとやっぱ外出ると少し涼しいというか寒い風が吹いている、冷たい風が吹いているなという、現在の根室市内です。いかがお過ごしでしょうか。といったところで、この後は市役所からの防災無線を使った放送のお時間になりますので、一旦預けます。

市役所よりお知らせします。山菜採りの季節となりました。山林などに入るときはマナーを守り、事故防止に努めましょう。繰り返しお知らせします。山菜採りの季節となりました。

山林などに入るときは、マナーを守り、事故防止に努めましょう。

はい、ということで市役所からの防災無線使った放送のお時間でしたが、まあ、山菜取りね、マナーを守りというのもありましたが、あのヒグマにもね気をつけましょうね。また最近ちょっとヒグマの目撃情報、特に落合市方面ですよね、そちらの方での目撃情報が増えているなという印象です。野山に山菜採りに出かける際はヒグマの目撃情報などにも十分注意して、出てる地域にはちょっと寄りつかないようにするとかね、自衛に努めていただければと思います。はい、まあ、あの今の放送は根室市の方でね、まあ、危機管理課が窓口ですけれども、貸し出しのしているあの防災ラジオね、こちらで自動起動されて放送に乗るっていうタイプの、そういう放送になっているんですが、ちょっと先日ね、あのご利用された方のお話を聞く機会がありまして、まあ、これはあのちょっと別のコーナーでしっかりと皆さんにお届けする予定なんですけれども、なかなかやっぱりね使ってみて気づいたことっていうのがいろいろとあったみたいで、大変、まあ、興味深いなと思いましたね。で、まあ、あ、でもこれって確かにその役所とかね、その貸し出しする際になんかこういうようなアドバイスとかがあった方がいいよねっていうような話とかをそこでしてたんですけど、実際にこの防災ラジオがいざという時に、まあ、頼りにしてもらえる、もしくは頼りにする方々にとっても、あ、こんな感じかっていうのをね知る上でも経験しとく必要はあるよなっていうふうに思いましたね。最近またあの国の地震調査会とかで、あの三陸沖の断層がみたいな話が出てきて、ちょっとこう、あ、警戒しなきゃいけないのかなっていうふうに思わされたりしますけれども、まあ、かといってね、常に何かしらこう自粛的なことで準備するわけにもいかないじゃないですか、やっぱり普段通り生活しつつなのでね。なのでまあまあ、いざという時にこう動ける体制とか、もしくは心構えだけでもしておきたいところですけど、まあ、そんな中でのこの防災ラジオ、自動起動ラジオっていうものが実際使えるのかどうか、どんな感じで放送が流れてくるのかどうかっていうのは、あの事前にチェックをしたいところですが、自分でできないですからね、これね、自動起動をするかどうかっていうチェックは。それこそ今この金曜日の10時だいたい2分くらいから市役所からの、まあお知らせというか訓練がてらのお知らせでね、流れて、あ、こういうふうに自動的に起動するんだなとか、そういうのを確認することができますけど、これもしね、あの自動で起動しなかった場合はどうするんだというようなことになるわけで、本当の災害が起きた時に、で、まあそれは確認する手段っていうのは今のところこの金曜日があるので、これでチェックできるわけですよね。で、じゃあ動かなかった時には何が悪かったのかとか、何が原因だったのかっていうのをチェックすることができて、本番に備えられると。まあ、本番は来ない方がいいんですけども、本当は。ね、というような感じになるのかなと思います。まあ、今のところね、あの貸し出しする対象っていうのが、あの一部限られておりますので、どなたでもご自由にって感じはないんですけれども、でも、あ、私は借りれるなっていう方はぜひ、というか、まあ、そういう対象の方はひょっとしたらこのラジオを聞いていない可能性ありますけど

けどもね、はい、まあ、ぜひぜひ市役所の危機管理課の方にご連絡などしていただければと思います。はい、というようなところで、あ、ちょっと予定していたトークとまた外れてしまいましたけれども、その話はまた後に取っときましょう。今日も皆さんからのメッセージリクエストなどを受け付けながら番組進めてまいりますので、ぜひぜひお付き合いよろしくお願いいたします。そしてお気軽にメッセージとかリクエストだけでもご参加いただければと思います。電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォーム、そして SNS の X などで受付をしております。電話とファックス番号同じになります。 0153-29-2484 0153-29-2484 番です。メールのアドレス 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベットの小文字で fmnemuro.com です。 FM 根室ホームページ、こちらからも送ることができるようになっていますのでご利用ください。FM 根室で検索していただきまして、フォームでリクエストというところから進んでいただきますと、チェックできるように、送ることができるようになってます。送りたい番組名選択欄があるので、そちらではアンドリューを選んでおいてください。あとは ラジオネームとか、リクエスト曲、コメントメッセージの欄のところ埋めていただければ OK です。あとですね、X の方ではハッシュタグ FM 根室をつけてのポストをお待ちしています。ハッシュタグ FM 根室、文字の表記はアルファベット FM にひらがな根室、アルファベット FM にひらがな根室の5文字となります。はい、以上の方法で皆様のご参加をお待ちしながら、今日もお送りしていくお昼の生放送、アンドリューです。改めまして、今日もお付き合いよろしくお願いいたします。では今日の1曲目です。山でランニングアウト。

今日のFM 根室お昼の生放送アンドリューの1曲目にお届けした曲は山ランニングアウトでした。ではここで一旦 CM です。

0: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
2: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
3: 76.3 FM Namuro. FM Namuro.

10時15分回っています。 FM 根室生放送やっておりますアンドリューです。はい、お付き合いいただきましてありがとうございます。先日の高校のねテニス部の事故の件で最近話題に上がってきているのは、そういった部活動などにおける移動の問題っていうのが、こうクローズアップされてきているようですね。で、これまあ部活に限らずなんですけど、少年団とかね、そういったものも含めて移動問題っていうのは実は結構前々から存在はしているんですよね。で、この問題、今回クローズアップされてるのはその事故とか、それに対しての責任の所在とか、それをはっきりさせるためにも契約をしっかりみたいなね、そういうような話が出てたりしますけど、そこだけじゃなくて、この根室という地域だけ見ても、練習会場までどうやってそのスポーツをやりたい、もしくはその少年団だったり何かしらのねスクールに入ってる子が行くかっていう、そういう問題が現実にはあるんですよね。だどこまでケアをするべきなのかっていうのはなかなかこれ難しいなっていうふうに思いますね。女子サッカーのねお手伝いをこうしていた時に、まず、根室市内で生徒というか選手を集めてやる上で、とりあえず少年団とか中学校の部活とか高校の部活とか、そのレベルでは人数集まんないわけですよ。サッカーやるための11人ですからね。小学校だったら8人制とかはありますが、一つの学校とかではそんなに集まらないので、結果的に合同チームという形になるんですが、その合同でもやっぱ根室市だけでは足りなかったりして、でそうすると少ない人数で、根室市内での練習もやるけれども、根室管内での練習になったりとか、もしくはもう道東って感じで根室釧路全体でみたいな感じになっていって、そうすると練習会場が中標津になるとかね、あと釧路になったりとか、そうなるわけですよ。普段の練習からですね。で、じゃその会場まで行って

体誰が連れていくのかっていうような話に当然なるわけじゃないですか。でまあそこまでちょっとできないなっていう親御さんも当然いるわけで、そうするとじゃあ指導者が連れていくことになるのかなとか、でもそうすると途中で事故起きた時にどうするっていうような話にも、まあ当然のことながらなってきてね。じゃあそうなってくると、まあ一応なんか書面でそういう時のあの責任の所在みたいなものはしっかりとしておきましょうかっていうような話が、まあ、あって、まあそういうのをちゃんと作っといてねっていうのが、まあ、存在していて、でもまあ指導者も当然練習あの連れていくだけで終わらないのでね、行った先では当然一緒に体を動かしながらやって、で帰りまた車運転してっていうことで、まあまあ非常に疲れると、まあ、慎重な運転がね望まれるわけですよ。じゃあ運転専用の人誰か雇うかっていうと、まあそこにお金かけれるわけではなかったりするわけですよね。というようなことが多分いろんなところで実際存在しているだろうなと。であとこれはまだそういう形になってないのかな、あれもうなったのかな、前にサッカー協会の方で部活のね地域移行、部活のコーチとか指導者の地域の皆さんにっていうような話が最初来た時に、まあ、今はもうすでにサッカーとテニスでしたっけ、まあ、なって、あバスケももうなるとか なったとかそんな感じでしたよね。全ての部活動がっていう感じではまだないですが、移行期間みたいな感じで少しずつ準備が整えられている競技においてはどんどんこう移動してますけれども、なんかその時も最初に話があった時に、でもどっかの少年団というかだけで、もしくはどっかの学校の部活だけでやるっていうふうには将来的にはならなくなっていきますよねっていう、そもそもさっき言ったような人数が少ないとかいうこともあって、じゃあ全学校の生徒を集めて一箇所に集めて、でそこでその地域の指導者がみんなに教えるみたいな感じになったとしたら、その子どもたちが会場に来るまでの移動はどうするのか、当然土日とかだったらまだ保護者の方のねご協力も得られやすいかなと思いますけども、通常の部活動とかってなると、あと少年団活動ってなると、全然普通に平日のしかも夕方4時とか5時とかの、大体のお仕事されてる方はまだ仕事中っていう時間だったりするわけじゃないですか。でそこで車出すってのも難しかったりするわけで、じゃあなんか市とかがバスを出すような感じになるのかなとか、でそんな話し合いがされたこともあってですね、移動問題って結構細かく見ていくとあらゆるところにありますよね。でそこに何でしょうね、まあ、今回の事故があったことによって、もしこういう形以外は認められないみたいな話になってくると、多分、まあ、できない、それだったらもううちの地域ではとか、うちの子はそのスポーツさせられないなとか、運動させられないとか、部活させられないなっていう風な状況になってしまってもおかしくないなっていう風な気もしてて、ここはねどういう対応にこの声が上がってる中でなっていくのかなっていう、まあただなんでしょうね、大きな大会とかでね県をまたぐような移動とか、だからそういう、まあ、県をまたぐ移動って言ってもね、これはまた北海道と本州の方では話のレベルが違ってくるなっていうような気がするんですけれども、じゃあかといって移動距離だけで算出するのもまたなんかちょっと地域事情には合わなくなってきそうだなと思うので、まあやっぱり最終的にはその地域その地域に合わせ、実情に合わせてみたいな感じになるんでしょうけど、っていうかまあ厳しいね
なんか取り決めみたいなものにはなりきらないような気がしますけどね、今回のや

ですね。まあ、逆に言えばだからこそその現場で担うその実務にあたるような人たちはこう気をつけなければいけないでしょうし、まあ、それはなかなかの負担ではあるんですけれども、でもねやっていかなきゃいけないところではありますよね。でもお互いそういう何かあるかもしれないっていうリスクのことはしっかりと承知した上で、まあ、取り組むべきことではあるだろうなと。だからどっちかにね任せっぱなしにして、で任せっぱなしにしときながら何かあった時の責任はめちゃくちゃ追求するみたいな、まあ、そういうのはまあよろしくない態度だなっていうふうには思いますのでね、まあ、合意をちゃんと取っていくことは必要なんだろうと思いますが、まあでも本当にねその競技人口が減っていくとこういうのが起こりますね。っていうかこれ競技スポーツだけにきっと限らないんじゃないでしょうかね。今でこそあいやというか吹奏楽とかねそういう大人数でやらなきゃいけないようなっていうか大人数の方がより良いものとかなんかそういうのができる文化系のね活動だってやっぱ同じなのかなと。それぞれのこう小さい狭いというか身近なコミュニティだけでそれを担う人数集まれればいいんでしょうけれども、これがどんどんどんどん無理になってきていろんなところと合同しなきゃいけないってなった時にやっぱ集まるにはみんな何かしらの距離を移動しなきゃいけなくなってくるわけですからね。まあ、昔の方法がそのまま使えるような状態ではなくなってるっていうのはまあまあまあ間違いないなというところですよね。まあそういう点で本当に今回の件からスタートしているこの部活動等の移動問題が一体どのような方向に議論が進んでいくんだろうかっていうのはなかなか興味深いというかですね、注目したいところになるなと思ってますけどもね。まあ、ただ何かあった時にはしっかりとね責任を取るべき立場にある人たちは責任を取らなきゃいけないなっていうのは、ね、今回の件もそうですし、あとまあ部活じゃなくて修学旅行でしたけども辺野古のあの件についてもねしっかりとした決着というかそういうものはね見せてほしいなと思うところですね。はい、というまあちょっと最近の話題から一つ話題を引っ張りましたけれども、最近の話題といえばナフサ関係もね非常に耳にしますが、あれはこう現実は一体どこにあるんだろうなっていうのがすごく思うところなんですけど、皆さんはどうですか？ナフサは足りてると思いますか？それとも足りてないと思いますか？政府等々はね足りてるっていうふうに言ったり、あと何でしたっけ、業界団体のトップの人とかがね足りてるっていうようなことを言ったりとか、それ一方で個々の対応を見てみるとそのナフサの足りないことによってでこういう対応を取りますとかっていう風になってきてて、これはどっちが言うことが正しいんだっていう風に思いますけれども、まあきっと難しいですよね。これはね正しさをどこにあるかっていうのをちゃんと把握するのって、結局お米の時はそうでもなかったかもしれないですけど、ちょっと理由が違ったかもしれないですけど、足りなくなるかもしれないみたいなのが情報がバーンと入った時に、あ、じゃあもう別に家にまだ全然余裕あるけども買っとこうかみたいな感じで動くっていう、そういうのあるじゃないですか。で一方でまあ大丈夫かなって思ってそういうのを買わないで動く人もいたりして、でまあ買わない人はその場合って大体こう本当に足りなくなった時にはまあじゃあ我慢するかっていうふうに案外ねそこまで、いや何が何でも自分はこれを
常に消費する生活をするんだっていう感じではなくて、代替品を求めたりとか、まあ、ちょっと節約したりっていうような行動を取ったりするわけで、 なんかこう対応が違ってくるわけですよね。で、まあ、結局そういうような形で激しく動く人もいればそうじゃない人もいて、でも激しく動く人が多くなれば、その供給が実は足りないことはないんだよっていう風になってても、お店に、身近なところのお店に置いてある量は減っていくっていう風になるわけで、で、そのお店の方もね、別に供給は普通通りにされてるからは、まあいつも通りに発注しとけばいいかと思ったら、やたらと売れるもんだから店頭に並ぶ商品は少なくなっていくみたいなことが起きて、結果それを見てさらに、あ、やっぱり足りてないんだっていう風になって、消費者が購入するっていう行動につながったりっていう、まあそういうこうパニック的なね、品薄状態が生まれるっていうのは、まあ歴史の中で随分と繰り返されてきた景色だと思うんですけれども、まあ、そういうのが今このナフサの業界に、ナフサを使う業界にも起きてるとしたら、その政府の言う足りてますっていう言葉と、実際にそれを使って製品作ってる会社とかがなんか足りなくなってきてるんでとか、実際ちょっとあまり買えなくなってきてるんで、こういうところをこういうふうに買えますとかっていうふうなことを発表してても、その両方が両立する世界っていうのもありえるなっていうふうに思ったりするので、どっちが正しいんだろうなみたいな気になってますけれどもね。はい、まあ、世の中でやっぱね、気になるニュースがたくさんあるなということで、水曜日じゃないのにちょっと気になるニュースの話をしてしまいましたね。はい、時刻10時29分、まもなく30分です。引き続き皆さんからメッセージ、リクエストなど受け付けてますので、ぜひね、お気軽にお寄せいただければと思います。電話ファックス番号同じで 29-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 FM ネムロホームページのメッセージフォームや SNSX でのハッシュタグ FM ネムロをつけてのポストなどでお待ちしております。

10時30分です。道路情報をお伝えしていきます。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。現在334号知床横断道路は通行可能です。なお今日から通行できる時間が変わりまして、朝の8時から午後5時まで朝の8時から午後5時までです。若干長くなりました、引き続き夜間早朝にかけては通れませんのでお気をつけください。通行止めが行われている時間につきましては244号根北峠などを迂回路としてご利用ください。それから現在は国道44号の厚岸町のベカンベーシの方で工事を行っているようです。200メートルほど片側交互通行になっているところがありますのでお気をつけください。続いては根室市内の道道市道の情報です。道道の情報1件入っていました。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。こちら工事のため作業中に片側交互通行になります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。その他の根室市内道道市道の通行規制情報は特にありませんでした。ただこちらの工事以外でですね、先日は道路の清掃作業などを行っている状況もね見かけたりしましたが、そういったことでの一時的な通行規制が実施されることもございます。お通りになる道路の状況に合わせた安全な運転を今日この後のお時間も引き続き心がけてください。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、ということで今日は歯舞学園の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。スマホ見ながらのながら運転、ながら歩行、まあ、歩行者も自転車も車もですね、みんな含めてながらスマホは、スマホ見ながらの行動はやめましょう。はい、スマホをねいじるときは、まあ、立ち止まったり車を止めたり自転車止めたりでお願いいたします。以上、FM 根室交通安全メッセージでした。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 昭和町にある100円ショップジグザグでは、役立つ便利グッズからお菓子まで様々な商品を販売中。さらに手芸グッズなども多く取り揃えております。お困りごとがあれば店員までお気軽にお尋ねください。本日も午前10時30分から午後6時まで皆様のご来店をお待ちしております。
1: 数学、もう飽きたよ受験勉強。
2: マンネリしたらコカ・コーラを飲んでみよう。
3: 溶けたぞ。勉強時間と学力は比例する。簡単じゃないか。
4: ハッピーを開けようコカ・コーラ。
0: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール。
5: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
6: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
7: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
5: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
6: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
8: 76.3 FM 根室。
9: 10時40分回ってます。そういえば昨日のこのお昼のね12時台コーナーは根室高校北方圏海を越えるキャッチボールということで、根室高校北方圏の皆さんがお届けするコーナー、今年度第2回目ということでしたが、その中で新1年生のね新会員の3人女の子登場しましたけれども、前にちらっとね言いましたが、いやすごいなと思いましたね。この3人で今もう CM も流れてまして、その CM のね方でもほとんど喋ってたのはその1年生の子たちだったんですが、なかなかないですよ本当に。何があって言うとですね、高校1年生であんなハキハキと喋る子ってあまり出会ったことなかったですね。なんかハキハキの喋り方っていうのもいろいろとあって、まあやっぱちょっとこういうねお仕事をしてる分、声の出し方みたいなものについついこうちょっとこうチェックが入ったりして、まあそれがいい悪いとかっていう話ではないんですけれども、こう普段あんまりこう腹に力を入れて声を出すみたいな、人と喋るってことはないじゃないですか。で多分日常生活の中でもしその揺れに近い声の出し方するとしたら、多分電話出るときだと思うんですよね。皆さんきっと電話に出るときは普段の喋る声のよりも一つか二つぐらいトーンの高い声でね、はいもしもしみたいな感じで声を上げるんじゃないかと思うんですが、普段がこれいやでさこんな感じでねこういうことあってさみたいな、これくらいに喋ってて電話が来たら、はいもしもし佐藤ですけれどもみたいな、そういうちょっとね上がるじゃないですか。まあ、ちょっとそういうような感じで、まあ、人間ね必ずしも常にこの人の声ってこうだなっていう一定ではなかったりするわけですよね。でなんかその辺でやっぱ声優さんとかとちょっとこう付き合ったりとかね、普段おしゃべりとか会話させていただいたりすると、あやっぱ違うな声の出し方がなっていうふうに思うし、そうじゃない人に会った時でもなんか、あ声の出し方違うなこの人って思ったら、なんかどっかでそういうのを習ったりしたんですかみたいなことを聞いたりとか、でもそれナチュラルにできる人もたまにいたりするんですけど、でもこれをですね高1でできるっていうのはあんまりなかったんですが、今回の子たちは結構それができててですね、初めてその収録の時に来た時に喋った瞬間から、あれなんか違うかも、これはひょっとしてと思って、その

CM をね撮るのも本当だったら、まあ、3年生のね会長の久保さんにお願いしようかなと思ってたんですけど、ただ久保さん実は去年の時に CM 担当してくれてたので、なんか連続になるのも申し訳ないかなっていうふうにも思って、ワンチャンその1年生の子たちが喋れたりしたら1年生にお願いしてみようと思ったら、そのワンチャンが見事にこうヒットするっていうかですねって感じになって、で なんならそれで、でも無理強いはしませんからね、そこはやっぱ恥ずかしいからちょっとっていう風になる可能性も自分はありますので、まあそこで断られたらしょうがないなと思いつつ聞いたら、いややりますって言ってくれて、あ度胸も座ってるっていう。でまあ結果昨日のね聞いてた方はご存知かと思うんですけど、3人ともあの中学生の時にね、あの弁論大会に出ていて、それこそ北方領土の部門でですね、あの弁論大会に出場していたので、あなるほど、そういうところでやっぱこういうふうにちゃんとハキハキっと喋るっていうことを経験してるんだなっていう、まあ、それがあったからこそなんだなっていう、まあちょっと納得する部分もあったんですけどね。だからやっぱ何事もいろいろと経験ですね。うん、この年のこの年齢の人たちだったらまだこういうのはできないだろうとかっていうのは、まあ言ってみれば偏見の一つなんだなというふうにも思いましてね。まあ現実できない人が多いのは確かなんですけれども、でも何かしらのこう経験を積むことによって、まあそれを一歩こうなんか飛び出してくるような人も当然その若かろうともたくさんいるということですよね。はい、ということで、まあそんなね新1年生も入った北方系の皆さんの活動にも皆さんご注目をってことで、まあ改めてですが、そんな北方系の皆さんの活動の中身いろいろとね、聞くことのできるのがこの木曜日のお昼12時10分からを放送している根室高校北方系海を越えるキャッチボールでございますんでね、ご注目いただければと思います。あ、 YouTube の方で、ね、あのアーカイブも放送してます。もう第1回目の方は今 YouTube に上がってますね。 FM 根室のチャンネルがありますんで、ぜひチェックよろしくお願いいたします。曲に行きます。お送りするのは寺尾明、ルビーの指輪。

0: 寺尾明ルビーの指輪お送りしました。さあではこの後は根室観光インフォメーションのお時間です。
1: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆さん、こんにちは。この時間は根室を訪れた皆様に根室をより深く楽しんでいただけるような情報をお伝えしていきます。お相手は陽介です。さて根室といえば北方領土返還運動原点の地です。その根室に、お越しになった皆さん、ぜひねやっぱりこの北方領土問題についてを認識を深めていただきたいなと思います。根室にはその北方領土問題について学ぶことのできる施設いろいろとあるんですが、今日はその中の一つ、北海道立北方四島交流センター、こちらをご紹介しましょう。場所はホニオイ、住所ホニオイになります。国道44号線走ってきまして、根室に向かって、走ってきた場合ですね、本当街中に入るよりも手前の部分になるんですが、釧路側から根室に向かってくると、右手側の方に北方四島交流センターはこちらっていう看板がね立ちますんで、そこを目印に、行っていただきたいと思います。この北海道立北方四島交流センター、いろいろなものがあります。もちろん北方領土問題についてをしっかりと学習できるようにですね、時代を追ってその北方領土、それからこの北方のカラフトとかね、サハリンも含めて、領土の日本とロシアとこの場所がこっちの国の領土になったっていうのをね、分かりやすいようにこう順次説明してますし、その領土に決まった理由っていうものがね、例えば条約を交わしたとか、そういったものもしっかりとこう説明しています。でまた、ロシアとそれから日本のですね文化を紹介するようなコーナーもあったり、それからちゃんとそういう部屋もあるんですね。この北方四島交流センター、その名の通り、交流を目的に、しているものなので、そういった展示によって皆さんに、北方領土問題について知ってもらうとともに、例えば今行われているビザなし交流とか、そういったものでもね、いろんな方々との交流会を行ったりっていうことも、あります。ちなみにこの北方四島交流センター、愛称は二宝路と呼ばれています。なぜ二宝路というのか、それはですね、二宝路の二は日本の二で、二宝路の路はロシアの路、そして真ん中の穂、二宝路の穂は北海道の穂です。日本とロシアをつなぐ北海道の交流拠点施設だよっていう意味で、二宝路っていう風な名前が付けられているんですね。今回皆様が訪れている根室市は北方領土返還運動原点の地ということで、ぜひねこの機会に北方領土問題についてをいろいろと知っていただきたいんですが、そのための一つの施設です。ぜひ足を運んでみてください。その時期によってはいろいろなですね展示会なども開催されています。北方四島交流センターは5月から10月はお休みなし、それ以外の時期は月曜日が休館日、そして年末年始の12月31日から1月5日はお休みです。午前9時から午後9時まで行われてまして、展示の部分については午前9時から午後5時まで、入館料はもちろんかかわらず無料です。ホニオにある北方四島交流センター、通称ニホロに、ぜひ足を運んでみてください。いかがだったでしょうか。

もし今日紹介した内容が今回の旅で味わえなかった場合には、ぜひ次の根室旅行の予定に組み込んでみてくださいね。このコーナーは毎週月曜日から金曜日の午前10時50分からお送りしています。次回もいろいろな根室の観光情報をお伝えいたします。根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室のパーソナリティ陽介でした。

10時55分回っています。では天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方釧路地方の今日明日の天気予報です。まずは根室地方からです。今日は南の風、根室地方の南部では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風、後に南の風、海上では後に南西の風やや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。根室地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇

0: こ書き損じで検索を。
1: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
2: 渡辺芳子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話をお伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
1: 湘南ベース。
3: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
4: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemuro. FM Nemuro.

11時を回りました。皆様改めましてこんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室のお昼の生放送アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタからラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリッスンラジオリスラジのサービスを通してこの最東端の町根室から皆様のもとへお届けしております。週のラストの金曜日ですが、担当佐藤陽介でお届け中。ここからも引き続きよろしくお願いします。さて11時台入りました。最初にお送りするコーナーはニュースタイムです。北海道内北海道関連のニュースお伝えしていきます。

同心ニュースからです。まずはこちら。日本郵便北海道支社は昨日、北見市の隣のクンネップ町のクンネップ郵便局で、社員が配達先の郵便物に関する情報を第三者に漏らし、信書の秘密を侵害する事案があったと発表しました。日本郵便北海道支社によりますと、今年1月30日、再配達依頼があった簡易書留郵便物について、社員が受取人と同じ勤務先に勤める知人に、通信アプリ LINE で勤務状況を確認し、受取人宛に再配達の郵便物があることを伝えました。当日、受取人から郵便局に申し出があり、判明したということです。日本郵便北海道支社は郵便法で定める信書の秘密侵害に抵触する恐れがあるとして3月9日に北見警察署へ相談しました。受取人は経緯を説明し謝罪しました。社員は夜間の再配達依頼だったため、受取人と連絡が取れて日中に再配達できれば超過勤務せずに業務を終えられると思ったと話しているということです。

続いて、道内パン製造大手の日糧製パンは昨日、今年7月以降に発売する新商品の包装を簡易にすることを検討していると明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で包装資材や印記代が高騰しているためです。中東情勢を理由にした包装簡易化の動きが道内の食品メーカーで表面化したのは初めてです。日糧製パンによりますと、先月以降包装やトレーの仕入れ価格が 30% から 40% ほど上昇し、経費は1ヶ月あたり3000万円増えました。包装業者から新商品の製造について難色を示されているということです。吉田勝彦社長は、包装を無地にして商品名の

の入ったシールを貼るなど、いろいろ考えなければならないと説明しています。包装のサイズを小さくしたり、フィルムを薄くしたりすることも検討しているということです。続いて、滝川市は来月から職員の働き方改革の一環として、希望者を対象に選択的週休3日制を試験導入します。休む日の勤務時間を1週間の残りの平日4日間に振り分ける仕組みで、来年4月の本格実施を目指します。滝川市や北海道によりますと、同じような制度は日高の浦河町が2024年度に導入していますが、道内35の市では初めてということです。滝川市は昨年度フレックスタイム制を導入しました。職員は始業時間を午前7時から10時の間で調整できますが、1日の勤務時間の増減はできませんでした。市は親の介護や子育てなどを行う職員の多様なニーズに対応するため、制度の試験導入を決めました。市立の保育所などシフト制の職場は除外するということです。来月から7月にかけて総務部を皮切りに対象部署を順次広げ、来年の春の本格実施を目指します。続いてはこちら。帯広市が主催する万栄競馬で、複数の調教師や馬主が競馬法などで禁じられている競走馬登録の名義貸しに関わっている疑いがあるとして、市民団体が昨日帯広警察署に刑事告発することを明らかにしました。市民団体によりますと、対象は名義貸しの疑いがある馬主複数人と名義借りの疑いがある調教師2人で、調教師が所有馬や自ら生産した馬を他の馬主から名義を借りて地方競馬全国協会に登録したとしています。競馬法や協会の規則などは、調教師は馬主に登録できず、所有馬を他人名義で出走させる行為も禁じています。市民団体は複数の関係者から名義貸しの疑いがある実態を聞いた、全容解明には捜査機関の捜査が必要と説明しています。一方、対象とされる調教師の一人は、そのような事実はないと否定しています。刑事告発は今月18日の予定で、市民団体は同じ日に記者会見を開くということです。続いて、旭川市保健所は昨日、自宅の庭に生えていた有毒植物イヌサフランを食べたとみられる旭川市内の80代の男性が食中毒を起こし死亡したと発表しました。行者ニンニクと誤認して食べた可能性があるということです。保健所などによりますと、男性の家族が今月11日、自宅で倒れている男性を見つけて119番通報し、消防が死亡を確認しました。今月12日に同系から連絡を受けた保健所が、台所にあった調理物の残りと庭の植物を調べたところ、いずれもイヌサフランに含まれる有毒物質コルヒチンが検出されたということです。庭には行者ニンニクも生えていたため、保健所は男性が誤ってイヌサフランを食べた可能性が高いと見ています。イヌサフランは行者ニンニクと葉の形が似ていますが、イヌサフランにはニンニク臭がないなどの特徴があり、保健所では食用と確実に判断できない植物は食べないでと呼びかけています。

続いては根室管内の話題から。歯舞地区の漁業や観光などの地域振興を目指す歯舞地区マリンビジョン協議会は、今年度大学生による昆布漁就業体験の拡大を目指します。昆布漁の担い手不足を補う試みで、これまで受け入れてきた東海大以外の大学からも

受け入れられないか体制整備を検討します。就業体験は漁業者宅に宿泊しながら実施し、市と相互協力協定を結ぶ東海大の学生と2023年度に始めました。4年目の本年度は昨年度と同じ長期コースと短期コースで実施、学生は昆布の積み下ろしや昆布干し、裁断などを行います。他大学からの受け入れについても探っていきます。昨年10月に宗谷管内利尻町で視察した人手不足解消に向けた取り組みを参考に体制作りを目指します。8日に開かれた総会では就業体験を含む本年度の事業計画を決定しました。高校生の修学旅行の受け入れやアサリの潮干狩り、鉄鋼生産の副産物スラグを使った昆布栽培促進の実証実験を行うことも決めました。総会には歯舞漁協や市、地域住民ら約30人が出席しました。

最後に、市内の歯舞漁協は14日、半月後に迫った北方領土貝殻島周辺での昆布漁の出漁解禁日を前に、昆布の生育調査を行いました。比較的豊漁だった昨年と比べて着床は良くないものの、厚さや色などの品質はいいということです。漁協所属の6隻が出漁し、太平洋側の前浜36カ所で昆布約120本を採取、職員らが長さや幅、重さなどを計測しました。高橋昆布漁業部会副会長は、流氷の影響で一部の地区を除き着床は良くないものの、昆布の厚さや色など品質はいいと話しました。貝殻島周辺での昆布漁は6月1日に解禁され、今回の調査結果をもとに出漁日を判断します。昨年は生育が比較的良好で、根室市の集計では昆布生産量は286トン、金額は66億6757万円でした。漁期は9月末までで、日露の民間交渉で妥結した操業条件は、採取量は前の年と同じ、稚貝外スジメを含めて3024トンで、うち昆布は2700トン、昨年よりも1隻少ない182隻が操業します。以上、ニュースタイム。この時間は北海道内、北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

11時12分回っています。 FM 根室お昼の生放送アンドリューお届け中です。さてさて、昨日ね根室市林野火災注意報が出まして、まあ、火災が発生しやすい気象条件になってますよということで、焚き火とか火入れタバコの後始末十分気をつけてくださいというね、そんな呼びかけが来ましたけども、なんか全国的にも今ねこの火災注意報が林野火災注意報が出てるようでして、で中標津町でもつい先ほどですね林野火災注意報が発表されたみたいですね。先ほどというか、まあ、午前9時の段階でね出てるということです。まあ根室に限らずということでね、本当にお出かけの際などには、もしくはそういった火の扱いがある際には十分気をつけていただきたいですし、もしくは使わなくてもいいような状況であれば使わないとかね、あとタバコを吸う方はしっかりと携帯灰皿を持っていって、間違いなく自分の周りでですね火を出

さないようにちゃんと後始末等々していただければと思います。はい、ね、まあ、根室での、ね、伸び火災ありましたけども、あの後にね、全国的にあっちでもこっちでもっていう感じで火災がね発生して、岩手の大槌町なんかはかなりの炎症のこう面積になっていましたけれどもね、はい、あれがまた起こらないようにみんなで気をつけていきたいですね。さてさて、皆さんからのメッセージリクエストは引き続き受付中です。電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォーム、そして SNS の X などで受け付けておりまして、電話とファックスは番号が同じです。 0153-29-2484 0153-29-2484 番です。メールの場合はアドレスが 763@fmnemuro.com です。763は数字、アットマーク挟んでアルファベット小文字で fmnemuro.com です。 FM 根室のホームページはインターネットで FM 根室と検索すると見つかります。メッセージフォームに進んでいってください。フォームでリクエストというところから行けます。あと送りたい番組名ではアンドリューを選んでおいてください。 X ではハッシュタグ FM 根室をつけてのポストお待ちしております。ハッシュタグ FM 根室、文字の表記はアルファベット FM とひらがな根室、アルファベット FM とひらがな根室の5文字になります。よろしくお願いいたします。それでは11時台の1曲目いきましょう。お送りするのはダカーポ、野に咲く花のように。

0: ダカーポ、野に咲く花のようにお送りしました。一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: シイタケって雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル。
1: 同心。こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日

0: 調剤薬局では全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 お気軽にご利用ください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。76.3 FM 根室。

11時20分を回っています。では続いてのここからの時間は、はい、週末イベント情報いってみましょうかね。金曜日のこの時間はいろいろとこう探って探って探ってということで、週末イベント情報をねお届けしておりますけれども、なんかね今週末は多いぞっていう感じで、見つけてまいりましたのでね、早速いきましょうか。まあ、こちらはですね、まず今日からもスタートになりますね。文化会館の多目的ホールでグループセピアの絵画展が行われています。はい、もう行われています。17日までの今日からの3日間日程ですね。時間は午前9時からスタートで、今日と明日は午後5時まで、最終日日曜日は午後3時までです。でグループセピアのサークルのね皆さんの作品の他にもキッズアートセピアという会合同開催になっているということでした。まあ、根室市内でねこちらのサークル活動されている皆様方の作品をぜひよかったら文化会館お立ち寄りのついでとかでも構わないのでね、見に行ってみてはいかがでしょうか。ちなみにそんな文化会館では土曜日日曜日といろいろと予定入ってますね。まず一つ目がオープンステージボリューム1ですね。根室市文化会館のステージの裏側が見学できるという内容になっているこのオープンステージボリューム1、明日は小中学生対象でしたね。で、来週23日は今度は大人向けにということになってます。大人向け、高校生含む大人向けですねというようなところになりますので、はい、こちらも申し込みされた方は楽しんできてください。あとは17日には今度はピアノのねスタインウェイを弾いてみようという、これまた新しい文化会館の企画というかですけども、大ホールの方で自由に演奏できちゃうというね、まあ、そういうものですね。まあ、自由に演奏といっても完全に一人だけが自由に好きなだけ好き勝手に演奏できるってわけではなくて、まあ行って誰も弾いてなければそのまま弾いていただいて、で、次の順番待ちの人が来たら、まあ、大体30分ぐらいで次の人に交代してください。で行った時にもうすでにね演奏している人がいたら、じゃ自分は順番待ちしながらその人の演奏を楽しむみたいな感じで、まあお金はかからず無料で参加できるというものですが、まあただし市民の方対象で、しかも未就学児はまだ対象外になってます。小学生義務教育学校の前期日程の方々は保護者の方同伴でお願いします。あとね、まあやっぱこういうのをやるときはね、しっかりとみんなでルールを守ってというのが大事になってきますので、特に最近だと動画とか写真とかね、そういうのを撮影したいなというふうになったりすると思うんですけれども、その時もね周りの人には十分配慮するようにしてください。まあ、スタインウェイの方は今週末と来週末もね予定されてますというところで、まず文化会館周りからでした。

続いてはじゃあちょっと市関係でいきますと、こちらが、歴史と自然の資料館ですね。さすが坂井ツツジの花を数えてみようという観察会が予定されています。こちらどなたでも参加できますが、定員が10名です。参加料は無料です。17日日曜日の午前9時30分から11時30分の開催で、落石岬のゲート前が集合場所になってますので、そこまではね、あの皆さんの方で、行ってください。で、申し込みは歴史と自然の資料館までですが、定員にまだ余裕があれば明日まで受け付けるということです。まあお早めにね申し込むといいと思いますので、じゃあ今すぐにでもという方は今からどうぞ。ちなみにそんな歴史と自然の資料館は電話番号 25-3661 番です。あとはそうですね、こちらはまあ市の税金関係で市の税金関係ですけれども、あの滞納整理協調月間ということで、17日日曜日は休日相談日になってます。午前10時から午後4時ですね。はい、平日の日中はなかなか行けないと、相談に行けない、ちょっと滞納している税金があるけれどもどうしようかな、困ってるけど相談にも行けないという方はこの休日相談日利用してください。これも無理だという方は18日19日と週明けの月曜火曜日夜間相談日になっていて、夜の8時まで窓口開いてますので、ぜひねこちらをご利用いただければと思います。で、それから、まあ、こちらはまあちょっと後回しにします。明日緑町の方で根室下町土曜市開催ということですね。大黒屋さんの隣にありますノンコムズホールさん会場に11時から販売スタートで、売り切れ次第終了とのことですが、炭火焼き鳥コーナーがあったり、緑町各商店街のお店のですね、出店があったりというところで、割とこちらもね大人気でございます。売り切れ次第終了ということが記載されてますが、ものによってはなかなかのいい感じのスピード感でね、なくなったりしてしまいますので、例えばまあ普段ねお店で買えるものであればいいんですけれども、それ以外にも今回も海鮮工房キリコさん、落石漁協さんのね、海鮮工房キリコさんのタコ飯の販売があったりとかいう、こうパパッと街中で買えるものではないものもありますから、これはまあ注目だなというところで、お見逃しなく明日5月16日11時からということです。緑町商店街振興組合の根室下町土曜市が開催されます。まだまだ引きます。明日と明後日ですね、2日間で小さなフリーマーケットですね、こちらが、はい、開催です。定期的に行われているこれはフリーマーケットイベントですね。いずれも時間11時から午後2時、場所はいつもの場所、花咲街道沿いの長沼電機さんのお隣のスペースですが、フリーマ会場の方には、水色ののぼりが目印として立っています。車でもね、駐車スペースがあるので行けるということで、まあ、フリーマーケットでは主に婦人服の古着、雑貨類などが扱われる他には手作りアクセサリーなどの販売もあるそうです。それからですね、海宝寺さんの方で日曜日の午後4時から座禅会というのが行われるそうです。檀家は問わないということなのでなので特にね、普段からその海宝寺さんでお世話になってるというお家の方だけしか入れないわけではない、初めての方でも大歓迎、座禅を組んで自分だけのちょっと静かな時間をね過ごしてみるのはいかがでしょうかということですね。時間が午後4時からですが、15分前には集合してほしいということです。あと一応参加希望の方はご連絡もお願いしますということで、連絡先がこちら

2693-0540 は、はい、ということで開放地で17日日曜日の午後4時から座禅会というのがあるそうですので、ご興味のある方はいかがでしょうか。あと先ほどフリーマーケット一つ紹介しましたが、もう一つフリーマーケットがありますね。5月17日日曜日は、おもちゃの宮本さんのところのお店横で実施となります、ワクワクフリーマーケットさん、お洋服雑貨手作り商品などなどの販売がありますということです。はい、なんかね、いろいろとありますけれども、で、あ、まあそうですね、今回全然ここまで一切こう口にする機会が口にしていなかったなというところですが、まあ、僕が友達と有志でやっている、根室サブカルミーティングというイベントがありましてですね、こちらの第ボリューム21が実は、はい、明日の開催になっておりまして、5月16日に緑町のハイワットホールさんを会場に実施いたしますが、まあ、今回はですね、去年に引き続き の, あのコスプレ会ということで、いろいろとね、音楽のこうステージ発表、歌とか踊りとか、その他なんかいろんな自分なりの作品への考察を語るとかね、そういうようなさまざまな形でアニメ、漫画、ゲームなどを好きな方々が集まって交流するというイベントをやってるんですけれども、その中のコスプレであったり、その撮影であったりというのだけに特化する会というのを、去年のこの春先、初夏の時期にね、初開催しまして、今年もこの時期はそれで行こうということで、明日のお昼12時から午後7時まで、ただし撮影時間としては午後6時までとしています。はい、その後はお着替えの時間ということですね。で、いろんなシチュエーション、ハイワットホールという会場のステージなど、それらを使った撮影だったり、ちょっと背景にいろんな模様とか風景の幕を置いての撮影スポットを作ったりとかしてですね、思い思いに自分の姿を撮ったり、もしくはそういう風な格好をした人たちの写真を撮らせてもらったりっていう感じで、交流をしてくださいという、そんなイベントで根室サブカルミーティングボリューム21コスプレ会を開催いたします。一応ですね、こちら参加料2000円が必要になってますので、行きたいと、参加してみたいという方はお持ちくださいお金を。といったところですかね。はい、で、一つね、その先ほど後回しにしましたが、これ後回しにしたのは、実はもうすでに申し込み等は終了しているからなんですけども、週末ではなくて週明けになるんですが、18日にですね、北海道僻地を秘境へプロジェクト、島渡り、年に一度だけ歩くことができる謎の島というですね、ちょっとしたこうイベントが根室で行われるんですけれども、これがですね、皆さんちょっと覚えてますでしょうかね。新聞で前は五目島探検ということで、小学校、御根本小学校があった時とかですかね、に年に1回すごい潮が引いて沖合の島まで歩いて行けることができるようになって、でそのタイミングで、出かけて行って、その島の探検をしようという、そこが五目島っていうふうに言われているので、五目島探検という形で実施されていたものがあるんですけども、それをちょっと一般の方も迎えて、で体験しませんかという、探検しませんかという、そういうねイベントがね行われるんですね。週明けの5月18日がその日だということで、もちろんね、天候状況によっては、できなくなることもあるんですが、で、これね、今言いましたが、その申し込み、参加したいという方の申し込みはすでに終了しているので、今からじゃあ行ってみたいというふうにはならないんですけれども、御根本茶師跡あたりからね、見えるところにこの五目島はありますので、で御根本廃炉も近くにあってね、そこからももちろん見られるんですが、その渡る様子なんかは見られますよということなんですね。でもちろん当日はその周辺、参加する方々の車などがですね、駐車スペ

路駐はしないでくださいねっていうふうに主催の方にいろいろお話聞いたら言ってたので、様子を見に行くだけの方もちゃんと駐車スペースに車を止めて見に行っていただければと思います。なんかちょっと面白いイベントですね。実はこの件につきましては、その主催をされる方にお話を聞いてですね、インタビューをさせていただいていて、これは後日根室輝き人の方で放送予定しておりますので、まあ、そちらぜひお楽しみにといったところです。はい、ということで、なんか先週から比べるとですね、随分一気に今週末はいろいろとあるなということで、あ、すみません、一件忘れていました。こちらがありますね、明日文化会館で映画の上映会っていうのがあるんですが、女性の休日っていうドキュメンタリー映画の上映会が明日文化会館で行われるということなんですね。予約必要ありません、無料で見られますと。で、3回上映時間があって、午前11時からと午後3時からと午後6時半からという3回あるそうです。まあ、ドキュメンタリーというふうに言いましたが、内容としてはアイスランドの女性の9割が仕事や家事を休んだ1975年の1日というのをですね、振り返っていくという、まあ、そういうような内容の映画になっているそうです。はい、こちらご興味ありましたらぜひいかがでしょうか。これではとりあえず全部集めてたやつは全部言ったかな。はい、ということで、さあ5月もね、中旬になってきて、徐々に暖かくもなってきて、なんか外に出かけるのにもなんか足が重くなってないというか、腰が重くなってないというかね、気軽にお出かけしたくなるような気候になってきましたが、そんな中での週末、皆さんはいかがお過ごしになる予定でしょうか。今ご紹介したものが何か参考になればなと思います。ということで、以上週末のイベント情報でした。

0: 長くなってしまいました。11時36分回ってます。道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは国道情報からです。根室管内の国道では現在通行規制を行われているところはありません。知床横断道路も本日は通常通りにこの時間は利用可能です。また今日から通行可能な時間が変わりました。午前8時から午後5時まで午前8時から午後5時までご利用いただけます。なお利用できない時間については244号コンポクト峠などを迂回路としてご利用ください。それから国道44号の厚岸町のベカンベウシで今日は工事が行われています。200メートルほど片側交互通行になっているところがありますのでお気をつけください。続いては市内の道道市道からです。花咲高線の昭和町4丁目横浜タイヤサービス前の道路、こちらで工事が行われており、作業中に片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。その他の根室市内道道市道の通行規制情報も特に入ってきてはいませんが、今お伝えした工事の以外でもですね、道路の清掃作業ですとか、まあ、様々な作業によってですね通行規制実施されることもございます。ぜひお通りになる道路の状況に合わせて安全な運転この後もして、引き続き事故のない一日にしていきましょう。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一旦 CM を挟みまして、 CM 明けは根室振興局だよりからお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい。

0: 災今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 昔昔金曜日の午後になるとみんながそわそわしておったそうな。
3: おじいさん、どうしてみんなそんなに落ち着かないの？
2: それはの、週末が待ち遠しくて気もそぞろだったからじゃよ。
3: それならアットフライデーを聞けばいいのよ。気になるニュースに楽しいおしゃべり、心地よい音楽がいっぱいなんだから。
2: 午後のひとときを温めるワクワクドキドキの生放送じゃ。
3: 週末気分が一足早くやってくるわ。
2: 金曜の午後はラジオの前に集まるのじゃ。
3: アットフライデー、毎週金曜午後2時から
2: 栗山圭介と
3: 福山カノンがお届けします。
2: 聞いたら週末
3: もっと好きになる。
4: 76.3 FM 根室 FM

根室振興局税務課からのお知らせです。6月1日は自動車税の納期限です。納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在の名義人に課税される同税で、金融機関やコンビニエンスストアのほか、インターネット上の地方税お支払いサイトから、スマートフォンやパソコンでキャッシュレス納税がご利用いただけます。また、何らかの事情で納期限までに納税できない場合や、お引越しなどにより納税通知書が届いていない場合は、根室振興局税務課までご相談ください。電話番号は24局の5466番、24の5466番です。繰り返しお知らせいたします。自動車税の納期限は6月1日です。納期限までに納めましょう。以上、根室振興局税務課からのお知らせでした。

11時43分を回っています。さあ、それでは今日も行ってみましょうか。今日もというか今週も行ってみましょうか。金曜日のこの時間はサッカートーク、主に北海道コンサドーレ札幌の話題を中心にお届けしていますが、まあ今日はね、午後にサッカー日本代表のメンバー発表もあるので、そちらの方も少しね触れていきたいなと思ってますけれども、まあとりあえずはコンサドーレ札幌、やっぱりですね、勝ってくれるとこの時間を迎えるのも楽しいですし、1週間試合が行われた後の1週間も楽しい気分が続きますね。ということで、先週までお伝えしていたんですけども、まあ、札幌は5連勝を、ね、果たしましたと。でしかもゴールデンウィーク中、非常に中2日とかの、まあ、過密な日程の中で、メンバーをうまくこうやりくりしながらも連勝を続けてきていまして、でその過密日程最後となる

るのが先週5月9日だったわけです。この日は同じ J2 の、まあ、シーズンが始まれば昇格のですね、昇格を目指す上でのライバルになる大宮アルディージャが対戦相手だったんですけれども、しかも攻撃力が非常に高いというね、チームを相手に札幌ホームのダイワハウスプレミストドームで試合を行いました。結果的には4対3で勝ちました。いやー、ちょっとハラハラしましたね。テレビで見ていた方もいるでしょうか。あの前半にね、得点を重ねまして札幌は3対0になると、まあ、通常で考えるとこの3対0を前半でってなると、まあもうこれは勝ったでしょうっていう気持ちになりますが、まあ、若干ね、あの過去にもそういう攻撃的なスタイルを貫くようになって以降の札幌は、そういった大量得点をしてもその後に、ひっくり返されるという経験をいくつもしていますので、サポーターもね、そのあたりは徐々に、まあ、慣れてきましたね。3点取っても油断できんという気持ちで見ていたら、案の定でちょっとどんどんと詰められていきまして、最終的には3対3の同点まで追いつかれてしまってですね、でどうかなと思ったら後半のアディショナルタイムに得点を重ねまして4対3再び引き離して終了。見事6連勝を決めたというね、そんな試合だったわけですが、この試合のまあ、いいところというか、連勝中においてやっぱこういうのも大事だよなっていうふうに思うのが、得点を決めた選手がその4得点別々だったんですよね。まず今シーズン、つい最近ですね、一応正式加入は来シーズンからではあるんですけれども、まあ、大学生で特別登録をすることによって試合に出られますよというふうになっていて、でたびたびいいプレーを見せていたディフェンスの梅津選手という選手がまずコーナーキックから得点を、あ、コーナーじゃないか、フリーキックから得点を決めまして、まあ、J 初ゴールでこれで先制したんですよね。でその後にはタイから今シーズン参加している、まあ、19歳まだまだ若いティラパット選手、ティラパット選手もついに J リーグ初ゴールを決めまして、でその次がバカヨコ選手でしたね。まあ、バカヨコ選手も今シーズンなかなかこうフィールドプレーの中で得点が決められずに PK による得点ばかりだったんですけれども、ようやくね今回流れの中からで決めることができて、そして最後の最後に秘密兵器と言われつつも全然今シーズンまで出場機会がなく、秘密兵器なんだろうか本当にみたいな感じでいたものの、今シーズンようやく出場機会を得て、でところどころにやっぱりこう外国人選手のですね、しかもアフリカ系の選手の特有のこうダイナミックさっていうのを見せて、ワクワク感があった、キングロードサフォ選手がですね、最後のアディショナルタイムの得点を決めて、これまた J リーグ初ゴールだったんですけど、でこれで4対0だったんですよ。だからまあ、過去にはね、やっぱりしっかりと勝っていく上に順位をね、つけて常に勝っていくようなチームであれば、やっぱり強力なフォワードがとにかく点を決める必要があるっていう話はしてましたが、でもやっぱりね、そのフォワードの選手だけでもやっぱダメ でいろんな選手が得点もできるよっていうところは、さらに強いチームになっていくには大事だし、こういう過密日程の中でいろんな選手が活躍するっていうのはやっぱりチームにとって雰囲気も含めてね、いい結果を生み出すんですけれども、そういう点でこの試合は J 初ゴール組が3人もいたっていうのがですね、なんかこれからに向けてもいい雰囲気になっていくんじゃないかなと予感させるような勝利だったなと思います。札幌はこの6連勝によって今のね、特別な大会ですけども、3位につけております。でこのリーグ戦が実はあと2試合で終了するんですね。明日次の試合があります。午後2時から福島戦

0: もう1つの試合で終了で、勝ち点がそうすると最大で6手に入るんですが、今の順位で見ると1位が32、2位が28で、札幌も同じく28で得失点差で、まあ、1つ下の3位につけているという状況。プラスの6であれば十分1位になる可能性はあります、まあ、もちろん上のチームが負ければという話なんですが、あまりね順位を気にせずにこの大会は行ってきて、入れ替え戦があるリーグ戦に向けてのこうチーム作りがメインにはなってたと思うんですが、そんな中でねこの終盤に入って6連勝でチームも波に乗ってきた中で、もうどうせだったらねこのままそのチームの形をより深めていくのとともに優勝もできるといいな、優勝じゃないですね、これ1位になったら今度は各リーグごとに1位だったグループごとに1位だったチーム同士が集まっての試合があるということになるので、まだその優勝だなんだっていう言葉にはならないんですけども、1位で、1位グループに行きたいですね、せっかくなら。はい、ということで明日は試合がありますというところでした。でここまでが札幌の話。さあそして日本代表です。6月11日に開幕しますワールドカップ北中米大会、こちらに向けたメンバーが本日の午後2時に発表されます。でそのメンバーによって、まず今月末の5月31日にフレンドマッチがアイスランドとの試合があって、その後大会の行われる北中米の方に進みまして、そこでまあ何個かねフレンドマッチを重ねて本番を迎えるっていう、本番日本は6月14日にオランダ戦からスタートとなるんですけども、いやー代表ね誰選ばれるでしょうか。まあそんなに今までここまで呼ばれている選手から大きな変化はないんじゃないかなと思うんですけど、ただここ最近ねニュースを賑わしているのは日本の代表の主力メンバーの怪我なんですよね。特に三笘選手がハムストリングの怪我というところで非常にこう痛い離脱、まあ、大会後半の方まで勝ち進めばですね、期間ももちろんのが長くなるので、その後ろの方になってひょっとしたら怪我治って参加できるかもしれないということで、その他にも何人か今現在怪我を持っている選手は予備登録みたいな感じでなんか連れてくんじゃないかっていう話があるんですけど、まあ、メインとなるねメンバーの26人の中には最初からは入ってこないので、その今まで例えば三笘選手だなと思ってた枠に果たしてじゃあ代わりに誰が入るのかっていうところで、ひょっとしたら何かしらのサプライズ的な、あその選手入れましたかっていうのがあるかもしれないですね。サプライズでもあるかなどうなんでしょうかね。まあ過去のねワールドカップでのサプライズといえばやっぱりまあいい方でいきましょう、うん、悪い方じゃなくていい方で言うとね、ジーコジャパンの時の牧選手とかもありますよね、はい、今年の2月 に根室にサッカー教室しに来てくれましたけれども、牧誠一郎さんがね選ばれた時のサプライズもちょっと面白かったなというふうに思いますけども、あんな感じのサプライズはまあちょっとなさそうな気しますけれどもね、はい、皆さんは誰かこのメンバーで行くんじゃないかなんていう予想を立てたりしてるんでしょうか、まあ、それが果たして当たるのかどうなのか、まあサプライズあるとしたらでもポジション的には上ですよね。やっぱりディフェンスの選手であまりこうサプライズで呼ぶってことはなくて、そこら辺はディフェンスはそれぞれ個人個人というよりはちゃんとチームでいかに守るかっていうところだったりするので、急にね今までやったことのない選手が入ってくるっていうのはあんまないんですけど、やっぱ攻撃的な選手であればその時波に乗ってる選手の方がいいっていうことがねあったりするので、まあそうですね、サプライズがあるとすれば攻撃的な選手になると思います。よかったら皆様の予想なんかをお聞かせいただければと思います。はい、ということで多分この代表発表は、まあ、少なくともネットでは配信されるでしょうね。日本サッカー協会 JFA のサイトとかでね、テレビではやるのかな、昔はねテレビでワイドショーとかでやってましたけれども、最近はどうなのかな、世間の取り上げ方というか注目の 高さによってやるやらないが決まってくると思うんですけれども、果たしてどうでしょうか。はい、というところで以上サッカートークのお時間でございました。さて残り時間がちょっと微妙になっておりますが、皆さんからのメッセージリクエストまだまだ引き続き受付中です。電話ファックス番号同じ 015329-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 FM ネムロホームページのメッセージフォームもご利用いただけます。そして X の方ではハッシュタグ FM ネムロをつけてのポスト、こちらでチェックできますのでご利用ください。まだまだお待ちしてます。よろしくお願いします。
1: 55分

11時55分です。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方の今日明日の天気予報です。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。根室地方、今日は南の風、根室地方の南部では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。根室地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルの見込みで、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、後に北東の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は東の風、後に南の風、海上では後に南西の風やや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。釧路地方の波の高さ、今日明日ともに 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で16度、釧路は11度です。明日朝の予想最低気温は根室で5度、釧路は7度、そして明日日中の予想最高気温、根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時から夕方6時まで、根室地方、釧路地方はともに 0% で、その後明日の夕方6時まで、向こう24時間は引き続き根室地方、釧路地方ともに 0% となっています。そして注意報、警報です。現在根室地方では、根室管内では、まず全域に乾燥注意報、続いて中標津町以外に濃霧注意報が出ています。その他羅臼町にのみ融雪注意報と雪崩注意報も出ています。引き続き霧による視界不良にはご注意を、そして乾燥による肥料の取り扱いにも十分ご注意ください。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は札幌のお部屋探し、不動産のご相談は 011-376-1462、 根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。今日の気温は無事に2桁まではいったようですね。11時36分 11.6 度まで上がっています。まあ、乾燥注意報は出ているものの、湿度は11時台で 75% はあるということですね。はい、さあ、時刻の方は間もなくお昼12時になります。お昼休みの時間になるかと思いますが、番組の方は引き続き12時もお送りしていきます。休憩取りながらでも引き続きのお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

さあ時刻は12時を回りました。皆様改めましてこんにちは。そして今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。 FM 根室のお昼の生放送番組アンドリューをお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花下からラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様のもとにお届けしています。金曜日担当佐藤陽介です。ここからのお時間も引き続きよろしくお願いします。まあ先ほどねちょっとサッカートークしてましたけれども、皆さんはそんなサッカーの話題でウェブニュースとか読んだりします？まあ見ないですよねあんまりねよほど好きな人だろうなとは思うんですけど、たまにね見てて面白い不思議だなと思うことがあったんですよ。あ、ちなみにもちろんですけど別に英字新聞読んでるわけじゃないですからねちゃんと日本語訳されてる、まあ何て言うんでしょうね、これ気づかなかったら気づかないかもしれないんですけど、今いろんな特にスポーツ関係ではその野球だったら野球のとかバスケだったらバスケのとかの結構こう専門の記事ばっかり集めるウェブサイトみたいなものってあるじゃないですか。でああいうので普通にこう僕らであれば日本人が作ってるサイトであれば日本語でこう書いてるんだけど、実はその記事別に日本人の記者の方が取材してきて書いてるとかではなくて、海外のその専門誌とか専門の新聞とか、まあ専門じゃない時もありますけれども記事を日本語訳したやつをそのまま載っけてるっていうようなパターンも結構あるんですよね。で、まあ、そういう意味での海外の新聞というかニュースの方の話なんですけど、なんか面白いなっていうふうに思っている部分で、なぜか選手の名前を挙げないっていうこれ記述があるんですよね。で例えばその今オランダの方でねフェイノールトで得点たくさん決めまくった今シーズンね活躍した上田綺世選手なんかをこう例えば記事にしてるというか、まあその記事見に行く時点で、あ、上田選手のことを取り上げてる記事なんだなっていうのは分かっていくわけですよ、こうタップしてね。で行ったらその本文の中見ると、その日本代表フォワードはとか、この二十何歳の日本人はみたいなこう表現になってたりするわけですね。何なんだろうと思って、いや上田選手はでいいのではないかと、またはまあまあ上田じゃあちょっとこう堅苦しいから綾瀬はとかねその下の名前で書くみたいな、まあどっちにしろ名前で書きゃいいのになんでこう日本代表フォワードはとか日本人はとかその名前出さない表現をしてるんだろうなって。

ふうに思いながらこう見ているっていう、まあ、そういうのがずっと続いていて、特にそのことについて調べたことなかったんですけど、最近あそれでかっていうふうになったポイントがありましてですね、まあ、いつもというかよくこの番組でも喋るあの日本語と英語とかその他の言語の違いみたいなことを話してる YouTube、 それらを見ていた時にその英語とかでの表現におけるなんかこういうことってあんまりしないっていうものの中に同じ言葉使わないっていうものがあるそうで、これがあの日本語でもね結構同じこう文章の中で同じような表現をっていうか同じ行動についてを表現する上で、でもなんか同じ言葉使うのなんかなと思ってちょっと変えるっていうことがたまにあったりするかと思うんですが、なんか英語とかだとかなりそこはですね細かく指摘もされるそうで、だからいわゆる日本における国語の作文みたいなものを海外でもやったりすることはあるらしいですが、それを書いている時に同じ表現の仕方をするとなんかこれ直せみたいな感じで結構言われるっていうような話をそこの出ていたね外国人の方が言ってまして、へーっていうふうに聞きながら、おということはさっきのね例えばその上田綺世選手の活躍の部分をこう取り上げている記事の中で最初は上田選手はっていう風に出てるのかもしれない、例えば見出しとかね、でもそれ以降は上田選手のことを上田選手という表現だけを使うんじゃなくてそれ以外の表現の仕方になった結果、さっきの、その日本代表フォワードはとか何歳の日本人はみたいな、そういう風になってて、それをそのまま日本語に訳して記事になって僕らはそれを見ているということなのではないかっていうふうになんか気づいた瞬間になんかこうすっきりすっきりじゃないけどね、妙にこうはーって脳が気持ちよくなっていく感覚がありましたね。まあこれ正解かどうかの確認までは取っていませんけれども、なんか十中八九それなんじゃないかなっていう気がしてますね。いやでもなんかそういうのも含めて面白いですねやっぱね。で本当そう考えると今度は逆に何でしょう、僕らは本当にいつの間にやら気軽に海外のそういう文章の作り方を、まあ、日本語訳された形ではありますけれども触れてんだなっていうのにもちょっと気づきましたけどね。だからなんか不思議な表現の仕方してる日本語の文章あるけどこれなんだろうって思ったら、それはひょっとしたら外国語からそのまんま直訳したものかもしれないですね。それに気づかずに今だとね本当触れてる可能性ありますからね。 X とかでも最近は特にこっちから何かアクションする必要もなく海外の言葉でポストされたいろんな人の表現が日本語訳されたやつがざっとこう入ってきますからね。あ、日本人の人なんだなと思ってついついその内容を読んでたりリプライしたりすると気づかぬうちに海外とのコミュニケーションをしているっていうようなことが起こってるというね、今のネット世界の話でございますけれども、はい、まあちょっとそんな話もしてみましたが、あ、よかったらなんかそんなことをね見にサッカーのそういうサイトには間違いなくそういう記事が載ってますのでよかったら見に行ってみてください。はい、ということでお昼の生放送アンドリューをお送りしています。皆さんからのメッセージリクエストは電話ファックス 015329-2484、 メールは 763@fmnemuro.com、 fm ネムロホームページのメッセージフォーム、そして SNSX などで受付をしております。 X の方ではハッシュタグ fm ネムロをつけてポストよろしくお願いいたします。ということでラスト1時間です。12時台の方もお付き合いよろしくお願いいたします。12時台1曲目、バウンディで飛ぶとき。

0: バウンディ飛ぶ時お送りしました。ではこの後一旦 CM 明けはコーナーです。ジャズをあなたに、根室ホットジャズクラブの皆さんの選曲でお届けする約10分間のジャズタイムをお送りします。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみで、お客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
3: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
4: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
0: ジャズをあなたに、このコーナーは市内のジャズ愛好家グループ根室ホットジャズクラブメンバーの選曲で、新旧幅広いジャズナンバーをジャズの街根室からあなたにお届けします。月一度の例会ではテーマに沿った曲を持ち寄っています。第1299回例会のテーマはあるもので聴こう。

とした時に聞きたくなる手の届くところにある1枚、その時の気分でセレクトしたプレイリストからお送りします。今日初めにお送りするのはケニーバロントリオのザ・モーメント。様々な機器のサウンドチェックにも使われる名盤で、そのクオリティの高さはレコーディングエンジニアルディ・ヴァン・ゲルダーの手によるもの。ベースルーファス・リード、ドラムスビクター・ルイス、ピアノケニー・バロンで、フラジャイル。

続いてお送りするのは1960年代に前衛の投手として活躍したアーチー・シェップ。75年頃音楽性に迷い始めた時、パーカーやエリントンらジャズの神髄に触れて2度目の音楽的開眼を果たし、正統派の名盤を残しました。1980年のアルバムトラブル・イン・マインドからピアノホレス・パーラン、テナサックス・アーチー・シェップでバックウォーター・ブルース。

M ロホットジャズクラブは毎月15日に喫茶サテンドールで例会を開いています。もっとジャズを楽しみたいあなたは見学でもお気軽に足をお運びください。来週もホットなジャズナンバーをあなたにお届けします。

12時25分です。それでは続いては市役所だよりをお伝えしていきます。まずは現在林野火災注意報発令中です。根室市内の国有林および民有林が対象となっています。こちらの対象地域におきまして次の通り火の使用を制限しています。まず山林原野などにおいて火入れをしないこと、煙火花火などを消費しないこと、屋外において火遊びまたは焚き火をしないこと、屋外においては引火性または爆発性の物品、その他可燃物の近くで喫煙をしないこと、そして残火、タバコの吸い殻も含みますが、灰や火の粉などはしっかりと始末するようお願いいたします。また火災と紛らわしい煙などを発生させる場合、焚き火を含みますが事前に届け出が必要です。なおこの届け出は消防機関が行為の実施状況を把握するためのものであって、届け出によって行為そのものを許可承認するものではございません。なお火災予防条例に関する届け出については消防本部、消防課管理予防指導担当までお問い合わせください。根室市消防本部電話番号は0153-24-3164、 24-3164 番です。続いて根室市では子どもや高齢者を交通事故から守り、地域の交通安全運動を行う交通安全ボランティア指導員を募集しています。指導員は児童生徒の登校する時間に通学路に立ち、子どもたちが安全に登校できるよう指導・誘導などの活動を行っています。こちら活動にあたって特別な資格などは必要ありません。またボランティア保険に加入しますので安心してご活動いただけます。活動日は学校の登校日、担当校区の登校時間に合わせて30分から40分程度です。これは学校ごとに登校時間は異なりますが、目安としては7時30分から8時15分の間となります。また根室市交通安全推進協議会が実施する交通安全啓発活動や交通安全教室の協力活動もあり、活動費、学校の登校日においては1回30分以上で1000円、協力活動については1時間ごとに800円となっています。校区は北斗小学校、花咲小学校、西欧小学校区のいずれかとなります。募集は若干名で随時受付をしています。市内在住で年齢が80歳未満の方で、健康で交通安全に関心のある方お願いいたします。応募方法です。顔写真付きの申請書を担当課まで提出していただきます。なお指導員同士の親睦会会費として月額500円があります。お問い合わせそして応募先、市役所の市民生活部生活環境課交通市民生活担当、電話は 0153-23-6111 番からどうぞ。続いて根室オープンクラス講演会、根室のラッコたちを開催します。根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力について触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学野生動物研究センターの三谷先生に最新の知見を交えお話ししていただきます。開催日6月5日、金曜日です。時間は午後7時から午後8時30分、場所は総合文化会館の多目的ホールで、市民の方対象で参加費は無料です。なお申し込みは前日6月4日までにお願いいたします。お問い合わせお申し込み電話 0153-24-3188 0153-24-3188 番です。最後に根室市議会の議会報告会についてご案内します。市民皆様に日頃の議会活動や委員会活動などについてお知らせする議会報告会を来週5月20日水曜日午後7時から市役所2階の防災研修室で開催します。
市議会に対する疑問やご意見を皆様から伺う意見交換も合わせて実施しますので、ぜひお気軽にご参加ください。申し込みは必要ありません。当日お時間までに会場にお越しいただければそのまま参加できます。なお時間は1時間半程度を予定しています。お問い合わせありましたら市役所の議会事務局まで。電話番号は 0153-23-6111 内線2411番、 23-6111 の内線が2411番です。以上、市役所だよりでした。では続いてトラフィックインフォメーションです。道路、空港、JR、バスなどの情報をまとめてお伝えしていきます。まずは道路の情報からです。この時間の通行規制実施箇所です。12時30分時点ですね。管内国道では現在通行規制を行っているところはありません。で、国道44号では厚岸町のベカンベーシで200メートルほど片側交互通行になっているところがあります。続いて市内の道道市道ですが、こちらも情報入っているのは1件です。花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。工事のため片側交互通行となっています。その他の道路のこの時間の通行規制情報、特に入ってきているものはございませんでした。さて、道東方面国道峠の気象路面状況です。11時50分現在の情報でお届けしますが、白糠温別方面の国道38号は霧がかかっているようですが、見通しは良好です。その他の地域はいずれも天候晴れ、見通し良好。あと路面はいずれも乾燥路面、乾いています。風は引き続き根室はちょっと強くて 7.2 メートル、次に美幌峠で4メートル、あとは中標津 3.5 メートル、釧路 3.4 メートル、白糠温別方面 3.3 メートルとなっております。引き続き車の運転はしやすい環境にありそうですが、スピードダウン、シートベルト、安全確認しっかりして、この後も皆さん安全運転よろしくお願いいたします。では続いては都市間バスオーロラ号の予約状況です。今日朝9時現在の情報をお伝えしていきます。まず本日15日金曜日出発分です。札幌行き残り5席を切ってます。あとわずかです。根室行きの方は残り10席を切ってます。こちらも少なくなってきています。続いて17日日曜日の出発分です。札幌行き空席まだ余裕があります。根室行きはすでに満席でキャンセル待ちになっています。来週20日水曜日の出発は札幌行きも根室行きも空席余裕がありますというのが今日の朝9時現在の都市間バスオーロラ号の予約状況でした。最新情報は根室交通までお問い合わせください。では続いては JR の情報です。まず運行状況ですが、こちらは現在花咲線や特急大空平常通りです。道内各路線見ても現時点では平常通りとなっております。では特急大空の釧路発便の指定席の状況もご案内します。今日の午後4時12分発10号のグリーン車残り少なくなっています。また明日の朝6時18分発2号、8時32分発の4号、11時21分発の6号もグリーン車の残り少なくなっています。その他明日の午後1時56分発8号までのその他のものにつきましては空席まだ余裕があるということでした。はい、以上が JR の情報でした。では続いては空港情報です。まず根室中標津空港の情報からお伝えしていきます。空席状況からいきます。

本日この後の便ですが、夕方の千歳線、残り席数少なくなっています。まずは午後4時20分札幌新千歳空港発の中標津空港到着、午後5時20分の便、残り席数は4席です。で折り返し中標津空港午後5時40分発の便は残り9席となっております。でその他の便はいずれも出発便到着便とも空席の余裕があります。

根室中標津空港情報でした。最後は丹頂釧路空港の運航状況です。こちら1件遅れが出ているようです。お昼12時55分到着予定だった東京羽田からの ANA741 便、こちらが20分遅れ、午後1時15分の到着ということです。伴いまして折り返し便も遅れます。午後1時35分出発予定だった東京羽田行き ANA742 便は午後2時55分の出発です。その他の便はすべて出発到着いずれもですね、定刻通りとなっております。遅れなどは生じていないということでした。なお丹頂釧路空港発着便の空席状況については各航空会社までお問い合わせください。以上、トラフィックインフォメーション、道路、空港、JR、バスなどの情報をまとめてお伝えいたしました。12時35分回ってます。さあ、それでは続いては今日の競りねお伝えしていきます。根室水産物地方卸売市場発表、5月15日の競りねです。この時間は有限会社北進工業の提供でお送りします。まずは根室市場分からです。黒ガレーの小割特大2箱86円、第23箱302円、中55箱302円から227円、小12箱281円から227円、黒ガレーの小抜け特大2箱49円、第15箱119円から108円、中97箱103円から92円、小85箱92円から70円、 SS56 箱54円から49円、 3S8 箱49円、スケソウ込み17箱86円、地下第7箱508円、定置のニシン第61箱281円から119円、中562箱81円、刺し網のニシンは第41箱281円から130円、小米第19箱238円から227円、中5箱346円、中小12箱346円、込み14箱130円、 SS13 箱119円、カスベ1本 12.9 トン140円、3本 11.1 トン130円から119円、小 0.5 トン108円、アサリ第4キロ1112円から1080円、中56キロ918円から842円です。以上が根室市場分でした。続いて花咲市場分です。タラ3入れ7箱400円から378円、4入れ27箱443円、5入れ83箱432円、6入れ149箱443円、7入れ11箱389円、小P品1箱238円から38円、割合5箱378円から105円、 B 品 C 品4箱281円から38円です。以上が花咲市場分でした。続いては歯舞市場分です。タラ4入れ4箱421円、5入れ17箱421円、6入れ20箱400等円、7から等入れ4箱400円、割合8箱400等円から313円、小 B 品1箱54円から5円、 B 品 C 品9箱313円から205円、黒ガレーの小割り特大1箱108円、第47箱292円、中165箱302円から259円、小25箱281円、黒ガレーの小抜け特大1箱97円、第169箱146円から113円、中450箱130円から103円、小181箱108円から103円、 P 品26箱43円、マガレー第14箱389円から292円、中21箱346円から184円、小14箱238円、P 品4箱162円、
小米第26箱216円。

円、中小44箱378円から346円、 P 品81箱130円、マカスベ6トン162円から32円、縦酒3本2キロアップ2484円、1キロアップ1944円、縦マス6本1キロアップは1000とび26円、 P 品734円です。以上がハボマイ市場分でした。ということで、ここまでは根室水産物地方卸売市場発表の5月15日の競り値をお伝えしました。有限会社北進工業の提供でお送りしました。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 俺を苦しめる未整理の資料の山がここにある。しかし俺を救う山もまたここにある。エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
2: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
3: 目黒キミローです。
4: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブルをキーワードに、みんなのサンデー防災がリニューアル。もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、日常生活を災害に強いライフスタイルにするためのアイデアを提案します。また新たに雑誌外言とコラボレーションし、ローカルムーブメントのコーナーを加えて様々な情報をお届けします。みんなのサンデー防災は毎週日曜日午後2時から放送。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
5: 12時42分です。さあ、お昼の生放送アンドリュー、続いてのお時間は中継コーナーです。マルシェ特特お買い得情報、この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りします。さあ、では早速中継班呼んでみましょう。金曜日担当この方です。ゆうごさん。
6: はい、皆さんこんにちは。中継担当、今日もゆうごです。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: はい、大正町にありますスーパーです。マルシェでキッチン店内から本日のお買い得品情報を紹介していくコーナーです。
5: はい、
6: 今日店内ご案内いただきますマルシェスタッフの方は食品コーナー担当杉田さんです。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: それでは入り口入ってすぐのところからスタート、5分間お店の中巡ります。杉田さん、今日の一品目からお願いします。
7: はい、成果コーナーから、熊本産の甘夏です。こちら1玉99円とお買い得になっております。
6: 入り口正面に鮮やかなオレンジ色、大きさはそうですね、成人男性の握り拳より一回り大きいかもしれません。なかなかなサイズのものでこのお値段となっております。続きましては、
7: はい、国内産のキュウリです。こちら1本58円とお買い得になっております。
6: 今日1本バラ売りのキュウリ、粒も立っていて大変栄養価の高そうなキュウリ、みずみずしそうです。いかがでしょうか。さあ、店内は今日も時計回りで巡っていきたいと思います。続いてのお買い得品はどちらでしょうか。
7: はい、ワニパイ品コーナーからおしきの、ミニ絹豆腐3段です。こちら 150g が3つ、1パックになって、88円とお買い得になっております。
6: 賞味期限は5月28日とね、たっぷりなものが今のところ店頭並んでおりました。さらには、
7: はい、藤原製麺の札幌専門店生ラーメンです。中太麺と、冷やし用、どちらも2人前1袋、68円とお買い得になっております。
6: 冷やし用の方は、まあ、細縮れという、ね、麺になっております。麺のみの商品ですので、スープ等々他にお求めください。さあ、続きましてのお買い得品を求めて我々は精肉コーナーやってまいりました。お願いします。
7: はい、精肉コーナーから、失礼しました、カナダアメリカ産の、豚ひき肉です。こちら 100g あたり108円とお買い得になっています。
6: ひき肉、広告の品と印字が入っている商品はこの

0: お値段です。1パックにすると100円台前半からございました。さあ、さらにさらにお買い得品を教えてください。
1: はい、ブラジル産の若鶏もも肉です。こちら 100g あたり98円とかよくなっております。
0: 鶏肉がずらっと並んでいるワゴンは精肉コーナーの調理場の前、通路を挟んで向かい側にある棚になっております。さあ、そこから我々はお魚がいろいろ並んでるコーナーに向かっております。お買い得品お願いします。
1: はい、鮮魚コーナーから北海道産の、ソウハチカレイ干しです。こちら 100g あたり88円とかでくなっております。
0: 昨日も売れておりましたが今日も売れております。ソウハチのカレー残したの、だいたい20センチ前後の商品が、袋の中に入っております。さあ、さらにはは
1: い、グリーンランド産のむき甘エビです。こちら1パック398円とかでくなっております。
0: お刺身用の甘エビです。尻尾だけが残っている商品になっております。先ほどのね、ソウハチは当店手作りでございますので、地味の高いところいかがでしょうか。ではそこから縦並びの棚に入ってまいりました。食品コーナーお買い得品です。
1: はい、SB の溶け込むカレーです。甘口、中辛、辛口、どれでも1箱128円とかよくなっております。
0: 溶け込むは、そうですね、一番下の棚です。棚の一番下の段にございます。さらにはは
1: い、長谷園の松茸の味お吸い物です。こちら4袋入って1パック98円とかよくなっております。
0: こちらも定番の商品となっております。ぜひお買い求めしやすいお値段の時にお求めください。さらにはは
1: い、お菓子コーナーから、小樽の、北海揚げ蜂蜜と、ミックスカリントです。どちらも 120g1 袋128円とかよくなっております。
0: これも子供の頃からある商品ですね。僕はこのミックスカリントのうずうずのやつが好きです。さらにはは
1: い、山崎ビスケットのチップスター L です。薄塩、コンソメ、海苔塩、どれでも1個、失礼しました、168円とかよくなっております。
0: チップスターは50周年なんですね。パッケージに書いてありました。さあ、そこからさらにお買い得品を求めて店内奥の方進んでいきます。
1: はい、4人杯品コーナーから、生鮮市場グループの、生乳仕立て低脂肪牛乳です。こちら1リットルあたり1本178円とかよくなっております。
0: 4人杯品コーナーワゴンの角のところがお買い得品牛乳となっております。目の前をチップスターを2つ抱えたお客様が歩いております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、残り時間が1分ほどになりました。続きましてはは
1: い、パンコーナーから日料のしっとりダブル金時豆パンです。こちら1袋98円とかでくなっております。
0: 豆もゴロゴロっと入っております。しっとりの食感と合わせてお楽しみください。さらにはは
1: い、ロバパンの生メロンパンと生メロンパンショコラです。こちらどちらも1袋89円とかでくなっております。
0: ちぎと杉田さんの時にこの生メロンパンショコラと生メロンパンがお買い得なような気がするのは私だけでしょうか。それではお時間的にはラストの一押しをお願いします。
1: はい、飲料水コーナーからコカ・コーラの夜間の麦茶、夜間の濃い麦茶、創建美茶です。どれでも1本69円と大変お買い得になっております。
0: 昼間飲んでも夜間の麦茶お買い得となっております。といったところで今日もお時間になりました。まだまだご紹介しきれなかったお買い得品がたくさんございます。週末のお買い物もぜひマルシェでキッチンをご利用ください。今日店内ご案内いただきましたマルシェスタッフの方は食品コーナー担当杉田さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、中継コーナー、ここまではゆうごがお送りしました。
2: マルシェ特特を解読情報、この時間はマルシェでキッチンの提供でお送りしました。中継担当ゆうごさんでお送りしました。

はい、12時49分です。一個ね、忘れてましたね。何があって、週末のイベントなどなどのお話をね、しておりましたけれども、11時台に一件、失礼しました。根室交通さんのバス運転体験会がありますね。5月17日の日曜日です。会場が総合自動車学校なんです。

けれども、こちらでバス運転の無料で体験ができるということで、運転免許証がねあれば OK ですよということなんで、まあ免許がなければ運転できない、まあここはまあまあそりゃそうだっていうところなんですけども、オートマ限定でも OK ということですね。10時から午後2時なんですが、受付開始はその10分前から始まるようです。9時50分からで、一応事前の予約制になってるんですけれども、当日の飛び込み参加も基本的には大丈夫なんですが、まあ、予約の方が優先されますので、確実にという方はねご予約ください。なんか来場者プレゼントもありだということと、あとまあやっぱりねこういうのをきっかけに一つこうバス運転に興味を持っていただいて、ゆくゆくは運転手にっていう、まあそういうのもありますので、まあ、就職相談ブースもあるということです。バス運転手というお仕事自体に興味のある方もここでねお話を聞いてもいいんじゃないかなというところで、自動車学校で5月17日にバス運転体験会がありますということでした。ご予約はね根室交通さんまで、24-2202 番、0153-24-2202 番になってますので、こちらに問い合わせしてみていただければと思います。いやということなので、本当に今週末は結構いろいろとね、土曜日も日曜日も予定されてるなというところで、天気は今のところ土日はですね、まあ青空が広がってずっと晴天って感じではないかもですけど、若干雲がついてくるかなぐらいのもんで、雨は降らなそうですね。うん、なので本当いろんなイベントごとが市内あるようですけれど、いずれも楽しめそうです。皆様はどんな週末にする予定でしょうか。ではラストナンバーです。お届けするのは堂本、またね。

12時55分です。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方、釧路地方、今日明日の天気予報です。まず根室地方からです。今日は南の風、根室地方の南部では南西の風がやや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は北東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。根室地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は南の風、後に北東の風、海上では南西の風やや強く、晴れ時々曇りで、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。明日は東の風、後に南の風、海上では後に南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。釧路地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルの見込み、明日も同じく 1.5 メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で16度、釧路は11度です。明日朝の予想最低気温は根室で5度、釧路は7度、そして明日日中の予想最高気温、根室で12度、釧路も同じく12度となっています。雨の降る確率です。この後夕方6時まで根室地方、釧路地方ともに 0% で、その後も明日の夕方6時まで向こう24時間は根室地方、釧路地方ともいずれも 0% となっています。注意報警報です。1時間前から変わりはありません。引き続き根室地方全域には乾燥注意報、それから中標津町以外に濃霧注意報、そして羅臼町のみ融雪注意報と雪崩注意報も出ています。以上、天気予報をお伝えいたしました。さあ、ということで今日もあっという間の3時間午前10時からお送りしてきました。生放送アンドリューもお別れの時間です。お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエスト等々もいただいておりましたが、ちょっといろいろと時間の配分の都合でですね、お届けできるタイミングがなくてすいません。ちょっと来週以降にまた持ち越しさせていただこうと思います。いや、ちょっと気温なんですけどね、根室は今 11.2 度で、まあまあ予想よりは行ってないなぐらいな感じですけど、内陸部の方は上がってますね。中標津は20度超えて、標津も20度超えて、標津で20度超えてんだ。ああ、ということでね、根室管内だけでもね、もし移動がある方は寒暖差があります。お気をつけを。さあ、皆さんはこの後金曜日の午後はいかがお過ごしになる予定でしょうか。まあ、週末目前ということでね、この後もしっかりとやるべきことはやりつつも楽しい金曜日を過ごしていきましょう。ということで、ここまでのお相手は佐藤陽介でした。

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張って

0: きましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
1: 懐かしの洋楽館、洋楽館、洋楽館。この時間は70年代から90年代にかけての洋楽ヒット曲をお届けします。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディ、時代の先を行くフレーズ、新たなカルチャーを生み出すセンス、ユーミンの全仕事をあらゆる角度から紐解きます。ユーミンオールリクエストも開催。宛先は st@musicbird.co

0: radio.jp まで。懐かしくて新しい名曲の数々たっぷりお届けします。
1: 懐かしの洋楽館。

0: あなたへ届けるねむろの声 FM ねむろ放送中。
1: 清田洋平です。
2: 黒瀬千恵です。
1: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
2: JA 店長や生産者を迎えて商品化プロジェクトのエピソードなどもゲストトークします。
1: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
2: 新鮮な野菜や果物、旬な話題が盛りだくさん。土曜の朝は戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパルで楽しい一日を。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。みんな聞いてくれるかな。
2: イーパル。
3: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
4: 懐かしの洋楽館、洋楽館

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 金曜の夜を彩る大人のトークサロン、フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、小杉幸子です。
3: 落語家七代目三遊亭円楽です。
2: スクリーンの名作を円楽師匠ならではの視点で紐解くシネマトークや、小杉幸子一押しのナンバーなど、金曜の夜、大人の週末をポップに彩る60分です。フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、毎週金曜夜9時から放送中。
3: 聞かないと週末のオチがつきませんよ。
4: 懐かしの洋楽館、洋楽館。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日午後4時からはウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。日本国内の女子ツアーを中心に海外の男女ツアーの最新の話題をお届けします。ゴルフの楽しさがいっぱいの番組、ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、ぜひ聞いてください。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
0: 俳優の

0: 山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
0: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、私は本日5月15日、このね、FIFA ワールドカップ2026北中米大会のね、はい、この日本代表選手26人の選考が気になって仕方ないんですけど、
2: そろそろ発表ですよね。いや、
1: 2時からライブですからね。
2: あらあら、
1: どうしましょうか。
2: 被ってる、アトフラと被ってる。
1: 被ってるんです。私そっち選んでいいですかね。
2: あれ、それは
1: しばらくお任せしいですか。
2: あ、一人でやっちゃおうかなみたいな。
1: いや、なんつったってね、この三笘薫選手が、わかんないでしょ。
2: わかりますよ。
1: わかりますね。
2: 三笘選手はわかります。
1: 三笘の1ミリの三笘さんがですね、はい、まあ次1ミリ2ミリとどんどん直していただいて本当間に合うかなっていうところを期待を持っているんですけど、ちょっと間に合わないんじゃないのかなっていうのが思っているんでございまして、
2: うんうんうん、
1: さあ本当にこの26年の選考というのはね、
2: はい、
1: あの迷うところなんですよね。
2: はい、
1: まあ、というのは、
2: うん、
1: 昔はね、本当30年前はもう日本代表って26人選べばもう誰も文句ないだろうっていう盤石の26人だった。言い返せば26人以外選べないっていうぐらいのミニマム差だったわけよ、
2: はい、サッカーってそうなんですね。
1: ところが今の日本代表サッカーチームというのは、
2: うん、
1: まあ、12人でプレーしますよね、
2: うんうんうん、
1: これがトップチームで5チームはできるぐらいの人員を誇ると言われる前にレベルアップしてきたんですよ、うんうん、こうなってきた時に、
2: はい、
1: でもやっぱり本当のキーマンとして外せないのが三笘薫選手なわけです。
2: なるほどね。
1: でもまあ森保ジャパン、
2: はい、
1: もう通称ポイチ、ポイチさんって森保はじめさんですから、あのいちいち質問は後で聞く、
2: ごめんなさい、
1: ね、でいいぞ、俺に話させて、
2: 話して話して、
1: 通称ポイチ
2: 話して、
1: うん、本当にもういろんな思いで、
2: はい、
1: もう今ね仕事手につかない人いるかもしれません、
2: うん、
1: そうなんです。
2: 目の前にいらっしゃいます。
1: 目の前に私がそうなんですが鏡を見ながらそうなんですが、まあ、スポーツというのはね、やはりどんなこの人生の悪境でも希望をくれたりとか、
2: うん、
1: 支えてくれたりするという本当にまあコンテンツといったら失礼なんですけど、そこにドラマがあるから、人間の力があるから、そうやって感動が生まれるわけですよ、
2: うん、
1: これをね、もう何だってそうなんです。大会前はいやいや盛り上がらないねって言っておきながら、
2: うん、
1: めちゃめちゃ盛り上がって心にずっと刻まれていくのがスポーツの力なんです。
2: なるほど、
1: ね、私の子もこの気もそぞろ感伝わりますか。
2: 伝わっております
1: いや、もうね、本当にサッカー通のね、はい、そしてスポーツ通のカノンちゃんを前にこんなこと言うのも華々しいんですけども、
2: はい、
1: まあこれはね、この確かな戦いを我々ね、我々もこの2時間の戦いですから、
2: あ、頑張りましょう、
1: ね、負けられない戦いなんですよ。
2: そろそろ、はいはい
1: はい、そろそろキックオフ早く行きたそうですねいつ突っ込まれるか、いつ突っ込まれるかって固有名詞なんか分かんないよっていうようなカノンちゃんの懸念も吹き飛ばしながら、今週のメッセージテーマを発表していきましょうか
2: はい、ということで今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
1: 持ち物2つだけ、
2: はい、
1: ここがねアトフラ流というか。
2: そうですよ、普通ね、テレビでこの話題になったら一つじゃないですか、うん、持っていくとしたら一つ選んでください。だけど我々は忖度、
1: はい、
2: でプラスワンしておきました。
1: そうです、一つっていうのはね、やっぱさ、ちょっと厳しすぎると。
2: そう、厳しすぎる。
1: せめて二つでも二つ以内、
2: うん、二つ以内
1: ですよね。二つあれば、
2: うん、
1: 無人島でなんとかなるっていうのがテーマでございますね。
2: そうですよ、
1: 皆さんそれをお考えいただいていただきたいんですよ。
2: いただきたいですよ、
1: ね、ざっとメールね、目を通しましたけど、ね、
2: そうですよ、
1: 今時のあれとか今時のあれって、はい、いやいや、一言言いましょう、一言言いましょう、
2: はい、
1: 工夫がないね。
2: そうよ、
1: ね、
2: そう、
1: 彼女ちゃん怒ってましたパーンと缶コーヒーをテーブルにぶつけて、うん、跳ね返ったしぶきを、
2: ビリビリ、
1: 跳ね返ったしぶく浴びながら、
2: はい、
1: 想像力のラジオよ、アットフライデーは
2: 怖っ、
1: ね、歯がみしてました。
2: 歯がみ、
1: 歯を噛むこと悔しがって
2: ギリギリです。
1: そうそう、ギリギリ、
2: はい、ギリギリしておりました。
1: 本当、ね、ギリギリガールズです。
2: はい、ギリギリがギリギリガールです冗談ですよ皆さん。
1: あ、なんでフォローするあれだけ本気で言ってたのに。
2: でも皆さんに言いたいのは、はいはい、あのね、
1: はい、
2: あのね、みんな、
1: いいで、
2: みんな、あのね、
1: はい、どうした、はい、
2: やめよ、現代人になりすぎるのは。
1: いいこと言った、皆

0: さあ今天のささやきですよ、ね、今からでも遅くありません。書いた投稿直していただいても構いません。
1: そうです
0: ね、はい、無人島で便利という言葉を一回考えてみません。
1: そう考えて、
0: そして X ポスト、そしてメール、まだまだ時間たっぷりございます。
1: そうメールが送れない時はもう X でつぶやいちゃえば一瞬ですからね。
0: 皆さんはアトフラリスナーの日本代表なんですよ。
1: あ、そうですそうですそうそうそう
0: ですよね。そんなことで我々リスナーの皆さんと一緒にこの2時間戦っていきますんで、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: 対戦よろしくお願いします。さあ例えば、
0: はい、
1: やっぱり日本人ならお箸とお椀ですね。無人島でも食事だけはお行儀よくしたいですとか。
0: いいね。
1: なるほどね。
0: ね、ウィットに飛んでます、うん、はい、
1: あとは、うん、私なら毛糸と編み棒を持っていきます。編み物って時間経つの忘れちゃいますよね。冬に向けてあったかいセーターも準備できるので一石二鳥です。
0: いいこと言うね、うん、誰今日のディレクター。
1: あら誰だろう。え、2から始まるかも。
0: 2からね、2から始まって腕終わる、うん、真ん中に棒が入る、
1: あ、
0: まあ、つぼる、あ、行っちゃった、
1: うん、あ、行っちゃった、
0: はい、
1: あとは一つはもちろんスマホです。お、
0: ん、
1: 今の時代スマホがあれば何でもできますから。
0: ん、
1: あとはドラえもんかな。あれ、これってやっぱり NG ですかね。
0: まあ、NG とは言わないけど想像力の話をね、ラジオより豊かな面白い、
1: そうだよ、
0: ね、そう、エンターテインメントにしていく、そして
1: そう、
0: そう、ちょっとした、あ、なんて情報ってバラエティになるんだな、
1: そうそうそう、
0: 人の思いってなるほどなって、ポンパ相槌打てるような、
1: あ、ね、
0: はあ、という感じでね、
1: はいはい、
0: お寄せいただければなんて思ってます、ね、
1: そんな感じで、はい、あなたが無人島へ行くなら持っていくもの2つあげてください。その理由や使い方なども書いてもらえると助かります。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、今からでも間に合いますよ。すべてカタカナでポストしてください。
0: さあ皆様のメールポストはこれからですよ。それでは今日の1曲目に行きましょう。
1: 今日は島にちなんだ曲を揃えてみました。まずはこの曲、サカナクションで新宝島。

0: アットフライデー。
1: 作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介と
2: 俳優の福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: アットフライデー、栗山圭介と
2: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: さあ、FIFA ワールドカップ日本代表ね、
2: そわそわしてる栗山さん。北
1: 中米大会のね、選手選考が始まったようですが、
2: はい、
1: この先はこれに触れません。私は
2: わかりました。
1: 集中してね、ラジオね、もう本当に邁進していきたいと。
2: やりましょう。
1: 栗山の1ミリっていうぐらいね、
2: も
1: うそれだけで気がそっちに行ってるんじゃないかっていう感じなんですけど ね、
2: はい。
1: さあ、今週のメッセージテーマ、無人島へ行こう、持ち物2つだけ、ね、
2: はい。
1: 今日は辛辣な、いつもに増して辛辣なかのんちゃん
2: いつもはね、とっても優しいんですよ、はい、私。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
2: はい、
1: どうぞ。
2: ノートとペン。
1: ノートとペン、
2: はい。
1: おお、それはなぜ。
2: まず自分の感情の整理をするために使う、ピンチの時こそ。
1: ああ、なるほどね。
2: あとは、その後々助かるか助からないかは置いといて、その時何が起こったのか、そしてその時何を感じていたのかを後世に残すためです。
1: なるほど、それをしるべとすると、
2: はい、
1: 私はここにいたよと、
2: はい、
1: ね、それがね、名もなき小さな物語であっても、この無人の島に一人の人間が生息してたいう証を、ちゃんと後世ファミリーヒストリーで語ってほしいから、ね、プロフェッショナル出たいから
2: 出なくてもいいけど、
1: 情熱大陸で取り上げてほしいから、
2: なくてもいいけど、
1: ああ、
2: はい、
1: なるほど ね、
2: そんな感じですね。
1: そうか、それはもう、でもノートとペンっていうのはカノンちゃんのアイデンティティみたいなものなんで

0: でしょうかね。
1: そうですかね。そうかも。
0: 俺がいい方に持っていってんのに、そうですかね。
1: そうですかね、はい、でもそうかも。なんか落ち着きます。そのピンチの時こそノートとペンに助けられてきた感じはあります、
0: うん、ああ、なるほどね。メモということですね、
1: はい、
0: 記録するということですよね、その時々の事象を、
1: はい、
0: 月明かりの下で、
1: はい、
0: はい、
1: おしゃれ、
0: はい、ちょっとメルヘン盛り付けました
1: けど、ありがとうございます。
0: はい、
1: 栗山さんはどうですか。
0: 私はもうね、
1: はい、
0: 2つです。
1: お、
0: 磁石と、
1: 磁石、
0: スニーカー。
1: お、スニーカー、
0: はい、
1: 私もうスニーカー履いてる前提だったからちょっと。
0: そうでしょ。僕ね、丸裸前提なんです。それはなぜかって言ったら、
1: はい、
0: 全て現地調達なんです、
1: うん、
0: 基本は、
1: うんうん、
0: いろんなもの、食材であろうが、火起こしであろうが、
1: はいはい、
0: 現代的な日常生活のあり方のいろは、うん、全て現地で工夫するから無人島というものがロマンのアイランドになるんですよね。そうなってきた時に僕思うんですけども、うん、戦国時代も何か一つ欲しいものがある、うん、かといってとんでもない兵器とかダメですよ、戦に勝つためには。その時何が必要かって、僕はスニーカーだと思うんです、
1: うん、
0: わらじじゃなくて、
1: はい、
0: 兵士が。
1: いや、もう疲れのレベルが違いますね。
0: そうなんですよ、うん、だからスニーカー一つあれば世の中って乗り切れる。だから舗装された無人島って考えられないじゃないですか。
1: 確かに
0: 岩山、
1: 砂地、怪我しちゃうし、
0: デコボコ、
1: うんうん、
0: そこにね、やっぱり疲労を最低限に抑えて、
1: うん、
0: そして闊歩できるとなれば、うん、やっぱ足元じゃないかなというふうに思うんですよね。
1: 正しいかも。
0: あとは磁石さえあれば、
1: はい、
0: 自分がその時々の方位さえ分かれば、いろんなものがこう測れるという。
1: 磁石っていうのは方位地震のこと。
0: 方位磁石です、
1: うんうん、
0: 磁石でいろんな砂鉄とかなんかくっつけて、向こうの方の遠い船をピューッとキューッと引き寄せる、そんなことがある。磁石あるわけないじゃ
1: ん。ごめんなさい。
0: だから方位磁石
1: 、はい、
0: 私の言葉は足りませんでした。いや、私が悪かったんです。ね、この無人島の2つ、
1: はい、
0: これ本当にユニークだと思うし、
1: うん、
0: でも皆さん考えてくださいね。無人島に遊びに行くっていう前提なら最初にそう言ってください。ね、
1: ちなみにですね、はい、私、うん、無人島に行ったことがあります。
0: マジか。
1: キャンプしました。
0: はいはい、
1: 1週間かな。
0: お、
1: 小学生の時、
0: うん、
1: 無人島キャンプに行くという、
0: うん、
1: なんだろう、そういう青年の家みたいなのの企画で、小学校5年生か6年生かどっちかの時に、
0: うん、
1: 夏休みに参加しまして、
0: うん、
1: 本当に無人島だったんですけど、
0: うん、
1: みんなで協力して楽しく過ごしましたが、その時はさすがにいわゆるキャンプ場みたいなガスコンロ、うん、ガスコンロはないや、
0: はい、
1: けどあの火を起こす場所、キャンプ場みたいに作ってあったし、うん、もう荷物もたくさん持っていきましたから、
0: はい、
1: こういういわゆるサバイバルキャンプではないって感じですね。
0: じゃあその無人島に着いた時に向こうの島の人がようこそ無人島へって言ってないですよね。
1: なんか人はいないんですよ。
0: よかった
1: 人いないから無人島。そうなんです ね、
0: はい、です
1: ね。楽しかったですね。
0: でも人ってさ、うん、何にもないところに行くっていうのも一つのロマンじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そのロマンということを念頭において皆様年々ね、はい、
1: そうですよ、
0: お便りお待ちしております。お待ちしております。
1: あなたが無人島に行こう、持ち物2つだけと、それにまつわるエピソード教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp。 たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: では次の曲に参りましょう。
1: はい、原田知世さんのオフィシャルカバーアルバムよりお送りします。時あさこさんで天国に一番近い島。

0: アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
1: さあ、我々がね、大切な大切な心の休息と位置づけておりますこのアットポエムのコーナーですけども、
2: はい、
1: この無音がね、この喧騒の、社会から一つね隔絶されたような気持ち で、
2: いいですね、
1: とても心穏やかになりますね、
2: はい、
1: まあね、あの、私言いませんよ、あの代表メンバー26人のことに関するねあの自分の思いはここで述べずに、うん、アットポエムでございますか、うん、まあ、このね、死に託す我々のこの叙情的な気持ち、はい、それを世相に乗り、

0: 移すような、ね、この素晴らしいコーナーになれば皆さんの心に届けばなと思っておりますが、
1: はい、
0: じゃあこれどちらからいきます、私からいきましょうか、
1: 栗山さんからいきましょうか。
0: はい、じゃあね、はい、私よろしいでしょうか。あの今回はですね、
1: はい、
0: あの皆様ねもうご承知のように、あの日本を代表するピアニストで作曲家編曲家のね、
1: はい、
0: 大野裕二さんが亡くなられましたんで、
1: うんうんうん、
0: この人のね、多大な貢献その思いをね、うん、宿すようなポエムにさせていただきました。
1: はい、
0: 次元五右衛門銭形のとっつぁん藤子ちゃん、俺たちの心を踊らせてくれた音楽が天に昇っちまったよ。ワルサー P38、 今度は天国からあの音でおごり高ぶったやつらの胸をぶち打ち抜いてくれよな。お粗末様でした。
1: さすが音声メディアをフルに使う栗山さんという感じでしたが、
0: はい、なんかその私の演技力じゃなくてこの何ですか、この叙情に対して何かをコメントいただけないんですか。ねえ、この今週のトピックをね、あんたさ、私の芸風にね、
1: 芸風に、
0: 芸風はいいですよ、
1: 芸風はいい、
0: 芸風は俳優のあなたの前に私恥ずかしいぐらいですから、はい、
1: まあね、確かに寂しいお別れですけど、まあね、
0: まあねですか、
1: うん、はい、曲は残りますから、これからも ね、
0: まあ、ルパン三世、ね、
1: 我々をワクワクさせてくれますよね。
0: 大野裕二さんといえばルパン三世ということで、
1: うん、
0: まあ、我々世代のみならずたくさんのルパンの裏側にね、その物語をね本当にこう深みのある、そして広がりのあるものにしてくれた大野サウンドというものの、
1: うんうん、
0: 感謝を込めながら、
1: はい、
0: そしてそのルパンというのは本当ね泥棒で悪党なんだけどもでもなんか人の善と悪という区切られた心のある人間であればこそどちらにも転ぶ、そしてユニークにそこの中から本当を盗んだはハート泥棒だったんじゃないかななんていうふうに思わせてくれる大野サウンドの偉大さに今更ながら敬意を表します。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それではトポエムカノンちゃんお願いします。
1: はい、花粉症でまぶたの調子が悪くてしばらくアイラインもまつげパーマもお休みしていました。最初は鏡を見るたびなんだか自分じゃないみたいで、いつもの線もいつものまつげの角度もないから。でもその顔で過ごしているうちに気づきます。必死に引いていたアイラインも必死に上げていたまつげもただ自分が見慣れていただけなんだなって。何もしていない日もうまくメイクした日もどんな顔でも自分でしかないのにね。です。
0: やっぱこう無人島に行くんだったらつけまですか。
1: つけまつげはしたことがちょっとしかないです。舞台上ぐらいでしかないですけど。
0: 私もね、
1: はい、
0: しばらくビューラーでまつげをポヨンと上げたりしてませんけども、
1: ああ
0: 気持ちわかりますね。
1: わかります。
0: やはり一つでね、
1: うん、
0: なんですかね、不思議ですよね。こう自分は自分を整えていくということはどう見られるか、うん、そしてどう見られたものの答え期待に応えられるかという自意識のスイッチでもあるような気がしますね。まあそのね、まつげ一つもお化粧の一つと例えるならば、うん、まさにそうやってね自分作りの確かな一歩じゃないかななんて思うわけでございましたけど、
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 自分作り頑張ります。
0: そうですね、あの普段にまして厳しい加納さんありがとうございましたはい、そんなわけでね、あとポエムますます、
1: はい、盛り上げてまいりましょう。
0: はい、じゃあ次はまた曲いこうかな。
1: はい、メンバーの故郷である東京都八丈島の方言で歌われている曲です。水でパレード。

0: さあ、アットフライデーですけど、なんかしっとりしましたね。
1: はい、いいな。
0: いいね。
1: はい。
0: 何ですかね。
1: 島だけにある空気ってありますよね。
0: あるね。金曜日のこの時間帯、午後2時34分、
1: うんうん。おやつの時間のちょっと前。
0: ちょっと前。慌ただしい日常の最中、うん、一つ音楽を聴くだけでなんか心がスッとするっていうのは、
1: うん、
0: もうラジオならではのね、
1: そうですね、
0: 持ち味じゃないかと思いますけども、我々もそんな気持ちになりました、
1: うん、
0: さあ今日はね、無人島栄光持ち物2つだけ、このテーマで皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: はい、じゃあ行きますよ、うん、放浪壁の浩二さんです。
1: ありがとうございます。
0: 無人島に2つだけ持っていけるならば、
1: うん、
0: 1低周波治療器、
1: うん、
0: 2湿布。
1: 痛いのかな。
0: 受け狙ってるわけじゃありませんよ、
1: うん、
0: というのも4月中旬くらいから50肩が発症して、痛さやしびれ辛いです、
1: うん、
0: 整形外科に行きリハビリしているので多少は良くなりましたが、うん、完璧には程遠いというね、この思いを胸に今の自分の状況でという、うん、これいいじゃないですか。
1: 確かに
0: 確かに、うん、今

0: この時点で Now の時点で無人島に行くということを考えたら、うんうん、そうかもしれませんよ ね、うん、ね、やっぱりいろんな食料探しとかできないよね、うん、肩上がらないから木の実とか取れないもん ね、
1: そうだよ ね、
0: ね、ココナッツ取ろうとして頭パカーンなんてことあるかもしれない。
1: あ、危ない、はい、
0: 危ないね、
1: 危ない。
0: 皆さんね、はい、その折は大変気をつけてください。
1: 気をつけてくださいね。

0: ていきます。ちょっとこれ審議です、はい、マスさん審議ね、
1: うん、
0: ですが無人島サバイバル検定で実際に無人島で生き抜くためのスキルを協会認定教官から学べる1泊2日のプログラムがありますと。
1: お
0: 面白い情報を送ってくださいました。
1: 何無人島で
0: 無人島サバイバル検定マスター級プログラムってのがあるみたいですね。
1: 無人島サバイバル検定お、
0: なんだろう、ナイフの使い方とか火の起こし方とか学べるんですかね。
1: なんじゃないですか ね、 まあやはり無人島っていう過酷な条件サバイバルですね、うん、身を置かれた時にどうするかどう生存し続けるかというためのそうかそうか、
0: なんか天気とか読めるようになったりとかしたらいいですよね、
1: うん、それもさ俺はさっきのね方位磁石っていうところにかけてたんだけども、
0: はい、
1: なんかそのいろんな例えば渡り鳥がどっちから来るとか、うんうんうん、風がどっちから吹くとかっていう、うんうん、さ自分たちは今どこにいるのかっていうのを、はい、北をね考えながら中心に考えていった時に、
0: うん、
1: その鳥の飛来風の吹き方、
0: ね、
1: で空も天文的なね、うんそういうものも読めると、うん、で星とかなんかの関係性も読んだ時に、うん、あだったら気をつけようかなとかそろそろかななんていうのがあって思ったわけですよ。
0: でも私日常でも結構使えますよ。
1: 磁石
0: は使わないんだけど、はいはい、あの夜例えばお月様があんまり見えなかったら、うん、あ明日雨かなみたいなお話するし、
1: はい
0: はい朝起きて、うん、私の髪の毛超くせっ毛なんですけど、うん、この髪の毛がくるくるになってたら今日は雨が降るぞと、
1: うん、
0: 予感します。
1: はいありがとうございます。
0: それが無人島でも使えるかなっていう。
1: それは存分に使ってください。
0: わかりました。
1: もうもじゃもじゃもじゃ天なしかもじゃ天になってください。
0: 今日もじゃ天さんメール来てないな。
1: そういうことじゃない、うん、あのさ
0: はい
1: なんかさ、
0: うん、
1: 何もないって学ぶよ、
0: はい、学ぶよね
1: 知るよ
0: そうですね
1: で工夫を始めるじゃん、
0: 大事
1: 俺そこに戻りたいんだよ。
0: いや私も戻りたいです。もう最近ずっと持ってるこの四角い板に疲れてきて、
1: ね、そうで僕らが持ってるものをゼロにすることはできないけど、
0: うん、
1: とりあえず置いといて引き出しにしまってっていうことだと俺は思って。
0: そうです ね、
1: ねさあ俺の生きてきた63年間この無人島で役に立つのかどうなんだい、うん、なんていう自分への問いかけもありながら、
0: うん、
1: 皆さんそう思いませんか。
0: 思います、
1: ね、タブレットとかいいですよ、
0: はい、
1: でもソーラーじゃない限り充電には限りがある、
0: うん、
1: さあそれより必要なもの今他力本願じゃなくて自力でできるものは何かと思った時に、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う AI にできないことを我々の脳みそでねやっていきたいですね。
1: ですよね、うん、そんなことを思ったりもしています。さあもう一つぐらいお読み差し上げてよろしいようで、
0: はいお願いします、
1: はい、これもねどんこうさん、
0: はいありがとうございます。
1: はい
0: 笑ってる。
1: ノートとパソコンとソーラー電源の2つ。パソコンがあれば日付と時間がまず分かり、一応照明の代わりにもなりそうですし写真も撮れます。ふむふむ。そして所有の CD アルバム2000枚が入っていますので音楽も楽しめ、
0: ねはい、
1: 動画や読み物を入れればある程度の暇つぶしにはなるでしょう。おそらく一日中食料を探したり道具を使ったりの毎日でしょうから息抜きに使いたいと思いますと。電源の心配もあるのでソーラー電源も必要ですと。審議ですけど、
0: 審議。
1: ただゾンコさんの場合は、
0: はい、
1: ポストで我々の今日意図するところをお伝えしたら、
0: うん、
1: やっぱり天体望遠鏡と星座早見表に変えますっていうね、
0: いいよ
1: とてもいい変わり身の速さ、
0: は
1: い、
0: いい私の好きな感じのありがとうございます、
1: ね、ここはもうメルヘン&ロマンですよ ね、
0: そ、 うですね。
1: そこに何もないから生まれる、
0: うん、
1: ただそこには空というものと自分がいる場所とどう測り、
0: うん、
1: どう占い、
0: うん、
1: どう疑うかということがあるじゃないですか、
0: うん、
1: それを確信するために唯一天体望遠鏡というものがあると、うん、いやこのね無人島のある我が惑星地球も、
0: はい、
1: ね、
0: はい
1: 宇宙の大海原の一つの島なんだということを考えて初めて分かるものがあるんじゃないかという、うん、そんな鈍行さんに一票あげましょうよ。

0: 一票です
1: 、はい、まあ、そんなところで一つ曲をいきたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: はい、この後も皆さんのたくさんの創意工夫に満ちたメールをお待ちしております。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあ、それでは喜界島出身の祖父を持つこのアーティストの奄美群島の応援ソングとなっています。田中敦さんで大島エレジーニューバージョン。

午後2時から生放送でお送りしておりますアットフライデーですね。さてサッカーワールドカップの日本代表が発表されましたので、ここでね、皆さんご覧の方もいらっしゃるかもしれませんが、まだご存じない方もいらっしゃると思います、はい、ほうほうなるほどといったところで、まあこの冒頭にね、三笘薫選手の選出が、まあ、怪我によりね見送られたということで、

0: 残念でなりませんが、そうですね、まあ、名前を羅列していくのもそうなんですけども、私としてはまあまあ盤石の布陣というか、そんなことを思いますね。一つね、ずっと今テレビにもね音声なしで映っているのを見ますと、ここでねカノンちゃんがすごいかっこいい名前ばっかり上田の下なんて読むんですか、
1: 綾瀬、
0: 佐野の下なんて、海舟、私国語の先生みたいなことをずっと言っておりまして、
2: ありがとうございます。
0: まあでも佐野海舟選手はその名の通りボール回収率がもう本当に素晴らしく
2: そう、はい、わかります。
0: いや本当なんですよ。
2: いや別に
0: これがね、はい、もう世界レベルで、
2: 世界レベル、
0: やはりこのミッドフィールドっていうのは本当にこのゆりかごのように揺れる、このどちらに行くかわからないところをね、まあ、本当にこう地味なプレーなんだけども、そこの中盤というのはすごく大きな大きな意味合いを持って前線にパスを出す、あるいは後ろにね任して前線を上げるという指示出しとすごい難しいですよね、言ってることがね、はい、いやでもね特筆すべきは、はい、1998年、フランスワールドカップに初めて日本が出場して以来、それからずっと連続で出てるわけなんですよ、
2: はい、
0: その時には、ね、中田英寿選手、当時イタリアのペルージャというところに所属しておりまして、海外組、海外のチームに所属しているのは中田英寿選手しかいなかったんです。ところがね、
2: はい、
0: 今こう見れば、
2: はい、
0: もうね、イタリアパルマ、そしてシント・トロイデン、アヤックス、フェイエノールト、バイエルン・ミュンヘン、ルアーブル、ブレーメン、コペンハーゲン、リバプール、ゲンク、クリスタル・パレス、セルティックなどなど、もう世界の名だたる強豪国に、
2: はい、
0: このね日本、アジアのサッカー弱小国と言われた日本の選手が、本当にもう大活躍していると。
2: すごいですね、
0: でここにもまだまだ選出されない選手の中にもたくさん海外でね、日本のレベルを上げるために獅子奮陣してくれてる選手がいっぱいいると思うと、たった30年でこんなに変わるのかと。
2: 確かに
0: 日本代表森保監督は今回こう掲げております。
2: はい、
0: 出場するために、出場目的としていた時代から、今は違うんだ、優勝を目指すんだと、いやいや日本よく言うよと言いながら、何ですか前回のねワールドカップでもスペイン、ドイツを撃破し、そして今回もまた死の組と言われるチームでオランダなどと対戦していくわけです。スウェーデン、あとは、チュニジアか、強豪国ですよ、優しい、優しいクラスじゃありませんよ、でも、我々日本人の島国根性じゃもっと弱いとこと組み合わせ組めばよかったって思ったのが、もう僕らの精神が古い、今の人たちは、おお、若者たちもそうですよ、よくぞ強いとこに入った、一戦一戦力つけて、どんどんどんどん世界をあっと驚かせることができるんだねという、その若者の気概もやっぱり日本代表とともに伸びているんですよ。素晴らしくないですか。
2: 素晴らしい
0: ね。やっぱ甲子園なんかもそうだけど、1戦目はねちょっとあんまり強くないとこと、下馬評がなんか低いところ、いいですね、今これだけ言ったのに素晴らしいの一言だけをくれるカノンちゃん。
2: だって素晴らしくないですかって聞かれたらはいかいいえか、ね、素晴らしいか
0: はい、まあ、大丈夫です、ね、今日ね代表に選出された26人の、はい、ね、この名前に振り仮名振っときますんで、
2: ありがとうございます。
0: これでまずここからですよね。
2: あ、でも私半分ぐらいの選手は、はい、お顔とお名前一致しております。
0: 本当、
2: はい、
0: カズとラモス入ってないじゃんって言ってなかった、さっき
2: 言ってない
0: え、大丈夫。
2: でもやっぱちょっとここ10年のこと分かんないかもしれないですね。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: でここ10年前は、はい、そのあなたの中でスターダムの選手誰だったんですか。
2: 長友選手とかじゃないですか。
0: あ、長友選手。
2: でも高校生の頃だから2012とかはもうめちゃくちゃ見てましたよ。
0: 長友選手今回も入ったんですよ
2: そうびっくりしました。
0: すごくないですか。
2: すごいです。
0: 5回目ですよ。なんか私喋り方が松岡修造っぽくなってきました
2: ちょっとこのね、この肩甲骨のあたりをクッと丸めて。
0: あ、長友選手ですか。
2: あ、違います。
0: 違います。
2: 今の栗山さんの
0: 噛み合ってます我々。噛
2: み合ってないかも。
0: 噛み合ってないです、ね、
2: ちょっと噛み合っていきましょう。
0: アミーゴ、
2: うい、
0: アミーゴ頼め。アミーゴ、
2: アミーゴって言われたらなんて言えばいいんですか。
0: ええ、
2: あ、アミーゴ、
0: アミーゴ、
2: アミーゴ頑張っていきましょう、ね。
0: それやっぱりね

0: このスペイン語圏というか、
1: はい、
0: やっぱりサッカーのね盛んなところはみんなもうサッカーを通じてはもうこれさえ楽しめアミーゴ友達だよと仲間だよっていうこと私と あなたはこの番組のアミーゴじゃない
1: アミーゴですよ、
0: ね
1: うん、笑ってる
0: いやいやちょっとサッカーの話引っ張りすぎてカノンが先生今日苦戦してるのをどう打破していくかっていう
1: ごめんなさ い,
0: い, やいやそ
1: 見ます、
0: はいね、あのすいませんちょっと皆さん伝える話になっちゃうんですけどでもとにかくこれで日本代表26年選出されました、
1: うん、
0: これからね本当に我々の夢を追ってまだまだしばらくといってももう来月の話ですからすぐそこに来ております、今年はね、はい、国際スポーツイヤーといっても過言ではない、本当にまずね初戦がオランダ戦ということで、うん、またとんでもない戦いが待っておりますが、
1: うん、
0: 今日の26人の選手にね思いの丈をね乗せて、
1: はい、
0: そして素晴らしいパフォーマンスをして、うん、どんどんどんどん一丸となって皆さん、応援しようじゃありませんか。
1: はい、
0: そういったね、2時台は特にサッカー特番になりましたけども、どうぞ3時台もよろしくお願い申し上げます。
1: お願いいたします。
0: さあこの後もアットフライで一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングは
1: そのままで、
0: アミゴー。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 湘南ベース。ブレゼンバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺淑子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
3: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
4: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って、はい、サッカー日本代表、
2: はい、

0: ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: ついに代表選手26人が選出されました。
1: 決定しましたね。
0: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、うん、日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりはもう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう。でもね、今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか。
1: はい、
0: ね、サッカー通のカノンさん、
1: いや、あのアトフラ3時台はね3時00分から始まるんですけど、
0: はい、
1: 栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
0: はい、いやいやすみません、ちょっとそのね、はい、ロビーで
1: ね、
0: エレガントなロビーで
1: 作
0: 家談義に講じていて、
1: プロデューサーと
0: そうプロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでね、まあいろいろわかるけれども、もう戦略上ね、ここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われて、はい、私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、ね、
1: おいいですね、
0: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
1: お願いします。はい、
0: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、今週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: 持ち物2つだけ、
1: はい、
0: 無人島で持ち物2つだけ、
1: はい、
0: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね、はい、語り合っていきたいじゃないですか。
1: 行きたいですね。
0: そして皆さんが無人島に行くなら暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
1: 本当
0: 行ったことないけど
1: 行ったことないですか。
0: まあそんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん、
1: はい、
0: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというね、まあ無人島のキャリアはカノンに聞けというね熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
1: あるらしいですね。
0: まあ実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は。
1: 無人島は、はい、大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね。
0: あんまり行きたくない。
1: そうですね。
0: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね。
1: いやもうバリバリありますね、
0: はい、そのあたりもねやはりこう無邪気にね、パッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして、
1: あ、すいません、
0: 位置づけたいと思います。
1: 今週も対戦お願いいたします。
0: はい、そろそろキックオフです。
1: はい、例えば絶対寝れなくなるのでマイ枕は必須ですね、
0: うん、
1: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
0: あ、そう ね、 確かにね、歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね、
1: 衛生的なものは大事ですよね、
0: うん、
1: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
0: これもいいかもね、
1: うん、パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
0: あ、え、ね、
1: タホイヤって何ですか。
0: はい、皆さん今検索チャンスですよ
1: やばい、わかんない、皆さん教えてください。という感じで、あなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つ挙げてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
0: OK?
1: OK?
0: I understand。
1: はい、ということでメールアドレスは fri.fly@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート、
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
3: はい、
2: 最近私ね、
3: はい、
2: これ私が負けさせるための
3: 違う
2: プログラム、そう
3: 違いますよ。
2: そうですか、
3: うん、
2: だとしたら、
3: はい、
2: 文章と言葉を生業にしてる、
3: うんうんうん、
2: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう
3: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだ
2: ったか、これあれじゃないの、
3: はい、
2: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃない、
3: やってない、ね、やってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
2: 迷ってねえんだよ。
3: あれ
2: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
3: でそれが栗山さんの忖度
2: だ。だ本当に51対49で、
3: はい、
2: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ、決めてんだよ。
3: そっか、
2: 決まってんだよ、決まってる、ね、決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
3: あの私は八百長試合は嫌いです。
2: お前八百長に加担してんだろ
3: 真剣勝負が
2: 後で物質来い、物質
3: 好きです。あ、物質やばい、物質に呼ばれましたがやっていきましょうかね。
2: はい、さて、
3: はい、
2: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
3: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
2: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
3: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
2: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
3: うん、
2: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
3: はいはいはい、
2: 相当前。それから、かおなんかこんなのがあるんだと、もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものがそのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、ね、そこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
3: どうでしょうかね、
2: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
3: はい、
2: ね、こちらについてね、
3: うん、
2: どっち派かということを、
3: うん、
2: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
3: そうです、栗山さんはチョコミントはアリ派、
2: はい、
3: 福山がチョコミントはナシ派ということになっておりますよ。
2: ですね、
3: うん、
2: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです、
3: ね、そうしましょう。
2: よろしいですか？
3: ではじゃんけんしましょう。
2: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
3: あ、お願いします。
2: じゃんけんチョキ。あれ負けた。学習してる。
3: 私グーで勝ちました。
2: AI みたいなやつ
3: 嫌だな
2: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
3: はい、
2: チョコチップはなし派ということでございます。
3: あ、うん、はい、なし派です。
4: Ready? Fight!
3: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。 そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか？あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに、口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
0: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
3: ないないない
0: 練習5回ぐらいやって、
3: いえ

0: で本当はあれでしょ、カンカンカンつの実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてん
1: じゃん。いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて。
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のね、おうもう聖地と呼ばれてますから。
1: あ、清涼感の聖地、はい、じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
1: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
1: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます、
0: はい、
1: お願いします。
2: Ready?はい、
0: 暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場はアイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でモヤモヤした気分をスカッと爽快にする感覚はスイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
1: さあ
0: 、はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: 栗山さんだ、おめでとうございます。
0: つぼる後であのチョコミントおごる
1: 何言ってるか全くわからないけど言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉何言ってるかわからないけど言葉に騙されましたっていうのに私のなりわいがありますから。
1: いいなりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですかチョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、あのね、
1: はい、
0: スースーするアイスいいわ。
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、はい、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ、
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: 1
0: つは赤ワイン、そしてもう1つがチョコミントなんですよでもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか、
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にそのね2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、はい、ああ俺はこれがなければなーなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね、
0: はい、うん、でカノさんどうなんですか、チョコミント。
1: まあ普通ですよね
0: 今日なんか何ちょっと
1: 今日、まあ、私トゲトゲトゲしい、
0: 普通なんか普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いやでもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: こうスーッとして、
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの言い放った後でノーフォローでいこうよ、これ
1: わかりました
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのアドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にねこの1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね、
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、沖諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
2: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
2: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
2: でもまだなんです。
1: え、
2: 梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
2: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています。アットフライデー、
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一銭さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: はあ、安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島でなんか大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止持ち物を言っちゃったのね、
0: そうそうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、偉いね、皆さん。
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスタースタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフと、
1: ランボーナイフ、
0: ジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことにはということですよね。
0: 動けなく
1: なっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風とかじゃなくて生きるか死ぬかだったのか
1: な。そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。そういうことです、
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじいさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が出ていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじいさんの初め の投稿は鍋とラジオかなって書いてました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: なんてことを言いたいけど、お、風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、
1: うん、
0: 無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし、
1: あ、老煙ってあれだ、あの、
0: のろし
1: だ、のろしだ、のろし、
0: はい、失礼しました、のろしですを上げて SOS を出せるし

0: せるし、ロマンのない答えですいませんと。あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせています。

0: もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
1: それ1通目のメールか。はいはいはい、
0: すごいね。
1: ランボーのサバイバルナイフの前はそれだった。
0: これちょっと読みたくて仕方ない。
1: 読んでください。
0: 現代日本における新千夜一夜物語を執筆するためです。無人島なら邪魔が入らないでしょ。いいぞ、
1: かっこいい。
0: 一晩に1話を語ってもらい記録すれば1001日で終わりますと。
1: おー、
0: いやー、なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書きする、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための。
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい、本が出せちゃう。いやちょっ
0: と感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞあ、また出た、活字と馬の日々さん、はい、タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますが、これあの先生なんかね、
0: 先生から皆さんに質問があります。みんな聞いて、皆さん、はい。

0: 聞いてください。そんなにスマートフォンを持っていってそのスマートフォンで何をするんですか？
1: お、怒った
0: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
1: あのさ、スマートフォンを持っていくっていうその分かるよ、
0: うんうん、分かるよ、便利だからね。
1: これから無人島に行くと、
0: うん、
1: で無人島に行くときによしってもうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプの役割をも、
0: うん、
1: そこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
0: うん、
1: ね、
0: だって電池だってなくなるし、
1: 永遠じゃないじゃん。
0: そう、スマートフォンだって壊れるし、
1: うん、
0: 電波だって来ない可能性大ですからね。
1: そうなんです。
0: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
1: それは、ね、
0: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
1: いいね、 YouTube で無人島の暮らし方ってあったらそれはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
0: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
1: はい、俺ねずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。本当に
0: いいですね。
1: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
0: あ、ポピュラーだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
0: あ、そうです、それそれ。
1: 何も知らねえからどこにあるとか、
0: うんうん、
1: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
0: はい、
1: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、下にコウモリがいたとか、で苔が生えてたとか、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、いろいろ危険と、
0: はい、
1: 危険じゃないものを、ね、ずっとこう住み分けていろいろ楽しんだものですよ、
0: はい、
1: そしてそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、
0: うん、
1: みたいなことってよくよく考えれば無人島とはいかないけども、
0: うん、
1: ちょっとサバイバルめいた、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
0: いいじゃないですか。
1: その当時にスマートフォンがあったとしたら、
0: うん、
1: 僕はそれに頼っただろうかということを考える。
0: なんだろうな、
1: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
0: はい、
1: その時に今のようにね、まあ、裸足でっていう概念じゃないけれども、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ。
0: なるほどね。
1: そんなことを思ってみたわけですよ、
0: はいはい、
1: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです。
0: はい、
1: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
0: お、
1: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
0: うん、
1: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
0: はい、
1: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
0: そうね、
1: なんて思うわけであります、うんうん、
0: はい、
1: そんなわけでこの辺で金言をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
0: はい、
1: 今のね、
0: はい、
1: 幸せな日々を思っての金言とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよ。ね、
0: 本当にそう、
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: 皆さん、
0: はい、
1: そうです、ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
0: ね、
1: そして支え合えるパラダイスということを、
0: うんうんうん、
1: 一言添えさせていただければと思います。
0: はい、
1: そんなわけで、
0: うん、
1: 本日最後の曲に行きましょう。
0: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながり、なくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな、身をさっぱりね、一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけど、それって多分時間の有限性があるから考えられることだ。
1: 本当にそうですね。
0: だからこそむしろね、この人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね、
0: すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね、厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいる、そんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど、今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のように、あなた本当にアングリーしてましたね。
1: あ、そんなことない
0: 珍しいこの穏やかな福山カノンがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね、怒られてこそ初めて分かることとか、あと怒られて私が伸びたこと、ずっとそうだったのかってごまかし続けたことが、怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そう
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時に、なんだよ怒り役か嫌だなって言いながら、やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、いろんな怒りっていうのはね、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか愛情、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもね、ちょっと怒ってるっていうね、
1: あ、
0: 上等な ね、
1: ね、
0: このテクニックと、
1: あの裏話で言えば、私は怒った時ほど、はい

0: ほどニコニコします。
1: あー、それ一番怖いやつですよね、はい、目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
0: どうですかね、
1: 皆さんのね、怒りのエピソード、怒っちゃったよ、怒られちゃったよ、いろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
0: はい、
1: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
0: はい、
1: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
0: 福山かのんでした。
1: また来週、
0: 怒ってないよ、
1: 怒っちゃやよ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると、日本は冷夏や

0: 暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。まあ冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
0: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
3: FM 根室はウェブサイト X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。 FM 根室が午後4時をお知らせします。
4: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井花奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています、これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井花奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。
2: もう何回も見てます。
1: 好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。
3: でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。
1: いやどうなんですかね、グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。

0: そうですね、まあ、ショットはいいので結構、まあ、でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いので、そんな無理せず、まあ、ピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます、はい。まあ、そこそこなチャンスにはついてるので、まあ、全体的に良かったかな、まあ、初日目今日と、まあ、パッティングはいい距離入ってると思うんで、そこはいい状態ではあるのかなって思ってます。もともと予選落ちないの、まあ、ショットがいいのかなっていうふうにつなが思います。まあ、なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、まあでもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます、はい。どうですかね、まあでも過去にこういいところにいて、その上位、ね、優勝狙うって言って、まあ、いいことがなかったないので、あまり、まあ、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、まあ、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、まあ、結果はその次かなって感じですね。
1: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると、まあ、あの賞金がその分減らされたりとか、まあ、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、まあ、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、まあ、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、まあ、やっぱり調子の悪い選手は、まあ、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、まあ、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の封切りですよね、あのプラダを着た悪魔、のパート2ですか、これがあの非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、まあ、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、まあ、映画もとっても気に入ったようで、まあ、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、まあ、最終日も非常に活躍したという、まあ、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、まあ、シード選手として活躍していて、まあ、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にあのお話があの上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にあのメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるあのまあゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれは、まあ、コロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、まあ、ゴルフも普通はあのゴルフコースで、一人であるあのプレーすることはできないんですけれども、特別に、まあ、一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がいろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、まあ、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方 もう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、まあ、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井 かな選手のこう独り

ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。天本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身、彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格が果たせずですね、5度目の受験で、合格しているというので、ちょっとゴルフ界から言えば、黄金世代の後輩に当たるような存在なんですけれども、ここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。この大会が今年から NTT ドコモビジネスレディーズという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔、プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジー・リー選手、なんか渋いところ行きますよね。でもミンジー・リー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、彼女といえば天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレイヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手遥は、遥、漢字の遥という字と香りと書いて天本遥というふうに言うんですけれども、これちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥というね、遥はカタカナで出ていますので、ちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本遥選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、ポイントランキング21位と、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、かなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなか

コアにつながらないなっていうイメージで、で、まあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。で、だいぶそれこそスタジオからぐらいからちょっとずつ距離も戻り始めて、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか 3,4 年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで、8、9、11、10、そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、そこがうまく、まあでもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体なんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思って、バーディが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、すごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じでうまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、台湾のこう水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱり非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そしてまあプレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥選手、遥

という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン今シーズンも山本遥選手ぜひ、応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブソングですね。ドライブソング続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥香です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。まあ女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が、いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ、ギャラリー

サービスというのをこう工夫してるんですけれども、僕がおすすめなのが明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げてベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、その後必ずそういったことを心がけるように、したんですけれども、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前言ったところ、実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、歩いたりとか、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

こんにちは、プロゴルファーの吉葉ルミです。ポッドキャスト番組吉葉ルミのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした。そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります。今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。5月、今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです。去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カントリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディース、この大会はまあ毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年はねかなり暑くなるといって、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるんではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ 10T を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、金曜日の夕方、ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ10T、 最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

0: JP 1曲目にお届けしているのは JP トップ10 5月10日付のチャート8位初登場でランクインしましたミルクアイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですか、ね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあってなかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね今大人気ですから、まだまだねこのヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということでそんなミルクアイドルパワーをお届けいたしました。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド、2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催、さらに12月にはバンド史上最大キャパ ZEP ダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。でそんなラブ、先月4月22日にデジタルシングル BY をリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこの BY となっています。まあどうでしょうか、5月15日ということで、まあその新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろまあ一人暮らしといいますか、この生活、あこうやってやっていくのねなんていう、そんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブ バイ。
1: Hey, so this is a little awkward but I kind of just wanted to

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのはラブバイです。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか、実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。ちなみに前回5月10日付のチャートトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、1位がミセスグリーンアップル風と街というラインナップとなっていました。果たして今週はこの3曲一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さんはぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
1: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
0: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
1: え、インターネットで？
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージもぜひお待ちしています。
4: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午後5時です。エヴァンスは5月15日金曜日、今日は第3金曜日ですから、花咲町のスタジオから生放送です。ゆうこがお相手で1時間お送りいたします。どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。いつも通りの宛先で皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。聞きたい歌だけでもお気軽にお寄せください。宛先です。 E メール763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから送ったり、 X でハッシュタグつけてポストしていただいてもスタジオでチェックしています。 FM はアルファベット、ネムロはひらがなでお願いします。その他電話ファックス0153-29-2484番で受け付けています。

では続いてニュースタイム。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、道内パン製造大手の日糧製パンは昨日

今年7月以降に発売する新商品の包装を簡易にすることを検討していると明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で、包装資材やインキ代が高騰しているためです。中東情勢を理由にした包装簡易化の動きが、道内の食品メーカーで表面化したのは初めてです。日糧製パンによりますと、先月以降、包装やトレーの仕入れ価格が 30% から 40% ほど上昇し、経費は1ヶ月あたり3000万円増えました。包装業者から新商品の製造について難色を示されているということです。吉田勝彦社長は、包装を無地にして商品名の入ったシールを貼るなどいろいろ考えなければいけないと説明しています。また包装のサイズを小さくしたり、フィルムを薄くしたりすることも検討しているということです。続いて、JR 帯広駅前の旧長崎屋帯広店跡地に建設するホテルの事業主が決まりました。道内建設業大手宮坂建設工業の持ち株会社東樹ホールディングスなどが出資する合同会社の帯広開発で、2028年春頃の開業を予定しています。モール温泉を導入するほか、露天風呂付きやサウナ付きの客室も設ける予定で、富裕層やビジネス客を取り込む狙いです。帯広開発が昨日発表しました。帯広開発にはこのほか、北海道電力や中道リースなどが出資します。北電がホテル開発事業に参加するのは初めてで、ホテル内のエネルギー活用について提案する方針です。ホテルの名称は、サウナ&スパリゾート北海道ホテル帯広駅南で、敷地面積はおよそ6200平方メートル、鉄骨造り地上10階建てで、全130室の客室を備えるほか、およそ70台の駐車場も整備する計画です。このエリアでは、高層分譲マンションや商業施設を含む複合エリアとして再開発が進んでいます。

続いて、札幌市営地下鉄の昨年度の年間乗客数が前の年度と比べて 4.2% 増加の2億3957万人となり、1971年度の開業以来最も多くなりました。駅周辺の再開発などで通勤客や観光客などの利用が増えたとみられます。集計中の乗車料収入も過去最高となる可能性が高くなっています。1日あたりの平均乗客数は65万6374人でした。これまで最も多かったのは年間利用客数が2024年度の2億2987万人で、1日平均はコロナ禍前の2018年の63万1179人でした。昨年度の路線別の1日平均乗客数は、東西線が前の年度と比べて 4.3%

3% 増加の25万9389人、南北線が 4.3% 増加の24万3497人、東方線は 4% 増えて15万3488人でした。札幌市によりますと、近年は通勤定期券の販売も好調で、大雪に強いなどの地下鉄の利便性の高さから、駅周辺でマンションの建設が進み、沿線人口が増えたことが影響したとみられます。

おしまいは中標津町からです。町立中標津農業高校に生徒が作った農産物や料理、加工品を販売するキッチンカーが初めて導入されました。側面に描かれる絵は生徒の作品を採用しました。今月23日の町内のイベントでデビューし、7月の学校祭など町の内外で出展を計画します。かねて地域との交流や販売学習に生かそうと導入を検討してきた中、昨年12月の寄付がきっかけとなりました。町内で電気工事業、建設業の合わせて8社で作る SDGs を通じて中標津町の発展に寄与する会が、教育に役立ててほしいと町に910万円を送りました。キッチンカーはその中から610万円を当てて東京の専門業者を通じて購入。キッチン部分は長さ 2.5 メートル、高さ2メートル、幅が 1.5 メートルあり、生徒3人が接客や調理ができます。冷蔵庫と給湯器、流し台、電磁調理器も備えており、今後販売する料理や加工品に応じてオーブンやガスコンロなども追加で購入します。側面のデザインは生徒から公募し、40点の中から3年生の北桃香さんのイラストが選ばれました。乳牛や学校のキャラクター中のんちゃん、トマトといった野菜などを組み合わせ明るい色合いで描きました。キッチンカーではエゾシカ肉を活用したエゾシカまんや、トマトソースを使ったピザ、米粉クッキー、スムージーなどの販売を想定しています。先月27日の納車式には生徒や西村豊町長ら約120人が出席しました。農業クラブ会長の吉本萌香さん3年生は、キッチンカーを通じて中標津の魅力や農業を学ぶ楽しさを伝えたいと話し、生徒会長の3年生池下るなさんは、授業で学んだことを生かし地域に喜んでもらえるような活動をしたいと意欲を見せました。寄付をした側の尾藤哲夫代表は、全道へ広がるご当地グルメが生まれるかなとも思っている、頑張ってと激励しました。以上ニュースタイム。この時間は、家屋の解体などはお任せください、電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

続いてお悔やみのお知らせです。根室市社会貢献賞岩瀬雄三郎様99歳、入院加療中のところ、令和8年5月12日逝去されました。喪主、根室市葛城182番地岩瀬正美様。接種、岩瀬正明様、岩瀬久弘様。通夜、5月15日午後6時から。葬儀、5月16日午前9時30分から。式はいずれも根室市民祭場において執り行います。心よりご冥福をお祈り申し上げます。以上、お悔やみのお知らせでした。

0: なたへ届けるねむろの声 FM ねむろ放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボデーよ。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: 今夜だけ。
11: スターダストレビューのパーカッションの坊林と
12: ベースの柿沼と
13: ドラムの寺田です。
11: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
1: 毎週土曜午前11時半から放送中。
14: お楽しみに。
15: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

5時16分になっています。メッセージいただきました。ラジオネームあっきゃん、よどや橋は夜の7時さん、今週もありがとうございます。ゆうこさん、大山さん、 FM 根室の皆様こんにちは。札幌は気温20度くらいかな、火曜日は26度くらい、暑かったです。新しい腕時計、やっと充電が満タンになりました。ソーラーだから袖から出しているんですが、傷つけてしまいました。小さな傷なんですがショック。来年根室釧路地方に旅行行けたらと思います。札幌から特急大空グリーン車でゆったり行きたいな。釧路から根室まで汽車は何本くらいありますか。泊まるのは根室より釧路がホテル多いかな、楽しみです、といただきました。ありがとうございます。まずは札幌は20度くらいかな、根室は

最高気温 12.2 度でした、寒いです。もう10度切って、4時40分はさすがに前すぎますね、最新で、今の気温は5時10分で 7.4 度ですね。もうとても外にシャツ1枚では出ていけない、ジャンパ ー綿入り、まだまだ手放せないという感じですね。全道で見るとやっぱ美幌がね30度手前まで行ったんですよね今日ね。 29.6 度、津別 29.5 度、やっぱオホーツク海側がねフェーン現象で、またフェーンカムバックですよねこれね。暑くて暑くてしょうがない、28度、もうザラという感じでしたからね。帯広あたりも阿寒湖畔でも26度、羨ましい限りでございますけども、同じ道東エリアなのになんてね思っちゃいますけどね。で、あ、根室釧路に旅行に行けたらと、根室釧路間は 1,2,3,4,5 か、上り5本下り5本ということですね、今のダイヤであれば、だ根室に10時53分着から、あとは午後1時3時6時最後10時25分着というのが、ね、あるという感じですけどもね。ちょっとこの時刻表も令和7年のものなんで大丈夫なはずなんですけど、新しいこと令和8年の時刻表って変わってないからなのか、折り込み入らなかったですよね。まあそういうこともありますけども、来年来る時に変わってなければいいですけど、まあこれ以上減らすっていうのはあんまこう現実的でないと言いますかね、もう気もしますよね。ただまあ根室まで来るところが厚岸止まりになるとかね、そういうのも出てきます、出てくる可能性はありますけれども、まあ旅行の計画立てるにもやっぱり本数は多い方がいいですからね。まあこっちに入ってくるにしてもこっちから出てくるにしても、どちらにしてもですけどね。だから釧路に泊まるという選択肢を、まあ、取った場合に、なるべく長時間根室にいられるっていうことを考えると、やっぱり根室初の列車もねちょっと遅めまであってほしいなという気はしますよね。チェックインだけしてきたりね、いろいろこうやっぱ本数が多いと活動の仕様がねあるじゃないですかね。まあまあホテルのチェックインの時間考えれば、チェックイン後に根室に来るっていうことはまあまあ考えられないですけどね。だから宿が取れなかったんだけども、どうしてもここでご飯を食べたいとかね、そういうことがあれば可能性としてはね、あるのかなとも思いますが、まあ、できればやっぱ根室に泊まっていただきたいですけどね。ゆっくりのんびり根室で夜を一晩ね過ごしていただければと。まあ旅行の日数にもよりますけどね。だから根室釧路それぞれ一晩泊まるっていう工程を立てれる人は、ある程度この北海道の距離感分かってるのかなと。分かんないと、あるいはねそんなに根室釧路エリアに目的物がないと、まあ一日でここ全部回ってどっかで一泊して、で次の日は隣のエリアに移るっていうね、まあことになっちゃいますよね。まあホテルの数としては釧路の方が多いですけども、結局釧路に泊まりたいっていう人も多い、旅行客の方とかね、そう どっち方向にも行けるという地の利がありますから、だから泊まる人も釧路の方は多くない、競争率で言ったらまあどっこいどっこいな感じになるのかなという気がしますからね。だからその泊まるイコール、まあ、晩ご飯、大人の方だったらお酒飲める方のねその辺も含めて、まだ時間があるので、ぜひ根室を堪能したい、遅くまで行きたいっていうんであれば、やっぱりね根室で頑張ってホテル取っていただくと、まあ堪能できるんではないかなという気がしますけどね。まあ取れなくて釧路に泊まるという方は多いというのはね事実ありますけれどもね。あとはソーラーで

やっと充電になった腕時計、早速傷つけてしまった、ショックですね。あ、これ僕自身経験としてなんですけど、腕時計って買ってすぐ3ヶ月以内くらいがなんか一番傷つけやすいっていう気がするんですよね。新品だから気をつけているんだけども、なぜか買ってすぐに傷つけてしまうと。ああちょっとこうやっぱり袖の内側に引っ込めとけばよかったとか思いつつ、そんなに頻繁に買い替えるものでもないしね、時計を見るたんびにこの傷がね気になると。でもう傷ついちゃったからいいやみたいな気持ちにだいたい5割ぐらいになるじゃないですか。そうするとね、その後何年使っても傷つけないんですよね不思議じゃないですか。新品の時にあんなに気をつけてたのに傷つけたのに、その後どうでもよくなると全然傷つかないというね。あ、これは腕時計ミステリーの一つと言っていいんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、傷がついた場所とかにもよりますけどね。こんなところそうそう傷つけないだろうと思うんだけども、新品の腕時計してる時に限って傷つけるというね、不思議なことがあったりするなと思いますけれどもね。でもソーラーなかなか満タンになりにくいんですかね。まあ、常時着用してるとやっぱり、あんまりこうずっとね、信号待ちのたんびに太陽の方に腕を向けてるみたいなのがね、不審がられたりしますからね。だから休日につけてないんであれば、あの窓際にね置いとけば、まあまあそこそこ充電はされるのかもしれませんけどね。はい、でもまあ満タンにもなったことですしね、小さな傷は気にせずに、はい、長く使い続けてください。ラジオネーム、あきやん、よどやばしや夜の7時さん、メッセージありがとうございました。リクエストにお答えしますよ。家入りレオで、そばにいてラジオ。

5時30分ジャスティスです。道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず国道根室管内です。334号知床峠は羅臼町湯の沢と斜里町阿座岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため夜間通行止めを実施しています。明日も朝8時に日中解除になる予定です。続いては道道です。花崎高線昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいは道路維持修繕工事、作業中のみ片側交互通行になります。土日は作業お休みです。段差などがある場合がありますので付近お通りの際にはご注意ください。根室釧路管内主要な国道、午後4時30分の気象路面データ、ほぼ全線で晴れて視界良好、路面乾いています。風もおおむね穏やか、風速5メートルの44号根室方面がトップでした。全道のもな国道も映像入ってきていますが、釧路は若干霧出ているでしょうか。釧路空港岡玉便も、天候状況確認というのが入っておりました。一部で霧のエリアありますが、道東の峠まで行ってもおおむね視界は良好の範囲と、そこまで濃いところはない模様です。知床羅臼も良いお天気となっています。引き続き走行しやすい路面状況続いていて、週末もお出かけの方もいらっしゃると思いますが、スピード違反取り締まり非常に強化中です。ゴールデンウィーク明けても強化中です。しっかりとスピードメーター確認しながら

の安全運転をお続けください。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

はい、今日は歯舞学園の皆様からの交通安全メッセージでした。ながら運転、事故などを起こしたり車で人を引いてしまって危険ということもありますが、スマートフォンを操作していて周りの様子が全く気がつかなくて、隣にパトカーがいるのに気がつかなくてあっさりと取り締まりを受けるということも多々ございますので、それだけ周囲への注意力が低下するながら運転絶対にしないでください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。5時34分になっています。ラジオネーム、網走のうさこさん、メッセージありがとうございます。今日は図書館へ。図書館が開く9時半まですぐ横の海岸沿いをお散歩ゴミ拾い。ここに佇む網走市とポートアルバーニ市の神木の証、トーテムポールがお気に入りです。歩いていると隅っこに綺麗に咲く遅咲きの桜、キラキラ光る川と鳥の躍動感は写真にはどうも綺麗に写らず、庭でめいっ子が見つけてくれたアスパラを収穫しましたといただきました。ありがとうございます。トーテムポールがめちゃ本格的なやつですね。本物の現地のやつなんですね。ちょっとポートアルバーニ市がどこかとかいろいろ検索しようと思ってたんですが、忙しくて手が回らず、皆様それぞれググってください。アスパラ、めんこいアスパラですね、これね。ちょっと細めの、でも結構スーパーでもこういう細めのアスパラだけ集めて売ってますよね。うん、やっぱりね、ゴム太だとちょっと皮が硬くて筋残ったりとか、するのもありますよね。アスパラの筋残りはね、すごいがっかりしますよね。でもこの間なんか贈答品の立派なアスパラをいただいて、食べたんですけど、結構それゴンボト系なのに筋残んなくて、あ、太くても筋が残んないアスパラもあるんだと思って、これはうまいなと思って、やっぱり高級なね、贈答用だけあるなと思っていただきました。ラジオネーム、網走のうさこさん、メッセージありがとうございます。では曲は、リクエストをいただいたのはこちら、ラジオネーム、三崎番茶エイトさん、今日も元気に出席連絡ありがとうございます。お送りする曲はミスター・チルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌。

0: ジオネーム三崎バッチャエイトさん、リクエストありがとうございました。ミスターチルドレン、シーソーゲーム、勇敢な恋の歌でした。
1: あなたへ届けるネムロの声、FM ネムロ放送中。
2: 名工商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムなら、お出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
3: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では、お薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
4: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
5: ペイちゃんです。この番組は美容サロン業界で活躍する経営者をお迎えして、現場のリアルなお話から経営の裏側まで盛りだくさんでお送りします。
4: 毎週金曜夜11時から放送中。
5: 皆様ぜひお聞きください。76.3 FM 根室。

5時42分です。市役所だよりをお伝えします。はじめに市役所本庁舎の来庁者用駐車場利用に関するお知らせです。週明けの18日月曜日から現在車が止まっている市役所建物正面すぐ前のエリアが工事に入るため、来庁者が使える駐車場は新しく整備されて、今車が止まっているエリアの奥海側にある新しい駐車場、そして市役所建物裏側、海側の一段下がったところ、人工地盤下に駐車いただくか、あるいは常盤台公園側のこちらも新しく整備された駐車場がご利用いただけるようになります。現在車が止まっているエリアが工事になりますので、駐車場

この出入り口が変わります。庁舎側の出入り口は利用不可能となり、常盤台公園側の出入り口、ここを出入り両方一箇所でご利用いただきます。ここから入ることで新しく整備された市役所前側、建物前の駐車場が利用できるようになります。またこちら側の新しく整備された駐車場に車をお止めいただいた場合は、そのままそちら側に新しい入り口が開きますので、正面玄関、新しい入り口でご利用ください。なお常盤台公園側と海側の人工地盤下、本庁舎より1段低くなっている場所にお車を止めた場合は、市役所本庁舎建物の裏側にある地下玄関から出入りするようにお願いをいたします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。続いて現在林野火災注意報を発令しています。根室市内の国有林と民有林が対象です。この区域では火の使用が制限されています。山林や林野で火入れをしないこと、花火を使わないこと、屋外で火遊びまたは焚き火をしないこと、屋外では引火性または爆発性の物品、その他可燃物の近くで喫煙をしないこと、タバコの吸い殻の残り火も含め、火の粉などの始末をすることとなっています。森や野山に入る際に熊よけとして爆竹を使うことはできませんので、ご注意ください。また火災と紛らわしい煙などを発生させる場合、焚き火を含みますが、これを行う場合は事前に届け出が必要です。詳しくは消防本部までお問い合わせください。電話0153-24-3164 24-3164 番です。おしまいに、根室市では子どもや高齢者を交通事故から守り、地域の交通安全運動を行う交通安全ボランティア指導員を募集しています。学校の登校日に活動していただくほか、交通安全の啓発活動などにも従事していただきます。活動費として、学校の登校日1回30分以上で1000円、その他の行事等の協力活動は1時間ごと800円が支給されます。活動場所は北斗小学校、花咲小学校、西洋小学校、各校区のいずれかで、この周辺の交差点や横断歩道のない道路です。随時受け付けております。応募資格は市内在住で年齢が80歳未満の方、健康で交通安全に関心のある方です。申請書をご用意しています。こちらに必要事項を記入して、交通市民生活担当窓口1階3番まで提出してください。以上、市役所だよりでした。続いて根室あれこれインフォは、市内の施設明日土曜日の予定です。公民館、総合文化会館、サークル、会議予定されています。ニホロは親子キッズ、塗り絵コーナー、ちびっこ広場、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーを開設、温水プール、青少年センター、図書館、通常通り利用いただけます。春君体ネイチャーセンター、歴史と自然の資料館も通常開館です。老人福祉センター、ジゲムソー、

0: お風呂はなしで、午前に学習会、午後は舞踊友の会。とんがり荘お風呂なし、午前にマケドニアととんがり荘卓球愛好会、午後はアスナロカラオケです。学校は特に予定が入っていません。以上、根室あれこれインフォでした。
1: ええ晩やな。
2: ええ晩っすね。
3: エヴァンスですね。

5時49分になっています。メッセージは、はあ、うさこさんの追いメッセからいきますね。今日時で買い物ついて行っていいですかが、イオン根室店だったんですって。漁師の旦那さん、5台冷蔵庫がある歯舞いで子育てがしやすいと奥さんが言って、1万円食料品に子供さん食べ盛りだそうです。はい、栄養豊富な根室の海の幸を食べて育ってるんですね。続いてラジオネームは猫児ことことさん、ゆうごさん、今週もありがとんでございました。私もオムライスで行こうとっていうのはですね、昼の夜咲く花さんの、メッセージからのということですね。これはチラシが添付されており、オムライス亭というのがこの辺で全く馴染みがないので、へえ、そういう店もあるんだなっていう感じなんですけど、北海道洋食フェアを、釧路のスパカツと根室のエスカロップをやってくださってるというね。で、関西に2店舗あるのでこれを食べに行こうということなんですね。ちょっと他の店の食べてみたい感はありますよね。非常にこうデミグラも、何でしょう、デミグラらしいというか、ソースじゃなくてね、なんていうんですか、要するにブルドックソース的にそのとんかつにかけたソースじゃなくてね、たっぷりかかってる感じ、割と洋食って感じのエスカロップですね、これね。根室の人はあんまり、エスカはエスカだと思ってるというかね。でもオムライス専門店のエスカロップですから、はい、やっぱ一味違うんじゃないでしょうか。はい、食べたレポートもお待ちしております。姉小路ことことさん、ありがとうございました。ビクトリアマイルです。東京競馬場でワンターンで、どんな感じか、やっぱりそのコース実績は見た方がいいよみたいなねことも書かれておりましたけれども、本命もう今週も来ちゃうんじゃないの、ダミアンレーン、チェルビニア本命にしちゃいましたね。ちょっと前走前々走ね、馬自体はちょっと馬券から遠ざかっているので、でも大外にいるんですよ、チェルビニアが。もう先週と同じね、外からレーンが飛んでくるっていうのがね、非常に怖いなと今週も。で、レース自体も結構外目もね、ありますんでね、チェルビニアと、あと西のティアも、津村ジョッキー、これもね、8枠2頭気になったんで、枠も抑えたいなと。8ゾロ目抑えたいなと。エンブロイダリー、ルメールジョッキー、今週ルメールありそうな気もします。気になるがね、ラバンダとクイーンズウォーク気になるですね。はい、枠4、6、8、8も8はゾロ目も抑えというところです。では今日のラストナンバー、マディソンビューメロディー。

0: お送りした曲はマディソンビアでメロディーズでした。
1: 55分。
0: では釧路地方気象台発表、根室と釧路、今夜と明日のお天気です。はじめに根室地方、今夜は南の風のち北東の風、関内南部ははじめ南西の風がやや強く、晴れで夜は曇り、ところによって霧がかかるでしょう。明日は北東の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによって霧がかかるでしょう。今夜の釧路地方は南の風のち北東の風、海上でははじめ南西の風がやや強く、晴れで夜に曇り、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は北東の風、日中南の風、海上では南西の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによって霧がかかるでしょう。波は根室、釧路いずれも、今夜は2メートルのち 1.5 メートルの見込み、明日は 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。明日朝の予想最低気温、根室が6度で、釧路は7度。明日の最高気温は根室、釧路いずれも13度の予想です。雨の降る確率は向こう24時間、根室、釧路いずれも 0% の予報です。注意報が出ています。根室と釧路は全域で濃霧と乾燥の注意報、羅臼町に融雪と雪崩の注意報です。乾燥注意報は日付変わるタイミングまでとなりそうです。明日の朝を中心に霧による視界不良ご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路、今夜と明日の天気予報でした。日曜日以降のお天気です。水曜日まで曇り時々晴れ、降水確率は日曜日は 10%、その後 20% です。まとまって大きく天気の崩れ、まとまった雨という予報はなしですが、気温の方はまあ平年並みか、せいぜい 1,2 度高い程度と。来週木曜日、金曜日、曇りマークのみで降水確率 30% です。朝の最低気温もしばらくはこの時期なりのひんやりとした朝晩続きそうです。日中との寒暖差も根室エリアはそこまで大きくありませんが、週末昼間内陸方面出かけて、で根室に夕方帰ってくるとかなり厳しい気温

さになると思いますのでご注意ください。そしてお別れのお時間です。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。さっきもう喋ってる途中でね、一山本出てきちゃったんですけど、試合結果、取り組みの結果は、あ、負けた若元春に残念でございました。ダンボってあんまり真剣に見たことないですね。でも子供の頃からいるんですけどね。今日の映画はダンボだそうです。以上、ここまでお相手ゆうごでした。では週末もスマイルでお過ごしください。

0: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
1: あっという間だな。
0: 根室は今どうなってるのかな。
1: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
0: お前詳しいな。
1: 根室のラジオを聞いてるからな。
0: 根室の？
1: そう。
0: ラジオを？
1: そう。
0: どうやって？
1: インターネットで。
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
3: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

元気にやってますか？僕は君のいない世界では何とかやってます。君にとっては僕がいなくなったんだけど、勝手な言い方してごめん。無垢な季節が来たら迎えに行くよ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるようにFM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に

0: 登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。 1. 気象情報には最新の注意を。 2. 避難場所、避難経路を確認しておきましょう。 3. グラッと来たら火の始末です。 4. ガスの元栓をチェックしましょう。 5. 一刻も早く安全な場所に避難する。 6. 避難は徒歩でしましょう。7. 危険箇所には近づかないこと。 8. 協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。 9. 正しい情報をつかみましょう。 10. 落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemino.
1: You guys are the best.
2: Most definitely.
1: My kind of music.
0: FM Nemino 76.3.
3: Studio 2, stand by please.
4: Discovering fine artists from all over Japan.
5: The best variety of the music of tomorrow.
6: 近未来追求型音楽バラエティ
7: DJ の Biz Tokyo Live。
8: DJ の Biz Tokyo Live。 メインパーソナリティの DJ の B です。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ の B 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
9: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターのアメと
10: ボーカルのフーです。
9: よろしくお願いします。
11: うつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はじめましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃると、はい、いうことで、はい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
2: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
1: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
2: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
2: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
2: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガー、ボーカルとソングライターの、
2: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
2: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今
2: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
2: 隣の花子、ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
2: もうすぐ2年

0: かなお休みいただいてました、
1: はい、
0: でも、ね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、あ、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
1: う
0: ん、でちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
1: へー。
0: でもあの回復してきたので、夏7月かなぐらいにはまた活動再開したいなと思って、今新曲をこしらえているところでございます。
1: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
0: 始まります。皆さん開けておいて
1: 急にそこまで行きます。すごいですね。
0: 何年の8月かは分からないけど、
1: そうか、今年とは言ってないというやつか。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。じゃあ、まあ、アメさんとしての活動が再始動し始める2026年と、
0: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
1: はい、
0: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、うん、そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
1: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。あ、
0: そうですね。今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
1: はい、
0: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
1: うん、
0: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、あ、はい、この子の声の作品を作ろうってなりました。
1: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、うん、そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
1: 全然音楽経験なく、
2: はい、
1: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
0: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、うん、音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、
1: うん、
0: ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
0: 初めて人前で歌った時だったんだ。
1: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
0: あ、そうなんです。
1: そんなことあるんですね。
0: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思ってビビりました、
1: うん、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやってみました。
1: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
1: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
1: そこはつながらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
2: はい、
1: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: それは全くもう考えもつかない。
1: 全否定ですけど
0: なんか考えもつかなかったって言ってて、だから私とかからしたら、そんな歌いいのにっては思うんですけど、
1: うん、
0: ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
1: あ、なるほど、雨さんの地元というか、
0: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
1: ふーさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、
1: うん、
2: はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、うん、はい、
1: その慣れると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
2: いや、それ

0: なりたくないわけでは、はい、ない。
1: そこでまさかの雨さん、あ、そ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
2: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って、
1: そんなに、はい、
2: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
2: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はふうさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って
1: 本当にやってないんですか、ふうさんもそれ。
0: はい、全く
1: やったこともない。
0: はい、
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: ちなみにふうさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか。
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、うん、全然わけが分かんなかったというか、
2: そりゃそう
1: ね、なんでみたいな。
0: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの
2: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな、
0: うん、
1: ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな、
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
2: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
2: 初めてです。
1: ですよね、
2: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、なグループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つからなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めて、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいて、うん、いただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれで隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふうさんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか。
2: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふうさん。大丈夫ですか。いや実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとかそういうのないですか、ふうさん。
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
2: うん、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、
1: うんうん、
2: 移ろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあ移ろねっ

0: ていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですかふーさん、うつろねというユニット名は。
2: え、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、
1: うん、
2: 可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
0: よかった、
2: はい、ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時。
2: え、うつろい、なんか日本語的な名前、
1: うん、
2: いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出したところ、
2: はい、
1: うつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としては、ふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担。プロデューサー。
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
0: 私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、
1: うん、
0: もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
1: うん、
0: うわ、桜を生き返らせている子がいると思って、その一瞬がずっと頭から離れなくて、
1: うん、
0: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前も分かんないし、ちょっと顔も分かんなかったんですけど、桜に、あ、なんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です。
1: ふーさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: はい、曲の説明を受けて、
1: うん、
2: 本当になんか情景が浮かぶというか、
1: うん、
2: 物語ストーリー性もあって、すごい想像できるというか、
1: うん、
2: 想像しながら歌って、はい、歌ってみました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。
2: そう

0: The best variety of the music of tomorrow.
1: DJ Nobis Tokyo Live。
2: お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
3: 本当に
2: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
3: 繊細で儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
2: そうですよね、10代なんですもんね。
3: すごいよね、本当。
2: アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
3: はい、
2: どうですか、ふうさん、この初めて、これはね、初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか、ふうさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、自分の曲だとかっていうのを歌ってみたときって、どんな気持ちでした？
4: 本当、初めての経験で、本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね。
2: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
3: はい、東京に来てもらいました。
2: じゃあ東京で、
3: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
2: ふうさん、東京は初めてだったんですか？
4: はい、2回目ですね。
2: あ、2回目。
4: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
2: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
4: はい、はい、そうなんです。
2: わあ、なんか どうでしたか、東京に来て。そんなこと聞くなって感じですけど。
4: いや、なんか別の世界だなって思いました。
2: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほど、ちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、そういうのって想像できますか？
4: ちょっとまだ想像できない世界ですね。すごい、
2: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
3: いつでも来てください
2: 先輩って言って。
3: 犬がいます。
2: あ、犬いるんですか？
3: そうなんです。リリーという愛犬が
2: リリーさんとい
3: ますが、
2: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
3: 幸せに暮らせそう、
2: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
3: はい、
2: 珍しいスタンスだなと思いながら。
3: あ、ですかね。どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
2: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできること

0: ならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うん、そうなんですか。
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか。ステージ、
2: ステージは憧れありますけど、
0: 憧れがある。
2: 外には、うん、はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: うん、ね、わかる。
0: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃわかるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか2人とも
1: 多分2人ともインドアだと思います。
0: へえ。
1: できれば人に会いたくない
0: そう言われるとなんかすいませんスタジオまで来てもらっちゃって
1: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
0: ふうさんもあんまりこうじゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: はい、もう、はい、そうですね、無理。
0: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
0: ちなみにこんなことをあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、あ、一日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと 寝てます。
0: 健康的ですね
1: めっちゃ健康的
0: 10時間以上じゃあベッドに寝っ転がっていて、はいはい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
0: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です
1: 寝る子は育ちます。
0: そうね。背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であると思うんですけど、はい、
0: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
1: 多分大体同じくらい、もしかしたらふっちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
0: くらい。同じぐらい、なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
1: 私も昼に起きればいい方
0: いい方
1: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
0: 今日大丈夫ですか。早すぎませんでした時間。
1: 今日は大丈夫です。
0: そうですね、5時半
1: に。5時半は大丈夫。
0: 大丈夫でしたか。
1: 5時半は大丈夫です。
0: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
1: 3時も頑張れる。
0: 頑張れる。
1: 12時はできれば避けたい。
0: できれば避けたい
1: できれば避けたい
0: 似てますね2人。
1: なんか 夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
0: それはちょっとわかる。
1: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に変えなって言われるんですけど、
0: うん、川口さん朝方そうですよね。
1: めっちゃ朝方、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
0: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね
1: はい、
0: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
1: 早い。
0: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
1: すごい。
0: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
1: 応援、ちょっと遠慮したい
0: 遠慮したいふうさんは朝はあまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
0: なるほど夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
1: はい、
0: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
1: 儚さ、もろさを追求していきたいです、
0: うん、なるほど、
1: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
0: なるほど。その心は
1: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなところありますね。

0: なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
0: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うーん、でもさっきのね桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね桜の花びらをファーッとやってた、
0: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあんまり浸りきれないというか、
1: うん、
2: なんか分かる、はい、説、うん、はい、はい、
1: なんかふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
1: うん、
2: ああでも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性、
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
0: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、
1: うん、
0: 特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、そこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、
1: うん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ似てる、あ似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットのみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってる、フーちゃんどう思ってるか分かんないけど
1: ふうさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とかそのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって。
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: いやいや、しっかりしてるよね、めっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
1: うん、
0: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふうさんはまだそういう感覚はあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふうさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります、
0: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、
1: はい、
0: 隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それが

0: まりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: 2曲目お届けいたしました、うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
3: はい、
1: そうですよね。で参加していただいております。
2: いいな、
1: これいいなっていうね、下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
2: や、野木さんにお会いしたかったので来れてよかったです。
1: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という、タイトルでございますけども、
2: はい、
1: これもそういう曲は入っていない。
2: 全然入ってないですね。
1: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
2: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが

0: 東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディングしたりして始まってったうつろねの活動なので、それも含めて合うなと思って、始まりは終着駅っていうタイトルにしました。
1: そっか、ふうさんから見たら東京っていうところは一番向こう側ですもんね、線路のね、
0: はいはい、
1: ということなんだ。なるほど。

0: たりがあっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ふーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
1: すごい。もうこのお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこう、アメさんは歌っていない、
0: コーラスに入ってます、コーラスに入ってるのか、はい、
1: じゃあユニットだ、面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
0: ですか、
1: このうつろねの形が。
0: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときに、うん、ソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
1: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
0: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです
0: って感じです
1: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
1: うーん、
2: はい、
1: あの
0: イメージではこう YOASOBI さんとかゆるしかさんとかみたいなこう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
1: いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかというのも分からないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、はい、さすがアメさんと思って聞かせていただきました。
0: ふーちゃんの声 あってのうつろねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、うん、なので出してみようって言いました。
1: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは、配信もされている、
0: はい、
1: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください、
0: はい、
1: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
0: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、まだ出来たてほやほやなんですけど、うん、SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
1: うん、
0: と YouTube チャンネルがあります、
1: うん、はい、
0: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
1: うん、
0: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです、
1: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
0: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
1: いいですね、
0: うつろねも行きます。
1: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
0: 本当ですか、よかった、は
1: い、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
0: よかった、
1: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
0: ですよ、ね、そうですね、ライブとかは
1: できるのか問題ですよね。
0: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に一作目をリリースしたところで、うん、これの中に初めましてみたいなイメージだと思っていて、
1: はい、
0: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、ライブはやっていこうかなと思っています。
1: そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
0: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
1: お、なるほど。
0: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
1: うん、
0: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
1: ついこの間桜の時期だったのに。
0: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
1: なるほど。
0: 咲いてなくて、
1: うん、
0: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
1: え、すごい、ちょっと見たいので。
0: めっちゃすごいです、あれ。
1: これは
0: びっくりしました。
1: YouTube に上がる予定。
0: あ、 YouTube にも上がってます。
1: 上がってます。あ、はい、了解です。
0: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
1: はい、
0: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
1: はい、
0: 君の名は桜は3月の頭に公開してます。
1: お、なるほど。お、さ

0: 咲いてる、咲いてるじゃないですか。
1: 咲いてます。
0: ほら
1: びっくりです。
0: うわすごい、そんなマジックがどうやったのか。
1: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
0: おお、そうなんだ。
1: すごい素敵な、
0: 素敵ですね、
1: ミュージックビデオになっております。
0: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ3曲目をお届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
1: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、今回レコーディングをしてもらいました。
0: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の

0: 音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですねお二人にしてまいりましたので、逆に今回はふうさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけども、何かありますでしょうか、ふうさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか？う
2: わ壮大な質問が来た、
0: ね、うわー難しい。人の役に立つこと。
2: お
1: ーすごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな。で、なんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにふうさんが一番大事にしていることは何ですか？
1: 私もまだ探し中なので
0: 。探し中
1: はい、すごいありがたいお話でした。
0: いやいや、いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさんも
0: あります。でも
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: なんでしょうね、すごい大事にしてる、見事に帰ってきますよね、
2: 気がする。めっちゃ帰ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、
2: 合ってます、
0: 合ってますか。面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: 私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふうちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
2: 早いですね
0: ということになりました。ふうさん、いかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
1: はい、
0: 楽しんでいただけましたか。
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
1: はい、緊張

0: 失礼しました。すいません。
1: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
2: 楽しかったです。あのなんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日で寄り添うかったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです
1: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
2: 頑張ります。
1: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
2: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが別れを歌っています、うんうん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
1: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとふーさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、

0: 山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM 二十曲をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
1: The radio station of your town of your town 76.3 FM 根室。

0: さん1ヶ月のご無沙汰、甲田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ。どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんでしょ。セーフ。5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブ の感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日甲田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、甲田真理子レインボービーム、レインボービーム、抽選ご応募くださいませ。抽選でございます。でね、これがね、ちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時、22日の23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んできましょう、この人呼んでくれ、この人自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください6月の28日、場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブトリプルスリーとなっております。会場が14時30分、クラブトリプルスリーの会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますが、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと先週の大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、あの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので1時間で、その後みんな、あトイレ行きたいな、あなんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ、ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります、よろしくお願いしますお金がいりました、ほんまごめんよ。いや最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかったで、あの東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大ショックだよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ。 ね、でやばいっていうか本当にこう危険な方はこうアナフィラキシーとか出ちゃう方注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくてお医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションというところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんとあの病欠お休みあの病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日あの薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしねここでよアレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃんじゃん。でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますでって泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの。泣き面に恥とはまさにこのことですよ。もうね本当に、
1: 今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです、私がそんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました、高かったです、当時の CD は高くなってた、自腹で買いました。
0: 大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？
0: あのね、この頃のキャラソンって、あの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当にあれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、ターンターンターンターンタッタッターンタテッカマムレードの、あの奥井まさみさんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたの覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分はちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないからミュージシャンの皆さんが生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニコバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなね、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね、透析してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そう、ほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげー事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います。大丈夫です。森翼ちゃん、そして G サマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデーおめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、甲田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです、スケジュールが。チェ、花レンジャーショーに行きたいんだよ、わしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそう小津さん何やってるんですかって言われたいです。

0: さあ、ふるさとレンジャーのコーナーにおっととっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。
1: ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない。そう、見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパンもすごいし、それに全力で乗っかる岡田園長もすごい。
0: 千中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人なんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのか、ヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました。他にもふるさとレンジャーもちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はリュウさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野ゆうきさん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより私、甲田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより高田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思ってみんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエット
0: お堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO、 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。よみがえる GM の思い出。
1: やったね、みんなでセリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。ニコタマのナムコワンダーエッグ、
0: あれよ、まあまあ、そうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで、何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。ほんまやね、いいですよね。この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。おいしかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。結構もううわーって絞るから、なんか食べたらピューピュー
1: 本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 晴れ豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。草加市市内つぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとお辛かったことでしょう。

イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるだけ元気に、なるだけ愉快に、なるだけ長生きしましょう。ではまた、という市内つぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ、私もう本当に金魚注意報、自分が20歳になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔で、いつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつあっても変わらないんですよ。で、ある時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いない、どうしたの？いや、モンゴルに旅行に行ってるらしいよ。へへへへみたいな。でね、若菜さんね、あれなんでしょう、若菜さんはね、ハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでした。ね、写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問いただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分、にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で、高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリネちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、砂糖、三つ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない。美味しそう。
これは何が半殺しなんですかね。

例えば粒を半潰しにすると半殺しで全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃないロビンに入ったら、偉い音楽評論家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。だからすごい美味しい、超美味しい、どうしようと思ったら、あの次のスタッフさんが入ってらして、あのものすごくこう暴力的な美味しそうな香りをロビーに充満させてですね私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました激落ちしましたね、面白いですよねみんなね。ゆみしのパパさん、ありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ、本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので、新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか？パパさんお答えします。両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね。祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね、一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だったらさ、卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです。ジャリジャリして、わかるこの感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない、砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよね。クッキー乗せて食べたみたいになっちゃって、おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくん、ありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなので、これからが地獄に。とはいえ仕事が忙しいので、そうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない。こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね、気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号をうんげんげんげって動かしてみたり、あとね、一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけども、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さ、続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさん、ありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。
改めてマリネーヌを朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせ

られました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり幸せに過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月まみさんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後にペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間が命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとうって伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいやなんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよわかりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、うん、ありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の1曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネーに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネーの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスンとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、濡れてる？ウェットティッシュ？と思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースーする、なんじゃこりゃ、メンズビン例の汗拭きシートやないかい。私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました

顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。面白すぎる。お胸大丈夫でしたか？いつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常

0: 体が動く限りは無理はせずに、とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネーの大好きな歌もいっぱい聴けた、友達ともいっぱい笑った、楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネー素敵な時間をありがとう、これでまた頑張れるぞ、ありがとうございます、すごく嬉しいです、私も感動して泣いちゃうじゃないか、どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ、もうそうするとね別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよねありがとうございます、あの安全なものでしたどうもありがとう、鼻水も出ちゃった、返さないよ返さないよ、リュウさんありがとう、5月5日現地にて参加させていただきました、開幕恐竜の登場で大爆笑しました、じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました結果は全敗です、そして何といっても歌、特にピュア、みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです、素敵なお時間をありがとうございましたといただいております、ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさんありがとうございます、この方は高文さんありがとうございます、ご家族で来てくださいました、5日のトーク&ライブ念願だった家族での参加させていただきました、妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです、息子よ息子かわいいな、正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、コーダマリコという人の力を舐めていました、ごめんなさい、最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました、そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました、今回とても好評でしたので機会があればまた家族で参加したいと思います、その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください、ありがとうございます、いやあの家族で来てくださるっておっしゃってたのでもう絶対来たらハワーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ、すごい嬉しかったです、合わせてくれてありがとう高文くん、そして犯人来てくれてありがとう、子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう、ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴牧夫さんです、宝塚市から来てくださいました、ありがとうございます、5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました、ライブファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです、まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです、世界はまだ君を知らないのライブ以降日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです、ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとかをくれずにいました、
1: でも全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます、ありがとうございます、いい意味でも悪い意味でも仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね、自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした、でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします、自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。 自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれたことに感謝感謝です。またお会いできるのを楽しみにしています。でもマリコさんのティラノサウルスの着ぐるみ姿を見ることになるとは思いませんでした。

宴会芸的なノリを見せるマリコさん新鮮だったかも。違う、一応プロ着ぐるみ難しい宴会楽しんでいただけて超嬉しいです。あのね、皆さん、泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんだって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それで出には、いやいや、宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っておきました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやー、びっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の東勝さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。ありがとう、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey come on Thank you。 一昨年の金スパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした、ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です、ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをジーサマーさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけどさあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャッペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメ市のクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさんありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん、ありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、み
ミニマムさんのミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですねご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね。遅くなっちゃうけどね。番組はあの YouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。本当にどうもありがとうございました。今日はねダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の胸騒ぎも聞いてもらえたし、すごく嬉しいです。そして5月4日5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ、番組では皆さんからのメール、ファックス、リクエストお待ちしております。郵便番号105-0011、東京都港区芝公園 4-4-7、 東京タワースタジオ201、日本インターネットテレビ協会内、お台場テレビ、甲田真理子のレインボービーム、それぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902。 心ちゃんいつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメール、ファックス楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波そして揺れなど、皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って、私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私甲田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオをお聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには一緒

0: ビフルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。
2: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
1: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
2: チャオチャオ。
3: 76.3 FM

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
2: こんばんは、しだいめさん、ゆうてんらくです。
0: はい、
2: よろしくお願いします。
0: 師匠、また、はい、このお時間やってまいりました。
2: やってまいりましたね。
0: ちょっと前になっちゃいますけれども、まあ、ちょっと都合上ね、この番組収録と生放送、
2: そうそう、タイムラグがあったりするからね、はい、
0: 組み合わせておりますが、はい、4月の17日、
2: だからそうか、4週間ぐらい前か、ね、はい、生放送ですよね。
0: 経っちゃったんですけれども、
2: いやいや、でもね、いや本当になんか勉強になったというか、
0: あ、どうだった、
2: あっという間でした。
0: そうです、
2: 始まってみたら、はい、逆に僕余ったらどうしようぐらいのこと考えて、
0: ドキドキ、
2: めちゃくちゃドキドキしました。
0: 本当、
2: いや本当に勉強になりましたよ。
0: いや、いつもだってさ、講座とか、うん、いろんな持ち場で、
2: はい、
0: 尺ある程度あって、
2: あ、はい、
0: 基本生の人じゃない。
2: まあそうですね。
0: しかも目の前にお客様がこういる人じゃない。でさ、ラジオだとこうスタジオじゃない。でそれでもやっぱりちょっと違いました、初めての生放送。違いました
2: ね、人だから、まあ、はい、アシスタントで、
0: ね、まんまるさん、
2: まんまるが入ってくれてたのと、
0: はい、
2: だからいつ電話がつながるのかとか、だから、あ、なんでしょう、いろんな方向に、多方向にその神経を張り巡らせながら、はい、次何話すんだっけっていうのは勉強になります。だから引き出しの出し方というか、あ、次これかみたいな、はい、
0: えらい、
2: いやいやいや、
0: だと
2: 本当にあっという間でした。
0: そうですよね、うん、きっとね、私も途
2: 中で曲流したりとか、
0: 2人は台本見てやってるよねって思って、申し訳ありません、尺とか見てないから。それで、まあ、私もなんかそう、ちょうどね、飛行機がちょっとディレイしてしまってね、
2: はいはいはい、
0: 飛び立った時は順調ですとかって皆さんに連絡入れた後、うん、Wi-Fi がなくなっちゃってね、なんか空の上で、
2: はい、
0: やっぱりあれですかね、今いろんな情勢の中で経路が違うからかなって私思ったんですけど、
2: そこの上空は行けないとかね、いろいろあるからね。
0: で、私もなんか Wi-Fi が消えたところを見たら、はい、あるじゃないですか、スカイなんとかみたいな、
2: はい、
0: 飛行機で見える、ゴビ砂漠とかね、なんとか砂漠の上って大体消えたんですよ。
2: な
0: んやっぱ関係あんのかな、
2: あ、うん、とか Wi-Fi がなさそう、景色を見ても、まあ見てないからあれだけど、おそらく
0: と分かんないんですけど、
2: この上じゃねえだろみたいな。
0: でなんか私それを注視していたんですけど、街になってくると
2: うんうん、うん、
0: Wi-Fi 入る気がしたんですよね、
2: うん、いやなんとなくそう思いますよね。
0: そう、分かんないんだけどね、はい、まあでもね、そんなんで、まあ、結果遅れちゃって羽田に着いた、うん、ちょうどね、着陸ぐらいでピンポーンってか、うん、オンエアぐらいだったから、もうちょっと携帯で、
2: はい、
0: 聞いてたレディモーで、
2: ええ、
0: でちょっと若干師匠緊張気味かな
2: と
0: か、
2: うん、
0: 第一声割となんか普段よりもね、うん、落語家っぽかった。
2: あ、なるほどね。
0: あるあるある、
2: そうなのかもしれない。
0: なんかやっぱりその時に、あ、いやいやいや、だからもちろん落語家なんだけど、あ、講座っぽいっていうのかな、なんていうのかな、
2: うん、
0: 落語家としてこう着物を着ている雰囲気を感じたね。
2: ああ、だから、
0: はい、
2: でかしこまっちゃうんでしょうね、その緊張するから。
0: そうですよね、うん、しかも生で、うん、第一声からっていうところでね、うん、ドキドキしましたよね。
2: しましたしました。
0: でも楽しくないですか。
2: 楽しかったですね。
0: はい、
2: なんだ、お便りとか来たりして、
0: ね、
2: やっぱ反応がね、
0: そうだ、
2: いろいろ。
0: そう、なんか、それで、ね、なんか覚えてるかな、ね、うん、リスナーの皆さんも盛り上がってくれてね、本当にありがとうございました。おっしゃるように、
2: 本当にね、
0: あれライブで楽しいでしょ。
2: 楽しかったです。
0: だからね、はい、生放送、私もちょっとね、新潟の方で3年間、
2: はい、
0: 週に2回3時間のを、だから週に1回6時間、
2: うん、
0: ずっとやらせていただいて、
2: はい、
0: 本当生って楽しいなって、うん、ライブで
2: やっぱなんかそう、これお便り来ましたっていうのが何回も何回も来るとやっぱ、
0: いいでしょ、
2: 生やってんだなっていう、はい、
0: 感じしましたでしょ。
2: 感じしました。
0: だからこれがね、
2: うん、
0: 2、3時間やるとまた楽しいのよ。最初の1時間目ぐらいに、
2: はい、
0: いろんなこう方の反応がだんだんそうなってくるとね、みんな待っててね、くれたりするんだね、それでリクエストとかメッセージくれるじゃない、うん、でそれをかけたりとか読んだりしてる間にまた他の人が、はい、何々ラジオネームなんとかさんの、聞いて私はこう思いましたとか入ってきたりして、
2: いやだからあの、はい、そうそうそう、であの当日ね、だからそのよ、なんつうかその読めなかったのがあったん で、
0: う
2: ん、
0: あそうだ、
2: ちょっと申し訳ないなというのあったんで、
0: この後とか、うん、またちょっと来週とかにかけて、いやまたもう
2: 懲りずに、ね、だからまた生放送もね続いたりするんで、
0: あのそうなんですよ、試みて、ね、
2: はい、読ませていただきたいと思うんで、そうそう、懲りずにお願いします、
0: ね、
2: 皆さん、
0: お願いします皆さん、はい、じゃあちょっと先に言っておくと、
2: はい、
0: この番組ではメッセージ、ね、生放送の時はもちろん、
2: そうですね、
0: それ以外の時もね、
2: はい、
0: いつでも大丈夫なんで、
2: はい、
0: ください。メールアドレスは en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで。さあ皆さんのね、住んでらっしゃる地域とか聴いていらっしゃる、曲なども合わせてお知らせくださいね。
2: はい、
0: またパソコン、スマホで聴ける Spotify、こちらアーカイブ配信していますということと、あとね、その地域にオンエアしている曲がない場合、コミュニティ FM ですね、その場合はレディモというアプリを、
2: はい
0: はい、スマホとかね何かにこうダウンロードしていただくと、オンタイムで聴けるということでね、はい、こちらもご活用ください。
2: そうそう、だから生の時、うん、特に感じたのがだから、はい、なんだよその、はい、北海道からとか広島からとか、だからそうするとなんかすごくなんかやっあ
0: でしょ、
2: 聞いてくださってんだ、そん
0: な、ね、嬉しいよね、
2: はい、
0: しかもこの電波が、我々の声が電波に乗って、はい、日本中にね、うん、あなたの街に、今聞いてくださってるあなたの耳元にね、
2: はい、
0: スマホや、またはそのラジオから
2: つながってるんだ、
0: お届けできてるっていう、そういう実感ありましたよね、
2: はいはい、
0: なんかね、多分師匠はいつもこういろんなところにお呼ばれされて、
2: はい、
0: 遠くまでね、出かけて、
2: はい、
0: 落語披露されてますけれども、うん、なんかそういうものと近いものあるかな、
2: あるん、ありますよ ね、だからみんなやっぱラジオにね、はい、あの芸人さんとかでもこだわってラジオばっ、はい、あのやるっていうのはやりがいなんじゃないですか。
0: いやだと思いますね、
2: はい、やっぱ難しいコンテンツではあるから、
0: はい、
2: その技術がいるというか、
0: 和
2: 芸というか、
0: そうです、ね、
2: 技がいるから、
0: はい、
2: だからこそ、
0: はい、
2: でしかもレスポンスが来るという、
0: そうなの、
2: はい、
0: だから普段
2: それは やったらやっぱやめられないというのはなんとなく分かりました。
0: なんか分かる、こう日本中のさ地図がさ目の前にさ広がるような感じしない
2: ？いい表現ですね、はい、本当そうですね、
0: は
2: い、
0: そうなんですよ、うん、そこで、あ、じゃあ今ここで聞いてる、
2: はい、
0: あ、なんか広島とかさっきの、
2: はい、
0: ここだとかって思うと、私行ったことない街だなとか、
2: はい、
0: なんかね、オタクのせいか、
2: うんうん、
0: そういうのに、例えば昔、例えば文通とかね、
2: はいはいはいはい、
0: 昭和って流行ってたんだけど、
2: よく聞きますよね。
0: そうなんですよ、はい、結構雑誌とかでも、
2: ペンフレン
0: ドとかね、そう、だからね、はい、それって
2: 雑誌とかに載ってたんでしたっけ？
0: 載ってたの、
2: ね、
0: 私はどこどこに住んでて、はい、こういうものですと、こういうなんかお友達したらペンフレンド希望とか、
2: はい、
0: あったんだよね、
2: うんうん、
0: なんか私月刊の仲良しとか漫画読んでたんですけど、仲良し派だったんですけど、リボンとかね、いろいろありますけど、
2: ね、はい、
0: そことかでもあった気がするし、うん、いろんななんかセブンティーンとかでもあったような気がするし、
2: うんうんうんうん、
0: なんかいい時代だよね、
2: うん、
0: それこそ前も話題に出ましたけど、アイドルへのファンレター、自宅の住所書いてあった、は
2: い、いやプロ野球選手とかでも全部自宅のですもんね。
0: いや
2: 今考えられない、
0: しかもなんか前野口五郎さんだなんかどなたかもおっしゃってたんですけど、はい、やっぱそういうので普通にファンの方来ていてとか、
2: いやそうでしょうね
0: 実家だとお母様とかお茶菓子とか出して、
2: はいはい、なんか聞きますよね、そんなエピソードもね、
0: 放課後とかみんな学生さんとかで、
2: はい、
0: そのアーティストはいないけど、
2: はい、
0: みんなでなんか盛り上がったとか、いい時代だよね。
2: いやすごいことだと思います、うちの子のファンでありがとうみたいな感じでなんかね、
0: どうぞどうぞ
2: 上がってお茶菓子いただいたりとかって聞きますもん ね、
0: う
2: ん、
0: ですよね、
2: すごいことですよ、
0: すごいよね、まあ、でも本当にこういう、はい、今ね試みている月に1回の生放送ということで、
2: はい、
0: まあ、ちょっとね今後もやっていけたらというのは
2: やりたいですね、
0: あるんですけど、ちょっといきなりなる場合があるから、
2: はい、
0: 多分来週とかよ、はい、ありえるから、
2: はい、いきなりね、
0: そうなの、皆さん、うん、ぜひね SNS を
2: はい
0: チェックしていただきたい、
2: あ、ね、
0: ね、まあ、師匠の方でも出せる場合もあると思うし、うん、はい、インスタグラムだとパッとできるしね、
2: はい、そうですね、
0: なので三遊亭セブンだっけ、
2: うん、
0: かな、
2: だったか、
0: なんかね、はい、みんなちょっと調べてって感じなんですけど、はいはい、あと私はラジオ DJ サチ、はい、または今回ねちょっと新しく作ったので、
2: うん、
0: フライデーナイトとかでちょっと調べてもらうと、うん、まだ全然アクティブじゃないんですけど、コツコツね、
2: はい、
0: 入れていきたいと思うので、ぜひそちらもご覧ください。
2: お願いします。
0: あとね、師匠の はい、YouTube も面白いから、
2: ね、あ YouTube ね、
0: ね、はい、まあまあ定期的にアップされてるし、
2: 今そうですね、今最新がアップされてて、うん、いやあの僕の稽古

0: 部屋で、
1: うん、そう見た、
0: 一之助とファミコンやってるやつ
1: ですよね。そうですよね、
0: はい、
1: いやあここなんだって前々から聞いてたけどと思ってテレビあってファミコンみたいになってて、
0: ただの遊び部屋ですよね。
1: そうなんかいい雰囲気あって、なんか学生がさなんか上京してきてさ
0: 初めて住んだみたいな。久しぶりにだってポテトチップとかだって
1: はい、あれもすごい良
0: かった。ブルボンのお菓子とかエリーゼとか、
1: 最高、さすが、さすが
0: めちゃくちゃ食べましたよ久しぶりに。
1: ブルボン最高ですよね、
0: はい、ちゃんとね対談もしてますんで、
1: で
0: もボリュームがありすぎるから、うん、前編次が中編で、うん、最後後編で真面目な話してますんで、
1: ぜひね そんなのもね、
0: はい、
1: 皆さんチェックしてみてください。あとアメブロも素晴らしくね、更新されていますから、七代目三遊亭円楽師匠の、日常とかね、はい、日々どんな風に過ごしてるかもチェックしてみてくださいね。
0: お願いします。
1: さあそれでは今夜の1曲目選んでみました、
0: はい、
1: なんかねこの前からざわざわと私の脳内にかかってたんでご紹介します、
0: うん、何でしょう、
1: 竹内まりやさんの、
0: はい、竹内まりやさん
1: 恋の嵐、
0: え僕知らないな、
1: わかんないかな、
0: タイトルわかんないな。
1: なんかこういうね、まあもう春がだいぶこうその進んでも初夏というね新緑で、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎた今日なんですけれども、うん、なんかこうね春の芽生えとともにこう心も軽くなってね、なんかこう着るものも軽くなってね、衣替えとかして、うん、ふっとこう胸がキュンとなる瞬間が皆さんにもあるんじゃないかと、逆になってほしいと、
0: うん、
1: あ進みすぎないでよ師匠は、最大限だから
0: 僕はもう別に
1: そこは、はい、スキャンダル、ノースキャンダルでお願いしますけれども、はい、
0: 大丈夫です、
1: ま、誰かに恋するとかあるじゃない、キュンってするとかね、
0: はい、
1: そんな気持ちもみんなと一緒に共有したいなというところで、
0: はい、
1: 聞いてください、竹内まりやで恋の嵐。

0: 僕もあのね、うん、皆さんにキュンキュンを
1: 聞けばわかりました。
0: よかったです、
1: うん、あの僕ベストアルバムあのインプレッションズって、
0: はいはい、マリアさんの、はい、
1: 公認時はやあの大ヒットしてそのだからアルバムがね300万枚ぐらいとか売れたんじゃないですか。
0: そんなに
1: 多分そのぐらい。
0: ヒット。
1: はい。だから純愛ラプソディが一番新しい頃だから。
0: 入ってますね。
1: はい。これはだからそれで聞いてました。だから恋の嵐というタイトルかどうかが分かんなくて、
0: さすがオタク、
1: はい、
0: もう年代出てくるからもうそこが楽しくてね、いつもね師匠と話していて嬉しいんですけれども、そう、それでねここでね、うん、ちょっともう一個ねもらったんですけど、メッセージね、
1: はい、
0: その4月17の生放送の時に、
1: はいはいはい、
0: 私がねギャーギャーとねもうほんとタクシーから首都高からね中継していたので、ちょっとごめんなさい噛み合わなくて、まだ読んでないのあったんだよね。これぜひねご紹介お願いします。
1: はい、サトシックスさんってこの方一つ来てたんですよ、
0: ね、
1: でその後に
0: あそうだ広島から来てますよね、
1: はい、そう
0: 三原市の、
1: はいはい、でサトシックスさんが、はい、本当に生放送なんですねとメール読まれて実感しました。
0: おーよかった。
1: で小杉さんが夜ヒットの中継レポーターの服部真子状態生放送は面白いと。でこれ僕はこの夜ヒットの服部真子状態がちょっと分かんなくて、どういうことなんですかこれ。
0: 解説しよう。サト
1: シックスさんありがとうございます。
0: サトシックスさん最高です。もうめっちゃ一緒に飲みたいって感じなんですけどもこれね昔さっきはい、っていうか私生放送でペラペラ言ってたのは、はい、今なんか羽田空港ですとか言ってたじゃない、はいはい、でそれはね聖子ちゃんがじゃ新幹線で静岡駅で降りて小玉で、
1: うん、
0: なんか停泊中に停泊じゃない
1: 止まってる間に
0: 歌うみたいなのあったわけよ、
1: は
0: あ、それも名物なんだけど、もう一個がなんと海外からの中継っていうのが、
1: うんうん、
0: 服部真子さんという、
1: はい、
0: 当時のバイリンギャルの、まあ、なんていうか何人かいる中の、
1: はい、
0: またイケてる女子だったんですよ、レポーター
1: 服部真子さんが、
0: はい、なので、はい、英語と日本語で海外のアーティストとか海外にいる日本人のアーティストを、うん、中継で、
1: はい、
0: 衛星だったのかな当時、なんかそんなね壮大なコーナーがあったわけよ夜ヒットに。もうすごい私これ読んでも、うんうんうん、サトシックスさん、うん、すごいツボです。逆ツボ返しみたいな。
1: 本当に生放送なんですねっていうね、これと読みたかったな。でもいやね、でも嬉しいですね。いや
0: だから嬉しかった、忘れかけていた、うん、っていうか完全忘れてた記憶を呼び覚ましてくださって、サトシックスさんどうもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: その他に私現場にいなかったけど、もじゃてん32さん、そしてラジオネーム黒猫カオスさんも、うん、ね、皆さんもたくさんくださったということで、ね、本当楽しかったです。どうもありがとうございました。
2: フライデーナイトフィーバー、
3: 円楽のシネマ

0: さてここからはシネマトークのコーナーです。円楽師匠一押しの映画をご紹介しています。さあ今夜の映画は何ですか。
1: はい、黄金という、はい、
2: ゴールド
1: ですね。1948年のアメリカ映画、
0: はい、
1: だからもう
0: 古いね、
1: ずいぶん昔ですね。
0: 戦後すぐなんだね、第二次大戦後。
1: パパが1歳だから。
0: パパ1歳、
1: ずいぶん、ずいぶん昔ですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: あ、ちょっと余談ですけど、パパ最近ドラマに出てらっしゃる、
1: うん、あ、そうそうそうそう、
0: 拝見しましたこの前、わっとたまたま
1: で、なんだか、あの日テレのね、はい、ドラマに、あの、で、僕その家にいなくて第1話やった時に、で、かみさんと、はい、まあ子供たち長男次男が3人で見てたんですって、好楽じいじが出るからっつって、
0: そうですよ、ね、
1: 1話に出なかったんですって最後まで、出ないねっつって出ないねっつって
0: 編集でちょっと残念だけど、
1: なんか2話から出たらしいんですけども、
0: 拝見しました、
1: はい、なんかなんだっけ、かみさんがじいじ、お父さん見たけど、うん、サトシとコウジと、まあ、うちの子供2人ですね、はい、サトシとコウジと遊んでる時と全然変わらない自然すぎるっつって、
0: もう自然体だったと、
1: ど自然だったっつって、
0: 確かに なんかね私もね、偶然拝見できたんですけど、
1: はい、
0: 最初あってパパか分からなかった顔つきが、だからコウさんの時の顔じゃないと思う。
1: ああ、そうなのかな、う
0: ん、それで、はい、なんか役柄としても、はい、そういうなんか近所の素敵なっていう感じ の人柄として出てるんで、はい、すごい、だからある意味天然の才能、天才、やっぱ天才なんですかね。
1: いや
0: 現場に合わせられてるんじゃない
1: かな。何にも考えてないから
0: 。いや、すごい良かった。
1: でも本当にうちの子供たちと遊んでる時、だから孫と遊んでる時の感じと全然変わんなかったですね。僕もその場面だけ見て。
0: 見ました。
1: 全然変わんねえじゃないか
0: って。だから逆に我々は見たことない顔でした。
1: ああ、はい、そうなんだ。
0: 最初分からなかったもん。
1: いや、
0: 最初なんかじっくり見て、あれあれって思って、はい、あ、好楽パパだという感じなのでおそらく皆さんね、リスナーの皆さんも、あ、そうだったっていう方もいると思うんですけど、こちらもね、ぜひ、
1: いや、僕もだからやってみたいですね、本当にね。
0: だから、ちょっとそこも頑張って、
1: 頑張ります、
0: 次第目、
1: はい、ね、いろいろちょっとね、言って、もういろんなところに自分で言っておかないと、
0: 言っておいて、
1: はい、
0: ね、さあ、じゃあ戻りますよ、いきなり、じゃあ黄金、はい、1948年の、
1: はい、これ舞台が1920年代のメキシコで、まあ、しょうもないアメリカ人の男、まあ、ちょっと癖のあるダブズっていう男と、うんうん、これハンフリー・ボガートなんですね、まあ、主役というか、
0: はい、
1: 癖のあるダブズと、はい、で人のいい善良なカーティンっていう、ダブズとカーティンが、
0: うん、
1: もう本当にもう食もなくて、うん、食べるのにも困ってる、うん、もうダブズはその会うアメリカ人に、うん、もうその都度その今日の食費を、
0: うんうん、
1: 同郷の人間に憐れみよって言って会うアメリカ人に言うんですよ。でいつも恵んでもらって、
0: はい、
1: で今日の食費くださいって言うと、
0: はい
1: はい、お前ロックスッポ俺の顔見てないだろと、俺お前にもう3度やってるから、これでもう最後だから絶対に俺に言うなよっつって、
0: そうなんだ、
1: はい、でそんな日々を送ってる中、ダブズとカーティン2人は港町でハワードっていう老人に会うんですよ、
0: はい、
1: ハワードという老人、
0: すでに、
1: はい、でこのハワードの言うには、うん、
0: はい、
1: ある山脈に金の鉱脈があると。
0: なるほど、
1: そう、一攫千金ですよね。
0: その頃ってゴールドラッシュの時代っていうのかな、
1: だからそうかな、
0: メキシコだしね、
1: はい、で金の鉱脈があるって聞いて、で二人も金もないし、はい、もう何もすることもないから、はい、もう旅立つんですよ、
0: うん、
1: で、ハワードと一緒に3人で持って、
0: うんうん、
1: でハワードは
0: ハワードも行くのね、
1: ハワードも行くんですよ、
0: はい、
1: ただ行く前に気をつけてもらいたいのは、
0: はい、
1: まあ、あるかどうか見つけられるかどうかもわからないけれども、見つかった時に人って変わるから気をつけましょうねって一応言うんですよ。いや 俺もに限ってそんなことがないって言って、まあ、ダブズが、
0: はいはい、
1: まあ、言って、
0: はい、
1: じゃあみんなで行こうじゃないか、一攫千金だっつって、
0: はい、
1: ダブズとカーティンと老人のハワードが3人でもって旅に出る、
0: はい、
1: で、まあ、その途中に、うん、もう山賊に列車が襲撃されたりしながらも、
0: はい、
1: で3人はな、まあ、山に着くん、
0: はい、
1: で山登りがもう過酷すぎて、
0: あ、ものすごいんですね、
1: ものすごい
0: です、険しいんです、
1: そう、もう日は照ってるし、
0: もう
1: 飲み物な、水だってそんな限られてる、でダブズとカーティンはバテバテなんだけども、
0: うんうんうん、
1: その
0: ハワード、
1: そう、ハワードは もうひょいひょい登ってくるんですよ。
0: シャキシャキなんですね。
1: シャキシャキなんですね。はい。
0: すごい。
1: でついに見つけるんですよ、金鉱を。
0: 本当に。
1: そう、砂金がもう掘り出されてって。で
0: 手つかずな感じ。
1: そう。でもどんどんもうこれだけあれば、うん、これ、何万ドルとかになるだろうっていうので、うんうん、
0: はい、
1: でまあハワードは言った通り、はい、そろそろこのぐらいでやめておこうと、
0: うんうんうん、
1: ね、人に見つかってもあれだし、
0: うんうんうん、
1: あんまり欲をかいてもいけないからって言うんだけど、
0: はい、
1: ハンフリー・ボガート演ずるボギーがダブズはもっとやろうと、もっと掘ろうと、はい、まだ手に入ると、
0: うん、
1: でだんだんダブズがね、うん、そのお金をそのみんなで、はい、3分割しておくんですよ、その砂金を、
0: 砂金をね、
1: はい、人間不信になってってダブズが仲間を疑い始めるんですよ。
0: あ、これもまたなんだっけ、密室ドラマみたいなの前ありましたけど、そういうのに近いの。
1: 近いですね。でだからロクスッポ寝られなかったりとか、
0: あ、持ってかれるんじゃないか、
1: 夜中誰かがカーティンが起きたり、はい、ハワードが起きたりすると俺の金、隠した金取りに、いやいやいや、ただお手洗い行くだけだよみたいな、
0: 妄想妄想になって、
1: そう、はい、行ったりする、で、あの石の大きい石の、はい、下の穴に、
0: はいはい、
1: なんか猛毒トカゲが入ったのを見つけたカーティンが、
0: はい、
1: 石どかそうとするんですよ、
0: はい、
1: 危ないからっつって、うんうんうん、どかそうとすると、うん、ダブズが銃向けんですよ、うん、カーティンに、
0: ええ、
1: 俺の金取る気かっつって、
0: うん、
1: いやいや知らないけど何ここに隠してんのと、うん、いや、うん、いやそうじゃなくて、うん、毒トカゲがいたんだって、うん、嘘つけって、もう銃構えてるんですよ、
0: うん、
1: 嘘つけと、
0: はい、
1: じゃあどかしてみろ、
0: うん、
1: でどかすとトカゲがいるし、でそのだからかダブズが隠してた金の上にトカゲがいるわけですよ、
0: はい、
1: まあ、それを撃ち殺すんですけども、はい、もう本当にもう
0: なんかでもちょっと精神的に、
1: 精神的にもう
0: 追い込まれ
1: て、やっぱり本当にハワードの言った通り人間が変わるんですよ、うんうんうん、やっぱり、まあ、これはねどんな人でも俺に限ってないみたいな人に限って危ないから、
0: いやそうだと思いますね、はい、
1: で、そこに3人でいるところに連邦警察のふりをして近づいてきた、
0: あの
1: 山賊が、山賊と、銃撃戦になるんですけども、はい、まあ、そこにはまあ本物の警察が来て、
0: はい、
1: まあ、山賊たちを蹴散らすわけですよ、
0: うんうんうん、
1: いや追い出すというか、うんうん、でやがて砂金の生産も減ってきて、
0: うん、
1: もう十分すぎる、
0: うん、
1: お金を手に入れた3人は、うん、まあ、山を降りようとするんですけども、
0: はい、
1: ハワードが、はい、老人のハワードがね、だから飲料のなんか少年を、
0: う
1: んうん、だから要するに地元の人ですよ ね、
0: そうですね、
1: の少年を助けたことで村人がどうしてもお礼がしたいと、
0: はい、
1: あなたに、
0: はい、
1: ハワードに、
0: はい、
1: お礼をしたいと、
0: はい、
1: でハワードは優しいし無限に断れないから、
0: はい、
1: ここでじゃあ俺はここの接待受けるからお前たち君たちはあのもう先に行けと、
0: うんうん、
1: でダブズとカーティンと、まあ、たもとを分かつわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でダブズとカーティン2人っきりになって、うんうん、ダブズは、うん、そのハワードを裏切って、
0: はい、
1: あの金をもう二人で山分けにしちゃおうと言うんですよ、ハワード、あー、だからダブズが、
0: え、じゃあ何、ハワードは砂金を二人に渡したまま、
1: 多分預けてんだと思います、
0: 村にね、
1: はい、
0: はいはい、
1: で
0: ちょっと待って、
1: それで、はい、山分けにしようっていう、でカーティン優しい善良な人だから、
0: そうですよね、
1: そんなわけにいかないだろう、はい、苦労して、はい、あんな老人裏切るなんてっつって、はい、カーティンと、まあ、要するに対決するわけですよ、
0: うんうん、
1: で眠った方が負けだと、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 俺は寝ないぞと、でもう本当にもう寝ないで旅が始まるわけですよ
0: まあ山降りてね、
1: 山降りてって、
0: はい、
1: でラグアイでも、はい、もうついにやっぱりカーティンだってまあ人間だからやっぱハワ、ね、ダブズの方の執念がね、
0: はい、
1: ボギーの執念が勝って、ついに独り占めにするんですけども、はい、そこで山賊たちに出会い
0: まあ
1: そうそうそう、
0: ということはまた、
1: はい、
0: 取ったり取られたりみたいな、
1: そうそうそうそう、だよく書いちゃいけないっちゅう話をこれやってんですけども、
0: なるほど、なん か、 なんか、ね、格言のようですね、
1: 本当本当、なんて言うんでしょうね、はい、そうですよね、
0: はい、
1: 教訓というか、
0: 教訓です、
1: ね、はい、でこれやっぱね作品として抜群に面白いんで、
0: はい、そうなんだ、なんだろう、ディープさはあるんだろうけども、人間模様としては、
1: はい、
0: 運びをタッチというかは軽いんですか、
1: はい、もうエンタメになってるん で、
0: で
1: 結局お金が絡んでの、で、はい、その山賊たちとの襲撃、
0: はい、
1: 列車襲撃のアクションがあったりって、
0: うん、
1: 映画としてはもうものすごい見応えがあるんで、
0: はい、
1: 山登っていくとか、
0: はい、
1: 本当になんか白黒モノクロなんだけれども暑さも伝わってくるし、モノクロだから余計に、
0: じゃメキシコの日照りが伝わる、
1: 日照りが伝わる、
0: すごいじゃん、
1: だから
0: モノクロで師匠だけ分かるとか、
1: いやいや、モノクロの方がやっぱ想像力かきたてられますよ。
0: 素敵だな。
1: よく池波正太郎さんが、はい、今カラーじゃないですか、当たり前だけど、はい、このカラーの時代、カラーがで撮れる時代に、はい、モノクロを撮ってる映画があったら必ず見に行けっつうんですよ。絶対にその監督の意図があるからと。モノクロで撮ってることの、
0: そっか、つまり色がつかなくてもつかない方が見てる人が想像とか何か感じる要素が、
1: 感じる要素は多分
0: 逆に増える、
1: はい、想像力かき立てられるのは、だから人間ってあんまり見せちゃいけないんだと思います。
0: うわ、なんかそれ深い、
1: 見せちゃいけないんですよ。
0: それ男女感もあると思いません？
1: 男女感でも何でもそうですよ。ありますよ、見せすぎないというか、
0: 全部そうですよね。
1: ラブシーンとかも
0: そうそう、
1: ベタベタだからブチュブチュやってるのよりもうまく見せたりとか、
0: そういうの今までありました。

0: ましたよね、映画のなんか。
1: あ、そうそうそう、
0: 切り替えでもなんか、ほら奥に、
1: よく、そうそうそう、あれ
0: ですよね。
1: 僕も今それを言おうとしたんですけども、
0: すごくあれ印象的だったんですよ。
1: そう、奥にと五平みたいに、
0: ね、
1: その
0: 切り替わったらもう朝とか、
1: 切り替わったら朝、やっぱそこに想像力が生まれるじゃないですか。絶対二人寝たなとか、
0: 分かるじゃないですか。語ってないけど、そう、まあですよね、
1: はい、
0: ね。
1: でこれね、監督でアカデミー賞第21回のアカデミー賞で、
0: はいはい、
1: 監督賞、脚色賞、助演男優賞って3部門取ってるんですね。
0: すごいですね。
1: でこれが何、はい、です、まあ、もちろんそれですごいんですけども、はい、監督と脚色をやってるのがジョン・ヒューストンっていう人なんです。
0: ですもん
1: ね。でこれ名監督なんですね。で助演男優賞取った、要するにハワードですね。
0: ハワードですね。
1: ハワードを演じたのが、はい、ウォルター・ヒューストンって言って、
0: はい、
1: 親父なんですよ、監督の。
0: え、
1: すごいないですか。
0: え、待って、監督の方が息子さんなんだ。
1: 監督息子なんですよ。
0: え、逆になって、
1: そう、監督息子なんです。
0: 本当。
1: めちゃくちゃ親孝行じゃないですか。2人で、
0: ね、
1: 親子がバラバラで撮ってんのはあるんですけども、アカデミー賞、同じ作品で、同一作品で撮ってんのは、僕調べた限りでは多分史上初だし、多分今も
0: 本当
1: ないと思います。
0: これ皆さん聞き逃せないところですよ。映画ファンになろうというあなたも、私のように、はい、知らないけどね。
1: だから僕が監督、
0: 知りたいという。
1: そうですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 僕が監督した作品で好楽が助演男優賞取るとか、意外とあるかもしれません。
0: すごく今分かった。
1: これから。
0: そういう関係ね。
1: あの人今、
0: やりましょう。
1: あの人今、お役者様だって、
0: 終わ
1: って、調子に乗ってるから。
0: 俳優だもん。俳優好楽だから。
1: いや、でも本当にそんなのないから。
0: はい、そういうことか、
1: はい、
0: 脚色とか監督、あ、そうですか、はい、すごいですね。
1: でも結局ね、やっぱそのお金なんか、もうほどのいいところでね、うんうん、あんまり欲をかいちゃいけないっていうのは、
0: ね、
1: 落語でね、
0: はい、
1: 水屋の富っていうのがあるんですよ。
0: そう
1: ですね、水屋の富というタイトルの落語が、
0: はい、
1: でこれって水屋さんがその頃の富くじで千両当たるんですよ、
0: はい、まあ、
1: 要するに宝くじですね、
0: はい、
1: 千両当たる、はい、うわーやったと、
0: うん、
1: でみまあ、水を売ってる商売だからいつも運ぼうとする、
0: はい、
1: で出かけようとするんですよ、
0: はい、
1: でこの線量長屋だからどこに置いておこう
0: っ
1: つって、
0: ね、うん、
1: あの畳の根だ剥がして、
0: はいはい、
1: その自分家の下に入れるわけですね、
0: はいはい、
1: 地面の下に、はい、でその玄関のところからあの棒を伸ばして、はい、そのコツンってやると、
0: うん、
1: あるある
0: っ
1: つって、
0: ね、
1: よしよかったっつって出かける、
0: うんうんうん、
1: 出かけると、あれ今のやつ俺のこと見てニヤッと笑ったっていうことは俺んちの金狙ってんじゃないか。でまた戻ってコツンってやって、ああまだあったっつって、今のやつなんか、
0: なるほど、
1: なんか欲張りそうなやつだな、俺んち入ってったんじゃないかっつって、また商売にならないんですよ。で、
0: ね、
1: 水屋さんなんでこんなに怒れんのっていろんなところで怒られるわけです、うんうんうんうん、どうもすいませんっつって、
0: うん、
1: である日のことコツンコツンやってんのを本当に悪いやつが見つけるんですよ。あいついつも何やってんだろうな、
0: はいはい、
1: あれっつって、
0: 不思議って、
1: でそれでまあ、忍び込むわけですよ。でそうすると線量があるから
0: 亀かなんかだったんですかね、音がするってこと
1: で、トンズラするわけですよ、そいつが持って。
0: いや今持っていたペンを離しました。
1: そうで水屋さんが帰ってきてコツンってやろうとしたらスカッてなるわけじゃないですか。で「あれ?」っつって目が剥がして、
0: はいはい、ない
1: ないない、ああ
0: 、
1: これで苦労がなくなったっていう下げなんですよ。
0: 面白い、
1: すごくないですか。
0: ちょ待って、
1: この
0: 落語すごい、
1: 落語すごいんですよ。
0: ちょっとなんか今、
1: 結局金が囚われててもしょうがないし、
0: うん、
1: そんな心配して毎日そんなあの金取られてないかななんて心配してるよりも、まあ取られたことはショックだけど、究極じゃないですか。これで苦労がなくなったって。
0: ね、江戸の話ってさ、やばいね。
1: いや改めてやっぱ
0: すごい、
1: まあ、ビートたけしさんも言ってますけども、はい、もうあらゆるものは落語に入ってるからっつって、
0: すっごい、
1: うん、
0: だってさ、
1: そうい
0: う話ができたっていうことはさ、まあ、実際そういうことがあった人がいるかもしれないし、はい、そういう心持ちでいることが大事っていうことを江戸の先人たちが落語に込めたかもしれないっていうか、
1: はい、
0: そういう気象の人たちがいたってことだよね。
1: そうでしょうね。だあらゆるなんかそのダメ人間とかも語られてるから落語は、
0: うん、
1: は
0: い、だよね、
1: 種類としてはもう、は
0: い、でなんかね、今伺ってたら、いやさっきからね、この映画の話の段階で私もかなり響いているわけ、
1: う
0: ん、やっぱり 目先のね、はい、利益とかね、
1: はい、
0: ちょっとしたねなんかこととかじゃないよねって、やっぱちょっと最近お仕事上結構いる、私も、まあ、ちょっと今いずまいを正してあのすごく響いている。
1: いやいやいや、
0: やっぱりなんだろう、仏教的でもあるって本当思ったの、この話。
1: いやでも本当そうですよね。
0: 足りるを知るってあるじゃないですか、はい、知足って書くのかな、
1: はい、
0: 禅寺でなんか

0: 聞いたと思うんですけど、私。
1: はい。
0: いや、なんか、足りるお汁って大事だね。
1: 大事だと思いま
0: だっ
1: す。
0: て、こんなに気になってお商売にならないような
1: はい。
0: ことより、この彼が
1: は
0: ポツッと言った。
1: い。はい。いや、
0: なんか、
1: も
0: ごめん、すごく響いてる。
1: う、いや。
0: やだ。
1: これ結局、
0: どう
1: あ、
0: い
1: 映
0: う。
1: 画の方は黄金は、
0: はい。
1: そのダブズは、まあ、死んじゃうわけですよ。
0: う
1: で、
0: ん。
1: 残った砂金が
0: うん。
1: 風に吹っ飛ばされるんですよ。で、結局、ハワードとカーティンが、それを聞いて、もう、笑うしかないぐらいに、もう、今までの頃何だったんだろうね、みたいので、笑って、まあ、明日からまた頑張ろう、みたいになる、その前向きな姿勢も
0: そうい
1: い
0: だよね。
1: し、
0: だってさ、振り出しに戻ったわけじゃん、
1: あ、そうです、そうで
0: 結
1: す。
0: 局。でもさ、この年代考えてもさ、1948年ってさ、作られた映画の年でしょ。で、まあ、年代的にはその前の20年、1920年の
1: 20
0: メ
1: 年
0: キシコ
1: の、
0: だけれど、やっぱり戦争がね、第一次大戦
1: 戦後
0: が
1: ですも
0: 終
1: ん
0: わっ
1: ね。
0: てね、もちろんアメリカは小戦国だけれども、まあ、いろんな意味で見た人たちがまたいろんな思いしたよね。だってみんな振り出しに戻ってる人たちとか、敗戦国の日本は特に
1: いや、
0: そうだし。
1: 大事なことを歌ってはいますよね、本当に
0: そうです
1: 黄金
0: よね。
1: は。
0: なるほどね。格言的な映画ということで、いや、リスナーの皆さんも今日聞けてよかったですね。目先の何かにとらわれずに、
1: 本当に、いや、もうね、
0: 今を満足し
1: 忘れが
0: て、
1: ちですよね。
0: は
1: や
0: い、
1: っぱ
0: 感謝
1: 生き
0: し
1: てりゃそれ
0: て、
1: ね、とら
0: そ
1: われますよ。
0: う、もっともっととかね。
1: もっともっと
0: で
1: とも
0: そ
1: と。
0: れも人間っぽいし、その裏には、というか、そこには、いろんな人のためにとか、家族のためにとか、いろんな意味でそうやって思うことから始まるとは思うんだけどね。
1: そうです
0: いろい
1: ね。
0: ろなね、こう備えたいとかさ、もっとたくさん、なんかね、売り上げたいとかあると思うけど、まあでもなんか、良かったです、聞けて。
1: ありがとうございまま す。
0: たね、新生活で、新たにね、仕事場が変わったりとか、学生さんになったり、卒業して新しく仕事を始めたりとかね、いろんな人がこう、今一息ついたゴールデンウィークの後なんで
1: ああ、
0: ね、
1: そうですね。
0: な
1: そう
0: ん
1: だ、そうだ。
0: か、いろんな意味で、格言的映画、良かったと思います。
1: おい。
0: ありがとうございます。
1: いい。
0: それでは今日の映画は、
1: 黄金でした。
0: 以上、シネマトークのコーナーでした。ということで、今夜の師匠の、選曲なんですが、
1: もう黄金で、もう、そのインスピレーションじゃないけ
0: な
1: ど、
0: るほ
1: 黄金から来たんですけど
0: ど、
1: も、
0: いいですね。
1: プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: 京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: はい、ここからは

0: アイドルとかね、
1: うん、
0: まあ、まあ、洋楽もね、ちょこちょこまたもっとかけたいんですけれども、ええ、まあ、あと今世界で、大人気のシティポップというね、バブル時代というか、はい、その頃の日本のね、楽曲なんかっていうのも本当に今また再び注目されているんですが、はい、今日の一曲目は、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子さん。
1: お、薬師丸ひろ子さん、はい、
0: といえば角川映画。
1: そうですね、
0: はい、あの頃本当になんかこう、当時のね、もちろん東映とかいっぱいある中で、はい、なんかこう感覚的になんか新しいっていうか、
1: はい、
0: 角川の映画って
1: そうっすね、
0: いろんな意味でアプローチが違ったような。
1: 僕がだから小学校上がる前ぐらいが一番、はい、やっぱそうですね。もろですね。
0: そういうことですよね。うん、
1: はい、
0: いや、ですのでね、私も本当に前も言ったかな、5年生ぐらいの時に新聞ね、
1: はい、
0: 結構ちゃんと読む子だったんですけど、特に夏休みとか、
1: 素晴らしいじゃない
0: ですか。毎朝、そうそう、割とね、はい、なんか地味な、そう、その時にね、角川が、なんか、
1: はい、
0: 小学生とか子供で、はい、そのなんかキャスト募集してるとかって見たんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: すごく はい、そこで見出されたのが薬師丸ひろ子さんなんだけどね、結局ね、はい、でまあ84年のこれ曲なんですけど、
1: はい、
0: 映画は森田芳光さん、
1: お
0: ー、監督、
1: 名称です ね、
0: そう
1: ね、家族ゲームって、ね、お亡くなりになっちゃいましたけども、
0: そうだよね、はい、そう、片岡芳雄さんの、まあ
1: 原作
0: なんですけどもね、はい、まあ青春恋愛映画というところもあるのかな、はい、と思うんですけど、まあ、そこでかかっていた曲をお届けします、
1: はい、
0: 薬師丸ひろ子でメインテーマ。

0: の時はところから、うん、もう薬師丸さんのこのクリスタルボイスというか、
1: いいですよね、
0: 本当に素敵だなと思いますよね、はい、やっぱりなんかその人間性というか、うん、持ち合わせてる本来の何か魂というか、はい、そういうものがこう特に薬師丸さんの場合お声にもね乗ってらっしゃるって、そんな風に感じる一曲なんですが、
1: 小学校1年生になったばっかりでした今調べたら84年の5月だから
0: さ、まあ記憶がねあれかわからないけど、
1: はい、いやでもまあもちろん知ってますから、
0: うん、はい、本当ですか、いやだから当時ってあの元々のねあの歴史的にあるその松竹東宝東映とか、はい、いっぱいある映画会社がある中でも角川って、はい、なんか新しいことやってくれるみたいな雰囲気、あとはアプローチが違うような感性というか、はい、そんな感覚があったんですよね、はい、だからなんかあのコマーシャルとかも結構印象的だったの結構あったんじゃないかなとか、
1: もう僕はでもあれですね、はい、だからその何年後かなんかに、まあ薬師丸ひろ子さんだと僕ら世代だとやっぱチャンリンシャンじゃないですか、はい、ソフトウィンワンですね、
0: そこですね、はい、だから全部薬師丸ひろ子さん本当にあの角川とともにね、はい、女優を貫いていらっしゃるなっていうね、うん、まあ方の一人だな私が見ている中 で、
1: 女優さんとしていいですもんね、
0: ずっとこう人生もともに、うん、なんかはい、あの歌とね、はい、あの舞台、お芝居なんかずっと貫いていらっしゃってすごく嬉しいなと、薬師丸さんにはもうずっとそのまま、
1: はい、
0: はい、なんかそういう人生を送ってほしいなと思っています、はい、さあということで2曲目なんですけどもね、はい、ちょっとね年代あの飛ぶとこもあるんですけど、こうね新緑がね美しい季節ですよね、
1: はい、
0: 多分 ね皆さんがねお聞き あの地域もそれぞれの地域、
1: はい、
0: 北から南までということで新緑綺麗だと思うんですけど、
1: あ、そうですね、
0: そういう時にふとね私これ聞きたくなっちゃうということで、うん、この前また脳内にちょっと来たんで選んでみました、
1: はい、何でしょう、
0: ちょっとパンチが効いていますけれども、はい、聞いてください、山口百恵プレイバックパート2。

0: かっこいいですね。
1: なんかかっこいいよね。
0: なんかレベルが違うというか、
1: ね、そう思う。うん、
0: でそれがだってまだ今見たら、はい、10代の終わりかな。
1: そう思うよ。19ぐらいじゃないのかな。
0: こんなの歌えるのかな。
1: かっこよくってもういい女しかないっていうか、うん、もうさばけた、うん、なんかいい女って感じじゃないですか。はい、で私ね12歳ぐらいだったんだけどこれリリースの時、それでももう本当になんか。どっちかっていうと大人になったらこういうタイプになりたいなとかちょっとね、あの思ったことあるんですね。そういうなんかこう男性には振り回されずにみたいな。そんな12歳私の12歳、うん、そう。でもなんかポルシェとかね運転してねかっこいいなとかって
0: ちょっとめちゃめちゃ影響受けてるじゃないですか。
1: 受けてました今。
0: でもまあ受けるんでしょうねその頃の女性ね。
1: 受けましたね。だからあのこれはね作詞が萩陽子さん、作曲が宇崎竜童さんというね、
0: はい、
1: あのお二人なんですけども、まあこれも今聞いても焦ないですね。
0: 焦ないですね、
1: はい、
0: むしろ新しい感じもするしな。
1: むしろそうかもね、うんうん、
0: はい、
1: かっこいいな。だってこの勝手にしやがれとかも歌詞入ってるけど、これジュリーの勝手にしやがれが流行ってた時だから、
0: お
1: とかちょっとそういったオマージュも入ってる。
0: なるほどなるほど、
1: はい、とかもあるのかなと。当時の芸能界の遊びですかね。
0: すごい
1: 粋なとこですかね。
0: いいっすね。
1: かっこいいなと思いました、うん、皆さんはどう思いましたか。
0: うるさいのは5月のハエ、もっとうるさいのは横浜銀歯。
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。東京半蔵門のスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽です。
1: はい、師匠、お別れのお時間、は
0: い、早いですね、
1: ね
0: え、
1: はい、このねいい季節にね皆さんねちょっとこう模様替えとか衣替えとか、
0: はい、
1: されてるかな。どうでしょう、師匠いつも忙しくされてるからお着物なんかもね前聞いた去年も伺いましたけど、今はもうあれですか、夏物、
0: ああ5月ね、いやもうねもう
1: とっくにですよね。
0: いやもうね、
1: そうそう、軽いお着物で
0: 本当は普通に言うとダメなんですけども、うん、今みんなもう5月は炉にしてますね。
1: 炉ですよ、だって日本が変わっちゃったから、
0: はい、そう
1: もうやっぱり昔のルールがねちょっと適用厳しい感じもなりますよね、
0: は
1: い、
0: でも、はい、あとはあれですね、はい、夏の話をやる期間が短かったんですけども、この近年で夏の話をやる期間が長くなったから、は
1: い、
0: 磨かれてきた感はちょっとありますよね。
1: 皆さん、じゃあ落語家の皆さんが、はい、夏のこう暑い時期が増えたことにより、
0: 5、6、7、8、9、だ今までは7、8しかやってなかったのが5、6、7、8、9、夏の話やってますね割と。
1: いやちょっとこういう裏話が聞けるのがこの番組のいいところと思うんですけれども、例えばじゃあ師匠は去年もとかだし今年も自分がやりたくてついやっちゃう夏の話ってどんなのがあるんですか。お箱というか、
0: いやお箱という
1: にはまあ、あれですけども、気に入ってるお話、
0: みんなとあんま変わんないと思いますけども、はい、そのトーナスや星座っていう話、
1: あ、トーナス、そうね、かわいいよね、なんか、
0: はい、
1: トーナス、
0: はい、
1: 私あれ好きだった、この前、うん、ほらパパが、
0: はいはいはい、
1: かぶっちゃったやつ、夕立屋、
0: はいはい、夕立屋ですね、小話ね、
1: あれ小話なんですね、
0: まあまあ、でも、まあ、落語っちゃ落語です、
1: はい、いいですね、うん、あとこの前なんか怖い話あったじゃないですか、階段の、うん、なんかどっかの大棚がなんか蔵の中に、
0: はい、
1: なんかお化けが出るからどうとかっていうのなかった
0: ですか。ああ、なんだ、分かった分かった、
1: だからちょっと怖がりの番頭さんとさ、ね、ね、
0: 李承師匠がやりましたね。
1: そうですよね、
0: 七夜蔵ね、あれは別に季節は関係ないですけども、
1: そう、
0: はい、確かにそうですね、お化けが出るとかね、うん、そうだ、
1: そっか、はい、じゃあまたねこの、夏にかけて、はい、皆さんねどこかの講座なり、はい、でもしかしたらいろんな皆さんの地域にお寺様とかのお招きで師匠が行くかもしれません。

0: からね、はい、よかったら師匠の SNS チェックしてくださいね、はい、
1: お願いします。
0: さて番組では感想や質問、またですいろんなご提案リクエスト、さまざまなメッセージメールで常に受け付けていますよ。メールアドレスは a@musicnerd.co.jp、 円は円楽の円と覚えてくださいね。
1: お願いします。
0: en@musicnerd.co.jp まで皆さんのお聞きの放送局、また近くに、こんなところに住んでますよというね、お話もいただけると嬉しいです。何でもない皆さんのね、何気ない日常で嬉しかったこととか、つぶやきなんかもお待ちしています。またこのラジオレディモというアプリをダウンロードしていただくと、近くに放送局がなくても聞けますからね、はい、よかったらお友達や遠くに離れているご家族、なんかそんな方にも、ね、広めていただけると嬉しいです。またアーカイブの方はパソコンスマホで聞ける Spotify で配信していますから、こちらもお楽しみにしてください、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: ラジオスターオーディション、金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜って、どこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気感があります。仕事のこと、家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたまま、ようやくたどり着いた夜。この番組は、そんなあなたが誰かの役割を一旦降りて、素のあなた自身に戻るための場所です。今晩もゆっくり始めていきます。

私、ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてどんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは、人生の折り返し感です。まずはこのテーマにぴったりな曲を聴いてください。鴨頭義人、チャレンジライカーベイビー。毎日が嫌だと口ってるあんた、調子がアホだと大変だよってなんだよ。やるべきことやってるんですけどって、おいおい、この環境じゃ報われませんとか言うなよ。カモンカモンカモンカモン、今すぐ

0: Fire! Fire!
1: お届けしたのは、ラジオネーム、ジュリスト会員ナンバー11、日野武さんのリクエスト、鴨頭義人さんのチャレンジライカベイビーでした。鴨頭義人さんについて、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。少し語らせていただきます。ご紹介させてください。株式会社東京鴨頭ランド代表取締役であり、YouTube 講演家としても知られています。チャレンジライクアベイビー。赤ちゃんのように恐れを知らずにチャレンジしよう。子供の頃に諦めて置いてきた夢をいくつになっても取り戻しに行こう。そんなメッセージが込められた一曲です。2023年12月には

0: 豊洲ピットで歌手デビュー、ロックと自己啓発を掛け合わせたライブパフォーマンスを展開し、そして今年還暦60歳を迎えるタイミングで、2026年5月19日、日本武道館ライブという大きな夢を実現されます。本日が5月15日金曜日ですので、あと4日後には鴨頭嘉人さん、武道館のステージに立ってるんですね。大人になってから夢に向かって動くってかなり勇気がいることだと思います。ドビーさん、同じ男性としてどのように受け止めておられますか？
1: まあ、こんばんは。急に呼び入れられてびっくりしましたけども、のびでございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: ね、カモさん、僕も何度かお会いしてて、なんて言うんですかね、非常にエネルギッシュな方ですし、
0: はい、
1: どっかにこう、尖っているというか、ちょっとこう、人をね、
0: はい、
1: きっと、睨みつけるようなところがあったりして。そうでないと、やっぱりこういうチャレンジっていうのはなかなか周りを巻き込むって難しいんだろうなと思いながら、拝見してましたね。なんでこうやって武道館とか豊洲ピットとか大きなところで、
0: はい、
1: 音楽っていうね、カモさんの、なんていうんですか、ご自身のイメージとはちょっと違うというかね、
0: はい、
1: 多くの方やっぱり講演家っていう風に見てらっしゃると思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、そういうところとはちょっと違う方向でまた自分がやりたいことっていうのをちゃんと見つけていらっしゃるっていうのはすごいなと思って見ております。
0: すごいですよね、
1: はい、
0: もう小さい時に置いてきた夢を取り戻しに行くということで動かれているんですけれども、聞いてみたいんですが、はい、のびさんってそういった何か幼い時、小さい時にあった夢だけれども置いてきたものってありますか？
1: 基本的には今やっている仕事が今ずっとやりたかった仕事でもあるので、あんまりそういう文脈では実は置いてきたっていうのはないんですよね。はい、
0: まあ、という意味では、はい、
1: おかげさまで実現できているという感じです。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。聞かせていただきまして、
1: はい、
0: 突然振ってしまって
1: ジュリさんはあるんですか？
0: 私はですね、幼い頃からこれになりたいっていう夢が全然ない人でした。
1: ほう。
0: で、45を超えてからですね、ボイシーパーソナリティになりたいというこの夢が出てきまして、それまでは皆さんね、周りではお花屋さんになりたいとか、いろいろと看護婦さんになりたいとか、友達、女性では特にそういった CA さんになりたいとかね、そういう声が聞こえてきたんですけど、自分自身は全くなくって、逆にないことに対して、あ、なんか私ダメなのかなみたいに思ってしまっていたことがあります。
1: はい
0: はい、ですがやっぱり周りがなりたいっていう風な夢を持っていると、あ、私もその夢応援したいなっていう風に思える自分もいて、でなりたい夢に向かっている方の応援することがすごく楽しいなっていう風に思っていたので、まあ、途中からその夢がないことは、まあ、そんな恥ずかしいことでもないのかなっていうふうに思えるようになってきたっていうところですね。
1: はい、結構ね、私のリスナーでも、なんていうんですか、なんか目標がないかとか、なぜ自分はなりたいものがないんだろうとか、そういうところですごく悩まれている方って結構いらっしゃって、
0: はい、
1: なんか別にそれはなんか悩むことではなくて、むしろ今、はい、自分が自分の人生に満足しているかどうかの方がむしろ大事で、
0: はい、
1: なんか人から与えられた価値観で自分の人生を卑下するのは良くないなと思ったりもしてますね。
0: ね、今回私何度かこのビーさんとお話しさせていただく中で、すごく全てに対して前向きに捉えて、こう今まで人生突き進んでこられてるんだろうなっていう感じがすごくするんですが、こう挫折とかなんかこうそういった経験ってあまりないんでしょうか？
1: 山ほどありますよ、もうそんなの。
0: かじゃあそれを表に出さないだけという感じなんですかね。
1: まあ表に出さないというのもまあもちろんそうなんですけど、
0: はい、
1: 負けを認めたら終わりみたいなところもありますし、まあ結局自分が蒔いた種なので、それをこうどういう、はい、どこまでですよね、自分の人生の糧にしていくかみたいな、まあ次で勝てば別にそれでいいだけの話なんでっていうのはありますよね。
0: かっこいいですね。
1: いやいやいやいやそれで勝ててなかったら何の意味もないんですけど、
0: はい、まあ、そこに挑み続けて、まあ、結局諦めずにいけば夢を叶えてきているっていうことですよね。
1: そういう見方もあると思います。
0: かっこいいです、はい、
1: 見方です、
0: はい、ありがとうございます、はいはい、今回この曲をリクエストしてくださった日野武さんはですね、まあ、ジュリさんもチャレンジライク

0: ベイビーしてますよねというそんな思いでこの曲を選んでくださいました。先ほどもお伝えしたんですけど、私の夢っていうのがボイシーパーソナリティになることで、何度応募して何度落ちてもずっとね継続して夢を追いかけているんですけれども、まあ、気づけが数年経っているというところで、
1: はい、
0: まあ、本当だったらというか、だいたい周りから聞こえてきそうなのはもうええんちゃうのというふうな声も聞こえてきそうなんですが、まあ、私の周りにいる方々はすごく優しい方々が多くてですね、それでもまあ諦めずに追いかけているジュリさんを応援したいというふうに言ってくださって、そういうまあ日野武さんのような存在の方は本当に心強いですし、やっぱり先ほどのびさんもおっしゃってたように、諦めずにこうやり続けた先に自分の夢が叶えばいいなって、そんなふうに私も思って、今のこの過程も楽しみながら進んでいるなっていう、今はすごく自分の中でそういう感じで楽しみながら音声配信ができてるなというふうに思っています。
1: はい、
0: はい。でね、まあ、この還暦を迎えるタイミングで舞踏会に立つ鴨頭義人さんの姿が、はい、やっぱり夢って年齢じゃないんだなとか、折り返し地点からでもむしろここからが本番なんだっていう風なね、そういう、まあ、姿勢で見せてもらえてるなっていう風にすごく教えていただけてるなっていう風に感じています。はい、で私も今年50歳になったんですが、
1: はい、
0: まあ、アラフィフの維持見せなあかんやろっていう風にね、このカモさんの背中を見て私もちょっと心の中で拳を握りしめているような状態です。うん、すごくやっぱり勇気をいただける挑戦をされてるなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。なるほど。カモさんもこれだけなんですか、年齢ね、あの気にせず本当に、はい、うん、次のチャレンジをどんどんどんどんされていってるっていうのもあると思いますし、まあ、ジュリさんもご自身もね、はい、あのチャレンジを見つけていくっていうことは、はい、なかなかこうできることではないので、それをね、あのリスナーさんにも見ていただいて、あ、じゃあ僕も、はい、私もっていうふうに思ってもいただけるといいですよね。
0: そうですね、このね頑張る背中を見せていただけることで、リスナーの方にも何か気づきがあったらいいな、そんな風に思ってご紹介させていただきました。
1: はい、
0: はい、続いて2曲目のリクエスト、ここでお届けしたいと思います。チューブ湘南マイラブ。

0: お届けしたのはラジオネームファビュラスさんのリクエスト、チューブ湘南マイラブでした。ファビュラスさんの思い出のエピソードをここでご紹介いたします。高校生の時、めっちゃしんどい時期に支えてもらった曲、絶賛片思い中で余計に切なくて、でもその切なさが青春そのものだった、そんな青春の1ページを彩った曲ということでご紹介いただきました。この方関西の方ということで、途中でちょっと関西弁で読ませていただいたんですけれども、いやー、やっぱり青春ってなんであんなに全部がキラキラしていて切ないんでしょうか。のびさんはありますか、
1: はい、
0: 失恋の経験。
1: いや、それはありますよ。
0: いや、モテそうなので。本当ですか。
1: はい、
0: いやー、なんかモテまくってる感じがしますが。
1: 全然ですよ、はい、
0: そうだったんですね。
1: そんな、なんですか、そんなモテたことなんかむしろないですね、そういう意味では。
0: いやー、なんか今と全然こうイメージが違いますね。
1: あ、そうですかね。
0: はい、なんかもう本当に今回一緒にこう伴走していただいてラジオ収録をする中で、仲間の中では本当にのびさんめっちゃ声いい、イケボーっていう
1: 声はね、
0: 声が、
1: うん、声は、ね、問題顔なんですよ。
0: いやいや、
1: うん、
0: とこの仲間の中でものびさんの YouTube の、 あの間でファシリをされているような動画を見られた方とか、
1: はい、
0: はい、ロビーさんのラジオを聞いてるんです実はっていう風な方もいらっしゃってですね、
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、私はとお恥ずかしながらボイシー経由でロビーさんのことを知りましたので、
1: はい、
0: そうやってこうねラジオをこっそり聞いてる方もいるんだなっていう、私はそこからまたロビーさんのことを学ばせていただいてます、う
1: ん、もっとなんですか、あの、はい、大っぴらに応援してるでってつぶやいていただいて全く問題ございませんので、よろしくお願いします。
0: あの、しっかり伝えさせていただきます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まあ、実はですね、私もこのほろ苦い失恋の経験、やっぱり曲で思い出すっていうのがありまして、ちょっと需要ないかもしれませんが、ちょっと話してみてもいいでしょうか。
1: もちろんです。
0: ありがとうございます。社会人になりたての頃ですので、今年も私短大を卒業して30年目の社会人歴になるんですけれども、その頃の淡い失恋物語なんですが、当時ですね、社内恋愛をこっそりとした経験が本当数ヶ月なんですけれども、
1: なるほど、
0: ありまして、まあ周りにはバレないようにドキドキ、うん、そして、まあ、結局すぐ破局になってしまったんですけども、
1: うん、
0: その時に車の中で流れていた曲っていうのが宇多田ヒカルさんの曲だったんですね、
1: はい、
0: オートマティックっていう曲なんですけど、もうあれが流れるとですね、もうその後数年はもう胸が痛い痛い、うん、そしてその時に彼が乗っていた車がサーフっていう車だったんですけど、
1: はい、
0: その車がこう通るたびにもう心臓が痛い、もう苦しいっていう。

0: そんな気持ちになりまして、やっぱりこう情景だったりとか、その時に、まあ、乗ってた車だったり曲っていうのが、こうやっぱり思い出と一緒にこう重なって、曲も思い出のうちの一つになってるんだなということを感じてまして、その後本当数年ですね、このオートマティック聞くともう苦しくて苦しくてその時のことを思い出すっていう。あと匂いとかもないですか？なんか、あ、なんか実家の匂いだわとか。
1: ありますね、そういうの。
0: はい、恋人がつけていたこう香水の香りだなとか。
1: 香水か、はあはあ、なるほど。
0: あまり男性はないのかな。
1: あ、まあそのね、付き合うのは女性なんであると思いますけど、はい、
0: はい、そういったもので結構なんか香りとか車とか、そこからまた曲を思い出したりっていうような、そんなこともあるなというふうに思いながら、ね、はい、こうリクエストをいただくことでですね、皆様それぞれにいろんな曲に対して後ろにバック背景だったりとか思い出が詰まってるんだなっていうことを聞かせていただいて、なんかそう感情移入と言いますかね、その場面を一緒に共感できるなって、すごい楽しい、楽しいと言いますか、疑似体験ができて素敵な経験だなというふうに思っています。
1: はい、そうですよね、まあ、その時代の背景とか空気感っていうのも全部音楽にね反映されていたりもすると思うので、面白いなと思いますね。
0: はい、なのでちょっと世代がバレちゃいますけどね、好きな曲とか思い出の曲。
1: いいただの数字です、年齢は。
0: はい、そうですね、ありがとうございます、うん、それではここで私の失恋を思い出す曲お恥ずかしいんですが、
1: 書けるんですか、なんかグッときません、大丈夫ですか。
0: もうね、20年以上経っておりますので。
1: あ、そうですか、なるほど。
0: はい、
1: じゃあ
0: 苦しくなることはないかなと。
1: 本当ですか、大丈夫ですか、はい、行っちゃいましょう。
0: お届けしたいと思います、はい、宇多田ヒカルオートマティック。

あなたの言葉を聞けるのを楽しみにしています。お休み前の一言。今日も一日本当にお疲れ様でした。誰かのために頑張ったあなたも、自分のことで精一杯だったあなたも、ちゃんと今日を生き抜きました。この後はどうかゆっくり休んでください。あなたの心が静かにほどけていきますように。最後に、皆様からのお便りをお待ちしています。普段私はスタンド FM というアプリで毎日配信をしています。スタンド .fm で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。ジュリは JURI、 アラフィフカタカナで後ろに人生の羅針盤と続きます。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子を赤裸々にお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ皆様遊びにいらしてください。この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: 1,2,3,4 今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様はじめまして、スミレコザポイズンレイディと申します。本日も半蔵門スタジオからお届けしております。もう何回言っても嬉しいですねこれ。どうにかしてメイドの土産に持っていきたいセリフナンバーワンでございます。先週ぶりでございます。皆様あのなんか気温差の激しい今日この頃いかがお過ごしでございましょうか。スミレコは早速ちょっと鼻風邪をひいております。気をつけてくださいませ皆様。この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目私スミレコが恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し反面教師として背中を押すプログラム、その名もあてくしの屍を越えてってラジオ、略してあてしかラジオでございます。よろしくお願いいたします。今日でですねこのあてしかラジオ4回目の放送となります。全然慣れないです。
1: 見えないですけどね。
0: 全然慣れないです。毎回滝汗かいてやっておりますが、今日はですね宮田理子様が近くにいらっしゃるのですごい楽しくやらせていただいております。
1: AD の宮田です。
0: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で結構です、ね

0: 感想ももうすでにいただいておりまして、ありがたいことにこの時間にぴったりの声とか、ポッドキャストじゃできない番組だとか、やっぱり音楽流せるので、
1: そうかも、
0: そういうのもいただけてありがたいなと思っています。金曜22時って結構まったりされてるのかなって想像してるんですけど、うちのチームアテシカというファンダムがありまして、リスナーさんのファンダムなんですけど、なんとですね、多分今リアタイしているはずなんです。
1: お
0: 聞いてますか皆さんっていう言いたかったやつですね。みんなで同時に聞いて、LINE オープンチャットとか X なんかで感想をつぶやいてくれたりとかして楽しんでいるんですけど、このラジオのリアタイがすごい楽しくて、でスミレコも喋ってるくせに同時にリアタイ一緒にしてるんですけど、それも楽しくてですね、ぜひぜひ皆さん一緒に参加されませんかっていうお誘いでもあります。結構 X でも騒がせていただいてるので、申し訳ないなって思いつつも、ぜひ聞いていただける方がいらっしゃいましたら、一緒にハッシュタグアテシカで参加していただければと思います。祭りです、祭りを楽しんでいただければと。では本日もですね、宮田理子様にガヤに入っていただくというプレシャスな放送となっております。
1: ガヤです
0: 今日はですね、スミレコの推しポッドキャスト番組を紹介する回となっております。はい、ぜひ感想をですねお話しいただければと思いますので、理子様
1: 何どうぞ、
0: はい、積極的にご参加いただけると嬉しいですそれでは本日のコーナーを改めてご紹介すると、皆様ポッドキャストって聞いていらっしゃいますでしょうか。ポッドキャストってご存知ですかね。コミュニティ FM 聞かれてる方は結構知ってらっしゃるかもしれないんですけど、スマホ一つでですね、誰かの日常とかマニアックな思考とかが直接あなたの耳に飛び込んでくるようなものですかね。しかも無料です。そんな自由でちょっと不思議なメディアがポッドキャストだとスミレコは思っております。でもこの広大なポッドキャストの海の中には、ダイヤの原石のような面白い番組がまだまだたくさん埋もれていると思っております。もちろんスミレコの番組もそうです。正直ですね、これから紹介する番組はスミレコの独断と偏見でございまして、ただとてもスミレコの心が動いた番組ですので、面白さは保証させていただきます。はい、で何事も見つからないことには始まらない。このコーナーではスミレコが愛してやまない、もっと世界に見つかってほしい一般クリエイターの番組さんを熱烈にナビゲートしていきます。コーナータイトルはポッキャ沼への招待状。さあ今夜もあてくしの独断と偏見であなたを深い深い沼の入り口へお連れいたします。ポッキャ沼への招待状、1つ目の招待状はこの番組です。番組名は聞く餃子。ねえ、タイトルからして
1: 聞く餃子、
0: はい、耳辺の聞くの聞くで聞く餃子さんなんですけど、この番組さんの主さんは焼き餃子協会、一般社団法人焼き餃子協会の代表理事である餃子ジョッキーを名乗る小野寺力さんです。情報量が多くてパニックになってらっしゃいますが、ジョッキーなんですよ、餃子ジョッキー、DJ がこうレコードを回すかのごとくですね、軽快にフライパンを回すような、
1: かっこいいな
0: そして熱く餃子を語り尽くす番組なんです。美味しい餃子は美味しく焼いたら美味しく食べられます。でもこの当たり前を意識してほしいと思って焼き餃子協会を設立されたそうで、
1: 焼き餃子協会がそもそもある、はい、
0: 焼き餃子です、焼きです、で日本が誇る食文化の焼き餃子を、その魅力を余すことなく伝えて世界中を笑顔にするために活動する一般社団法人焼き餃子協会さんということで、そのなんか情熱が最初に聞いた段階で面白って思ってしまったんですよねスミレコは大人がですね本気でふざけ倒した先の本気のお遊びほど面白く、世界に何か影響を与えるものはないんじゃないかって思っているのでですね、この焼き餃子協会さんの設立の下りでもう、あ、最高って思ってしまいましたはい、もう正直に告白させていただくと、この番組に出会うまで餃子って中華の中の一個のメニュー、 チャーハンと餃子、ラーメンと餃子

0: 餃子、何々と餃子みたいな、こうサイドメニューみたいなイメージだったんですよね。
1: うんうんうんうん、そのイメージ。
0: うん、でもね、今すみれ子にとっても餃子は不動のセンターになっております。
1: 不動のセンター
0: もう主役です。
1: すごいもう背負わせてます今、もうなんか餃子に。
0: あの、趣味は餃子って言えるぐらいにハマっているんですけど、あの、実はですね、去年この番組の影響で、あの、我が家の餃子購買率とか、その餃子を味わう下レベルみたいなものが格段に上がったのを
1: レベル
0: マジで実感してまして、
1: 餃子に対する解像度が上がっているんですね。
0: いや、上がってますね本当に、あの、それは小野寺さんにも解像度上がってますねって認めていただいたんですけど、
1: お墨付き。
0: はい、あの、自分の理想の餃子の味を求めてこうお取り寄せをしまくったりとか、挙句の果てには、あの、餃子ジョッキー小野寺さんに直接、私にはどんな餃子が合いますかみたいな相談とかしたりしたんですけど、考えてみてください。餃子って嫌いな人いますっていう。
1: まあ聞かないか、
0: うん。あの、シチュエーション的にちょっと匂い問題とかでちょっと食べられない今はとかもあると思うんですけど、うんうん、あんまり餃子を嫌いな人っていらっしゃらないと思うのと、うんうん、まあいろんな面で栄養満点っていうところで、
1: 肉も野菜も、
0: はい、
1: 炭水化物も
0: 完璧なので、あの、ちっちゃい子供にも最高だし、
1: うん、
0: で、おじいちゃんおばあちゃんも嫌いな人はいないはずな魔法の食べ物だと思っております、うん、で、それを歴史とか文化とかで、焼き方、科学的なところ、あらゆる側面から魅力的に発信しているのがこの番組なんですよ。そうそう、あの、実は今年の1月なんですけど、私たちチームあてしかのみんなでですね、美味しい餃子を食べ比べる会っていうのも開催しております、はい、実は、あの、何種類もの餃子を同時にみんなでワイワイ言いながら食べるんですけど、餃子って食べ比べないじゃないですか、だいたい1種類。
1: そうですね、
0: お店で1種類しかないので、だいたいはなんですけど、そのいろんなものを食べ比べるっていうのがまたそこで解像度が上がって、私はこういう厚い皮でもっちりしたのが好きとか、私は薄皮が好きとか、いろんな自分の好みも出てきたりして、非常になんか面白いコンテンツだなと思っています。
1: ガヤから質問いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 餃子の、その食べ比べる観点がわからなくてその、
0: はい、
1: いや、今解像度私ゼロなの、もう激低なので、はい、いいです
0: 。もうありがとうございます。
1: 何が違うかがわかんないんですけど。
0: あ、わかんないですよね、
1: はい、
0: スミレコも分かってなくて、自分の故郷の餃子が一番美味しいって思ってたんですけど、
1: うんうん、
0: パンチが効いてるニンニクが強めの餃子が意外と好きだなとか、
1: あ、食べてみて気づく。
0: そう、小ぶりでこう白菜が多めであんまり匂いがなくて、優しい餃子とかもあるんですよね、たまに。
1: さっぱり系とね。
0: そうそうそう。
1: あ、なるほど。
0: 求めてないみたいな。スミレコはパンチが欲しいなみたいな。
1: パンチなんだ、ニンニク。
0: もうニンニク自分が臭くなるとかは、あの、考えずに食べれる。食べますみたいな、うん、なんか好みなんですけど、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: あの、本当に小籠包みたいな厚皮のものが好きな方もいらっしゃるし、餃子と言いつつ小籠包みたいなのじゃないかって思ったりとか、そもそもその餃子がすごく味がついてるとか、いろいろあるんですけど、
1: へ、
0: こんなに世の中にはいろんな種類の餃子があったんだみたいな、気にしてなかったっていう感じ。
1: 気にしてない、そんなもう餃子は餃子だと思ってました。
0: そうそうそう、うん、なんでそれと同じ感じで言うと、グミはグミっていうか、コンビニに行くとめっちゃグミの種類あるじゃないですか。
1: あ、はいはいはいはい、
0: あんな感じで、その餃子が売ってる冷凍食品コーナーでめちゃくちゃ充実してるスーパーとかあって。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、そうなんです。なのでそこ行って、あ、この餃子食べたことない、ここも食べたことないとか言ってこう帰ってきて、家でも食べ比べしたりとか。
1: コレクションになるんですね。
0: めっちゃ楽しいんですよね、なんか。
1: あ、いいな。
0: あと、その実際自分で経験したのは、家族の会話がめちゃくちゃ増えたっていうか。
1: 会話に、
0: はい、餃子っていう共通の趣味ができたので、
1: うん、
0: 今度のあそこ行ってみないみたいな、
1: あ、
0: お店ので、なんかテレビで出てたこのお店すごい気になるとか。
1: へえ。
0: で、あの、うちの子供に至っては、来年の自由研究は餃子にするみたいな。
1: あ、すごい
0: 話になってきて。なんでっていうと、やっぱりその食べ比べてるので、ここのはこう、ここのはこうみたいな違いがある。で、
1: いっぱい知ってるんだ。
0: そうなんですよ。で、千葉県のここのアフロキャベツ餃子は、
1: アフロキャベツ餃子、
0: それはアフロの人が作ってる餃子あ、餃子じゃない、キャベツなんですけど、アフロのキャベツってわけじゃないんですけどそのキャベツの甘みがこうだからこうなんだとか、なんかちょっと研究しちゃってるんですよね。 で、なんか、
1: むっちゃグルメ
0: って言いながら、うん、今日の餃子はどこどこですってドーンって出して、

0: みんなで食べて、ここのはこうだねとか喋るのもまた楽しく、
1: へ
0: これいいんじゃないのかな、家庭円満にみたいな気もしてます。
1: ポッドキャストを聞くことで趣味が広がり、うんうん、家族の会話が

0: コンテンツだなって思ってて、YouTube とかだともう最初からそれを教えてくれるじゃないですか、
1: うんうん、
0: だけどポッドキャストは聞いて自分で深掘りができるっていうのがまた面白いなって思っております。うん、でまあね、あの最初に言ってるんですけど、見つからないことには始まらない、もうこの香ばしすぎる音の世界をぜひ皆さんね、あの聞いていただきたいし、こんな時間に餃子の話してすごい食べたくならせてしまったら申し訳ないんですが、明日は土日なのでニンニク臭くなってもいいんじゃないですか。ぜひあの餃子の消費量を上げていただければと思います。聞く餃子でございます。聞くは耳辺の聞く、ぜひ検索してみてください。ポッキャ沼へようこそ。で本日はですね、この一般社団法人焼き餃子協会さんのテーマソングであるスペチャオ餃子バンドの焼き餃子協会のテーマソングをお届けします。

0: では二つ目の沼への招待状はこちら。早坂真希子の喋りの相談室。これポッドキャストで無料で聞けていいのかなっていう、本当に素晴らしいナレッジ系の番組なんですけど、皆さん自分の声とか話し方って好きですか？好きかどうかで言うと、こうやってスミレクもお話しさせていただいてますし、リコ様もねお話しされてると思うんですけど、やっぱり自分の理想の声とか話し方って他にあったりとかすると思うし、こう何かを伝える時に形容詞が出てこないとか、そのとか、そういうフィラーっていうんですけど、そういうのが出てきたりとかっていうので、もっとうまく喋れたらなーって思うことって多分配信者とかでなくてもあると思うんですよね。で、この番組の主の早坂真希子さんは元プロのアナウンサーさんでして、で、もともとこの番組で教えてくれてるのは綺麗な話し方のコツとかではなく、もっとなんか深いところで、自分のあったかいところで自分自身の心とどう向き合って自分の言葉をどう紡ぐかっていうところの本質をちょっとこう手渡してくれるような番組だなとスミレコは思っております。喋り方の綺麗な話し方のコツ を話すだけの番組だったらこんなにハマってなかったかなと正直に告白するんですけど、あんまりスミレコもこの声が自分では好きではないと思っていて、でラジオの人になりたいと思いつつ、もうちょっとこうクリアな声がいいなとか、低いんだよなとか、やっぱり自分のコンプレックスってあったんですけど、で先ほどちょっとリコ様にもお話ししたフィラー、とかとかすごいあるんですよ、自分のコンプレックスが。でそれを思い切ってマキコさんに相談したことがあって、そしたらマキコさんがなんて言ったと思います？すごいキラーパスしちゃった。
1: なんて言うんだろう。
0: はい、
1: でも気合で直すしかないんじゃないですか。
0: そうなりますよね、気合とか練習だよって思ってたんですよ。
1: はいはい。
0: そしたらマキコさんが、スミレコさん、間とかフィラーは無理に消しすぎ

0: なくていいんですよって言って、
1: いい
0: んだ、っていうもう目から鱗で、
1: うん、
0: ポッドキャストとかラジオってその教科書を読み上げたりニュースを読み上げる場所じゃないので、
1: うんうん、
0: その人らしさがこう一生懸命言葉を紡ごうとした時に出る間とかフィラーが人間らしさが出るとそれが番組の味わいになるんですよって言われて、なるほどっていうすごい腹落ちして、
1: うん、
0: あ、完璧じゃなくてよくて、まあ、その揺らぎこそが聞いてる人の耳に心地よく入っていく、それが体温になるっていうのが、あ、なんかガチガチにこうじゃないといけないと思ってたスミレコの考えをですね、固定概念をすごい崩してくれたっていうか、で、聞いてくださっている皆様の中にもポッドキャスターじゃなくても本当に人前で話すことってあると思うんですよね、人生で。そういう時に完璧にしなきゃ、一生懸命練習しなきゃって、セリフを覚え込まなきゃとかって思うと思うんですけど、
1: うんうん
0: うん、そういうのなくて本当に自分らしく自分の表現力で言えたら、きっとそのナチュラルさが一番心に伝わるんじゃないかなと思っています。で、その考えになったのは本当にこの喋りの相談室を聞いてからなので、で、優しくてすごい具体的にも教えてくれるので、ちょっと自分の声が好きになったりしてきました、スミレコも。こちらも見つからないことには始まらない。あなたの持ってる、すでに持ってる声というですね、宝物をですね、この早坂真紀子さんでさらに磨き上げていただければと思っております。はい、こちらもポッキャ沼へようこそ。次の曲はですね、早坂真紀子さんがお好きだと言っていたドリームズカムトゥルーの名曲ラブラブラブをかけたいと思います。

0: 本日最後のポッキャヌ前の招待状はですね、実はスミレコにとって特別な恩人とも言える方の番組なんですけど、一般クリエイターではないんですが、の台本を作ったりとか収録したりとかっていうのは一般の方がやられているので紹介させていただきたいと思います。その番組名は2番経営さんです。
1: ああ、
0: ご存知ですか？
1: いいですよ、
0: はい、有名な番組さんではあるんですけども、あのパーソナリティは克美さんといういわゆるビジネス系のカテゴリーではあるんですけど、本当にそのビジネスとかやってないしなとか経営とかなみたいな感じで構えなくて本当に大丈夫な番組さんで、うん、この番組さんの魅力は何といってもその歴史上の人物とかをヒントにして今の私たちの生き方をこう解き明かしてくれるような圧倒的な分かりやすさだと思っています、うん、でその台本を作ってる時点で多分相当調べて相当分かりやすいように噛み砕いてくれてるなっていうのも伝わるので、うん、聞き応えがある感じで聞き流し系ではないなとスミレコ思っています。
1: 結構しっかり聞く系の、
0: しっかり聞いた方がなんか自分の中に落とし込めるというか、なのであまり ながら聞きじゃなくて移動中とかにしっかり聞けるような感じで聞いてる、はい、感じの番組さんですね。で、まあ、あの何百年も前 その偉人とかがどんな風に窮地を脱したのかとか、そのエピソードとかを聞いてると、うん、まあ、ビジネスの話ではあるんですけど、なんか自分の中で あこういう時ってこうしたらいいかもねみたいな謎のですね、自分の中に心に武将が来るというか
1: 降りてくるんだ、
0: ね、武将召喚するみたいな、
1: 武将が、
0: はい、あの男性陣とか結構こう熱く語り合うような場面もある番組なんですけど、不思議とこう圧がなくて女性の自分にも使えるなみたいなところとかがあったりするんですけど、なんでかなって今回この紹介するときに考えたのが、やっぱりあのお話の端々に見え隠れする克美さんの優しさとか、あときめ細かいところに気づくところがすごいあるなと思ってて、なんかこう迷ってる背中をあったかい手で押してくれるような包容力みたいなのが克美さんには終わりだなと思ってます。で、あの実はここでちょっとまた告白なんですけど、スミレコのこのあてくしの屍を越えてってポッドキャストの方なんですけど、2番経営さんのこの番組に出会って克美さんの言葉を浴びたことで結構自分の番組にテコ入れしたっていうところが、
1: どういうことですか？
0: いろいろ、あ、こういうふうにちゃんとコンテンツというものを確立しなければなとか、あのやっぱりプロの手も入っていらっしゃるので、克美さんのところはあの編集とか多分入ってらっしゃるので、
1: うんうん、
0: ちゃんとしてらっしゃる番組なんですけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうこととか、あの将来を見据えてこういう配信をするっていうのをちゃんと考えてやってらっしゃるので、はい、個人のポッドキャストとはいえどうなりたいかっていう方向性を考えながらちょっと組み立てようかなと思って、今回あの3年目に入ったのでポッドキャスト番組がスミレコの、
1: 素晴らしい、
0: それをちょっとテコ入れしました。
1: はい、
0: 2番経営さんの影響を実は受けております。
1: コーナーをこう一貫性持たせようとかそういうことなんですか？
0: そうですね、あの1週目はこれ2週目はこれみたいな感じで決めて、で月末はちょっとお遊び会でいろいろ入れますよっていうのをちょっと筋道立ててやろうかなと思ってて。
1: そうだったんですね。
0: 今までは結構今週何喋ろうかなとか、今週興味があることとかってやってたんですけど、うんうん、そうするとちょっと方向性がブレるなっていうのとかもあったりして、自分が本当に伝えたいことは何なのかとか、ちょっと考えて企画書みたいのを練ってみたりとかしてですね、何にも別に経営してないんですけど影響は受けました本当に。
1: でもそのポッドキャストいろいろ聞いて、うん、そのスミレコさんの実際の行動とか生活が変わってるっていうのが、
0: そうですね、
1: それが面白いですね。
0: そうですね、
1: 餃子で盛り上がるとか番組をブラッシュアップするとか、
0: うんうん、ギョーンって言っちゃった今、相づちがギョーンってなっちゃったそうなんです、そうなんですよね、なんか結構その取り入れてますね。で、雑談も雑談の番組さんも好きで聞くんですけど、すごい聞いてると雑談番組って入りたくなっちゃうんですよね。混ぜてくれよその話みたいな、したいしたいその話ってなっちゃって、なので、まあ、雑談も聞きますけど基本的にやっぱりこう考えるというか自分の中で一回消化する時間がある番組が好きかもしれないですね。
1: へー、
0: うんうんうんうん、 あの、のび先生ののびのび人間関係もすごい好きです。
1: あ、リスナーさんだったとは。
0: はい、そうです。
1: さすがです。
0: もちろんです。考えさせられるなと思って聞いてますね。だからなんかこうポッドキャストってそのただ楽しいだけじゃなくてその得られるっていうことも大事かなって思ってて、その知るとかじゃなくていつか何年か経った時に、うん、あ、勝美さんがあの時言ってたあれだよねみたいなのが腑に落ちる時が来るかもしれないし、うんうんうん、なんかこう自分の血肉になるようなことを発信してるかもしれないよ皆さんっていう、その配信者さんへの今プレッシャーでもあるんですけど、うん、いろんなね、そのモヤモヤとか悩みとか仕事中のやっぱ中間管理職的な年齢とかになってきてる人も多いので、リスナーさんに、
1: うん、
0: なので金曜日の夜だけど仕事のこと考えてるとか、そういう方もやっぱ2番経営さん聞いていただくと結構なんか自分の武器になる回とか結構あるので、ぜひぜひあの経営者さんじゃなくても2番経営さんぜひ検索してみてくださいませ。ポッケ沼へようこそ。本日あのジャンルの違う3つのポッドキャスト番組さんの招待状をお届けしたんですけれども、あなたのお耳に刺さる番組さんがあったら嬉しいです。もちろんすみれ子の配信しているあてくしの屍を越えてってのポッドキャストもぜひお聞きくださると嬉しいです。あの、スポティファイだと一番上にトレーラーっていう CM みたいなものが1分のほどのものがありますので、ぜひ聞いてくださいませ。来週の放送はスミレコの過去の話をまるっとお話しするアテクシの屍の話をまたさせていただきます。どんな屍の話かお楽しみなさってくださいませ。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださると、スミレコが速攻回転レシーブしに参ります。楽しみにしてお待ちしております。その際にあの、ちょっとお題を毎週出しておりまして、今週のお題は、スミレコが最近考えているテーマでございます。怒りとの付き合い方ってどう工夫してますか？なんか工夫されてる方いらっしゃったら、このお題もつぶやいていただけると嬉しいです。お便りとして採用させていただくかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくとアテシカホームページが出てまいります。そちらも見ていただけると嬉しいです。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は、JOZZ1、ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz。出力 20W でお送りしています。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、はあ、もう腰の痛みとかがすごくて、はあ、なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ、毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、はいはいはい、やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、ね、まあ、有名なのが首を温めるみたいな、
0: ほうほうほう。
1: で、施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: ほう、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや、人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ別のものがあるわけではなく、手首を分解してなんて言うんですか、
0: 右左で分けて考えてるってことですか。
1: そうです
0: なんか一休さんみたいな
1: 一休さんなんかトンチでしたね、なんかね、それを施術中に聞いててあーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう、
0: は
1: い、ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか
0: いや、なんか今思いました、僕頭痛めっちゃするんですけど、うんうん、肩こりもすごいんですよね、首とか。
1: まあそうですよね、
0: それが影響してんだと思って。
1: なんか首温めましょう、5つの首5つの首を温めてください
0: 5つの首温めます
1: はい、そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで1曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐で5

0: お聞きいただいたのは嵐でファイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
3: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
3: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
4: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はい、まあ、それのですね、はい、新宿側から行くと5と9時、うんうん、共同千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
3: なるほど、
0: はい、そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
3: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
4: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷でですね、素晴らしい、
3: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン、
3: いや、ぜひ行ってみたいですね
4: ぜひぜひ。
3: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大戸口とかもよく行ってたんで、
4: いい沿線ですよね。
3: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランド の, その名前の由来とかってあったりするんですかね。
4: はい、もともと今は多角形してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、うん、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
3: はいはい、
4: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
3: はいはい、
4: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
3: はいはい
4: はい、はいはい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うんうん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うんうん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
3: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
4: そうなんですよ。それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それで、まあ、一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
3: はいはい、
4: ね、輪にとらわれないという独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、
0: うんうんうん、
4: はい、最初作りました。
0: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
4: そうなんですよね。
0: すごい。
3: そもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもう お母様がもうやっててみたいな感じだったんですか？
4: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
3: はいはいはい、
4: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、うん、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はいはい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: あ、そう
4: だけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか、あの大学とかじゃなくてもうなんかその、まあ、美容室も当時はまだあの男性の美容師さん美容学校とかもあの大体1割ぐらいしか男の人いなかったので、
3: はい、
4: まあ、ギリギリの世代ですけどその後もすごく男の人も多くなったんですけ ど、
3: ど
4: 僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいなそんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのがあるでしょうね。
0: なるほど。
3: 美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いてたところあったんですかね。
4: そうですね、家があの結構貧しかったので小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
3: はい、
4: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
4: イコール社長だなみたいなので、はい、
3: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中で

0: なんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
1: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、はいはい、まず会計とか財務が全然わからない、通帳経営って言われる、お金が通帳にあったら出店をする、うんうん、でもともとちっちゃなサロン、今もでもちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はいはい、貸すお金もですね、はいはい、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はいはい、そうすると年度末の消費税のこととか全然はいはい、分かってないから、なんか店舗は増えてるし、はいはいはいはい、スタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうか投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計財務が分からないから、もうそういうのをずっとやってた時に、それでずっとうまくいっていけばいいんですけど、はいはいはい、やっぱりある時もちろんそんなの百発百中じゃないので、うん、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば、今だったら男性がエステに行ったりとか、はいはい、なんか、ね、美容整形したりとか、うん、もう結構主流なんですけど、はい、まだそれが流行る前に、なんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、うん、そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、うんうん、そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳系してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
2: 甚大な被害がみたいな、
1: そうなんですよね、だからそういうのは、うん、でそれをまたなんだか反省せずに、また違う
2: 反省せずに
1: 要は乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
2: いけるって
1: そうで言って、だいたい辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはうちのサロン そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、うん、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことまあそこまでじゃないけどそんな感じなので、うん、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたの でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、うん、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、うんうん、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
2: もう当時は
1: もう乗りと勢い
2: で乗りと勢いで
0: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか。
1: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、また一方でチャンスというか、まあ、チャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので4店舗出店しました、
2: コロナの時期に、
1: はい、
2: すごい、
1: 美容室2店舗 と焼肉屋を2店舗、
2: はあ、はい、焼肉屋が出てきた、
1: これは借り入れを時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して、うん、借りれない金額というか、うんうん、がやっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うんうん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、でうちもしっかり借りたんですけど、うんうん、うちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、はい、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、うんうん、これは危ないぞと、
0: 背水の陣です
1: そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
0: あ、コロナ前から2倍以上ですか。
1: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
0: はいはいはい、はい、あ、なるほど、
1: そうですそうです、コロナ前よりも倍以上、
2: すごい、
0: なるほど、
2: うんうんう
0: ん、ありがとうございます、
2: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明弘さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか。
1: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですね、してきたんですけど、はい、まあ

0: の歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、だからまあこれから先もまあ会社を成長させようと思ったらもうどんだけまあいいことも悪いこともたくさんあるんですけど、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、まあそれがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、あの大好きな曲の一つですね。
1: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
0: はい、長渕剛さんのマイセルフお聴きください。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、うん、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね、
0: うん、はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、うん、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう1つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人と の, このコミュニケーションの部分とっていう、うん、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、
3: はいはい、
2: 学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね、はい、その髪切るか肉焼くかぐらいな
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じですか。
3: そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまり

0: やっぱりその手段が変わっても結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、うん、をどうやってあげれるかとか、うんうん、どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとか、うん、っていうのはあまり業態が変わっても、まあ、あまりっていうか業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、うん、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、でそれってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、うん、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、うん、でそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うん、最初創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、振り向いたら誰もいないみたいな
2: 、ま
0: あ、そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うん、これってもうコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルでやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
2: はい、相手のことを知るっていう
0: そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分って大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、何割って言ったら難しいな。でもその具体的には僕は週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談を入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回は必ずコミュニケーションを取ってやってますね。
1: そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなってきてみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次に、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、はいはいはい、なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、うん、それに対しての、コミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、うん、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあそうですね
2: 確かに、はいはい、
0: そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、一つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるようにってことですね、
1: うん、なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、具体的なその今実施されている面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うん、だからノリと勢いは一丁前なのにここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から会社に研修を取り入れて、
1: はいはいはいはい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、うん、今はもう社内に、落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修やるとやっぱり財務会計が分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、
0: はい、そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。
1: ほうほうほう、
0: でも人が出てくれるし、うんうん、まあ、その教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、う
2: ん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分気づいてないんで、
2: うんうん、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、うん、はってして相手も気づいてない、そういう、うんね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当

0: いい研修だなと思って、はいはい、ずっとやってます。
1: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: MQ 戦略ゲーム、
1: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともとは1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れたというか、ソニーで開発された研修で、はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります。やられてるとか やってると思います。はい、
1: いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから。はい、はい。なのでなんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、絶対そのうちの一つに今すぐ、ね、この研修受けとけって、
2: はいはい、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
1: あ、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に。本当にね。
2: 確かに。
1: お金周りのこと。
0: いや本当に、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、そういうのももう試算表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと。でそれにもちろん僕がその質問すると、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、非常にこの何だかな、高い精度の試算表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり。
1: 黒字なのに閉めた。
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことで、またここで一回こうなんていうかな、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもう本当一人のちゃんとした経営者として事業と向き合っているので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱり託せますよね、はい、みたいなことって、なかなかできないんじゃないかなって。
2: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、そこら辺は本当にこの研修はやってきてよかったなっていう、はい、思います。
1: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: っていうのを、それ今全社でやって、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で、PL も BS も書くんで、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらいいきたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、さらに成長は加速するだろうなとは思ってるので、
1: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
2: はい、しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
1: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
2: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後独立する前はカラーリストみたいな こともしてたんですね、はいはい、なのでいろんなお客様 の、うん、違うスタイリスト の、 お客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、うん、その時に、まあ、お一人の方からですね、はい、なんか施術 の、 その色とかなんとかじゃなくて施術の仕方に
1: 技術
0: のなんか仕方が、うん、あでかつそうだそうだでもかつあれだちゃんと色も納得いかなかったからだかつそうなんだ そっち忘れてた色も納得いかなくてでかつその僕のその所作が気に入らないということで、うんうんうん、電話が来たんですねやり直してくれと、うんうんうん、でもあの人には絶対してほしくないと
1: あ違う人にやり直させる
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで
1: おや
0: その時に社長もいやお前がやれと
2: お前が
0: やれでもこれが本当良くて、はい、です絶対嫌じゃないですか、
1: はい、もう怒ってるし気まずい
2: 嫌です、ね、
0: そうなんですけど、まあ、それがねなんかチャンスだなって要は一回人に嫌われてるでその人にもう一回その好かれるというか、まあ、許してもらえるというか、うんうん、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので、
1: うんうん、
0: でももう完全に怒ってるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、プリッてしてるんですけど、
1: ね、
0: まあ施術をして終えて、
1: はい、
0: でカラーなんで待ち時間があるんですけどその時にお客様のカルテを見に行ったら、うんうん、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、うんうんうん、その時にですねバレエを踊る
1: バレリーナ
0: をやっててみたいなことが書いてあって、
2: はい、
0: で僕の娘が3歳くらいだったかな、うんうん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねってその待ち時間に喋りに行ったんですよ、う
1: んうん、勇気いりますね
0: バレエされてるってたんですよねみたいな、
1: うんうん、
0: 娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、
1: うんうん、
0: 自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていう、
2: うんうん
0: ところって、
1: はいはいはい
0: はい、やっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、
1: うね、
0: ところで結局最後すごく仲良くというか、
1: うん、
0: なってでお帰りになられて本当にすみませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった。だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、
1: うんうん、
0: でなんかその経験がですねなんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、
1: うん
0: うん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、
1: うんうん、
0: 何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、
1: うん、
0: そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思います、ね、
0: いやでもその時はただのチャレンジこのモヤモヤ自分もモヤお客様もモヤモヤしてるんだけど、うん、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
1: どうにかして
0: そうです、ね、
1: 結果的に仲良くなれというか心開いてもらえてああよかった、
0: はい、
1: はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんのそうですねお客様のエピソードですね、
0: はい、
1: 結果的にものすごく良かったっていうふうに思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますのでよろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題感について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時に

0: なかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどんどんどん自分たちの生活を切り崩しながら、はいはい、お客さん喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、もうそんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だからまあ業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどんどんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、はい、まあ、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
0: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今多角化経営される中で、はい、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
0: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、はい、まあ、美容室に来るホットペッパーで、お客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、まあ、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、はいはい、美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい、新規のお客様が来てくださるんですけど、はい、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか、うんうんうん、でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、焼肉屋が紹介できたり、はいはい、
2: あ、なるほど。
0: すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね、はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、はいはい、あら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというか、リピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな、うん、
2: なるほど。だ、焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
0: ね、逆はない、少ないですけどあります。
2: それは一応ある、はい、一応ある、うん、
0: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考えとか
0: もう全然あります、はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、よくまあ集中と選択ってあって、うん、僕もコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
2: うん、ほうなるほど、は
0: いはい、散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよ、ね、
0: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、うん、まあ、本当今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開する方が確かに早いんですよ、うん、なんだけどじゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、うんうん、やっぱりどんどんどんどん苦しくなるでしょ、
1: はいはいはい、
0: で僕らの時ってやっぱその時代時代で今これがいいだからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、うん、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、うん、まあ、こういうふうにやっぱりまあリスクヘッジというのかができるので、うん、なんか多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、はいはい、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、うん、これから先もどんどんどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、うん、はい、思ってます、まあ、新しいところで言うと訪問介護、
2: おお、また新しいところに、
0: は
2: い、
0: チャレンジをさせてもらっていこうかなと、はい、
1: 訪問美容とかも結構今増えてきてる印象
0: なんです。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、どんどんどんどんやっていきたいと、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うん、まあ、その辺はただただもうやりたい、昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
0: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかり精査した上でどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区って住んでるんですけど、はい、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネイルサロンだけじゃなくて、うんうん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
0: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
1: はいはいはい、
0: ところで先と戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、 経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていう。

0: 炎が、はい。
1: ちなみに今どのくらい作れてますか？
0: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとは思うんですけど、だから5人ぐらいですかね。
1: 指折り数えて。
0: あと95人。
2: はいはいはい、
0: でも今その95人になり得る、
2: まあそうですね、
0: また、社員の人たちが、
1: 素質がある人々がいらっしゃいますね、
0: と一緒にまたねその検証してるので、もう自分自身も楽しみですね。
1: 今後はすごく

0: 地方に展開できそうですけど、
1: ね、そうですね、なんかその僕は美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の, 明るい未来も見えてるん で,、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあんまり上手じゃない、
0: はいはい、
1: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、うん、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、は
2: い
1: は
2: い、あ、なるほど、
1: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
0: なるほど、
2: 難しいです、ね、
1: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはね、これから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったら、やっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのは、それはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
2: はい、はい、ありがとうございます。ちょっとまだまだですね、聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですね、ちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、2つありまして、はい、1つは今大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですね、メッセージをいただけたら、何かその相談にはね、乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、うちの焼肉屋本当美味しいんで、ぜひですね、やっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんと感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
2: 気になる、
1: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
2: ちなみにご連絡っていうのはメールとか、
1: 会社のホームページの、はい、メールアドレスからメールをいただけると。
0: わかりました、
1: はい、
2: わかりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
1: は
2: い、
1: いちわっていう、
0: いちわ、
2: はい、いちわ、
1: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの輪じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
0: なるほど、
1: はい、
2: 漢字です
1: か、ひらがなです、
2: あ、ひらがなでいちわ、うんうん、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
1: はい、
2: まあ、興味のある方ぜひぜひ、
1: ぜひ、
0: いや、もう行こうと思います、
1: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、時間があれば顔出させていただくんで、
2: おお、やったー、
0: はい、殺到しますよ、大丈夫ですか、それ、
2: そう、みんな会いに行っちゃう、
1: ぜひ、
0: こんなチャンスないですよね、
2: うん、ないですね、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
1: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりその、うんうん、これから先美容業界って本当大変だと思うんですね、うん、はい、で大変ですけど、コロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、うん、一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ、要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
2: 大事です、
1: はいはい、なので、うん、それをですね、もうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
1: はい
0: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
1: まあ、歌詞の中に諦めるな、くよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、うん、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、うん、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
2: すごい前向きになれそうな曲ですね。
1: そうですね、
2: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いします。
1: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
2: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
0: 清水さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: とんでもございません、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 誰もがここあそこに

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
1: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、はいはいはい、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
1: なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
1: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごいなんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね。これはあんまり聞いたことないですね。
1: はい、
2: なん
1: か面白いです、
2: うん、貴重なお話を聞けました。それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると

0: 更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから、映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約

0: プロド、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
2: はい、始まりました、
3: はい、ちょっと私感動したんですけど、
2: はい、
3: やっぱりいくつになっても頑張ってる人って美しいなと思ったんですけど、あ、はい、まあ、私そもそも感動屋ではあるんですけど、うん、結構ここ最近ではグッときたことがありまして、
2: で
3: 私も影響されるぐらい、
2: うん、
3: マンさんの柔術を見たんですよスパーリングっていうんですか
2: ね。そうですね、スパーリングです。
3: スパーリングってその殴り合うみたいなイメージなんですけど、はい、柔術はもうなんか寝技掛け合いみたいのをやってる、
2: はい、
3: マンさんの真顔っていうのをまずあんまり見ないんで
2: そこですか。
3: マンさんの眼鏡を取った真顔で顔真っ赤にして、できたら滑稽な姿を皆さん想像すると思うんですけど
2: 声出てないじゃないですか、もうギューってなってる、もう笑うもん。
3: いや、もう滑稽ではあるんですよ、やっぱりその違う目線で見れば。でもちゃんとした目線で見たらもうすごくかっこよくて、
2: とんでもない。
3: やっぱずっとその嫌な技の掛け合いみたいな、
2: はい、
3: をするのすごく体力いるじゃないですか。
2: そうですね、
3: 私これ20秒できるかなぐらいの、もう寝そべって、って、人生でやったこともないね、普通の人は。
2: はい、
3: 動きをマンさんずっとやってて、ちょっと感動して、なんか。
2: 嬉しい、ありがとうございます。
3: 若い時だったらね、なんかそういうスポーツものとか見たら、ちょっと私も頑張ろう、みたいな、
2: うん。
3: ね、運動少女だったから、ちょっと急に走り込んだりとか、いろいろ影響されてやったけど、さすがにも今膝も悪くてね。
2: ね、
3: あんま動けないんで。すっごく影響されて、今私、ちょっと歩いてます。極力。
2: 極力。あ、それはでもすごいいいことですね。
3: うん、もちろんね、タクシー乗ったり、地下鉄とか使いますけど、

0: 時間があるんだったら歩こうと思って、マンさんに影響されて、歩いてます。
1: あ、すごい。ありがとうございます。
0: はい。いや、歩いて、こちらこそです、本当に。
1: とんでもない。
0: あれはね、美しかったですね、本当に、
1: マンさんが。でも笑ってて。
0: いや、でも、じゃあ、なんか、真剣にやってる人って、ちょっと、なんか、たまに変なスイッチプチされて、笑っちゃう時あるじゃないですか。マンさんの真顔っていうのもちょっと、面白かったっ。
1: 面白かったって言ってるじゃん。
0: だから、いろんな感情が。最高でした、本当に、あれは。
1: ありがとうございます。
0: かっこいいなと思いましたよ、本当に。
1: 頑張ります、今年こそは。
0: 本当に頑張ってください。本当に頑張ってください。
1: 頑張ってきます。
0: あれはね、ね、2年連続、ね、ラスベガス行って、ブラジリアン柔術、対戦あって、一人で金か銀かって話で、毎度銀で帰ってきてても、私は別にあれは、私の中では金だと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に。
1: でも今年はちょっと金を。
0: 取りたいね、そろそろね。
1: 紫帯になって帰ってきたいと思います。
0: 頑張ってください、本当に。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: 応援してください。
0: もちろんしてますよ。
1: , 笑ってもいいですから。
0: 笑いますけど、心から応援してるし、心から笑ってるし。
1: いや、でも嬉しいです。
0: 森尾さんも。本当に美しいです。
1: 森尾さんも健康的になってください。はい、
0: 頑張ります。
1: はい、ということで、それでは行きましょう。
0: 始まった。
1: ほっかもり。どうも森マンです。この吉本ほっかもりは毎週森マンと札幌吉本の声一組が全道各地のコミュニティ FM10 局から発信する番組です。これから1時間お付き合いください。
0: はい、なんかそのよくね、はい、今あったらもう漫才のネタにも使われる、何のネタにも使われるコンプライアンスってやつ、
1: うんうんうんうん、
0: で私たちの時代ともすごく違うじゃないですか。違いますね。で本当私 TikTok とか見たらそれ系のものがいろいろ出てきたりとか、うん、びっくりしたんですけど、火災保険のいろいろ見直しみたいな、
1: はい、
0: その保険屋さんと、まあ、お店のやつしてる時にびっくりしたんですけど、もし私がパワハラで訴えられたらっていう保険もあるんですよ。
1: すご
0: い。弁護士つけて何かやるっていう。入んなかったですけど、一番危ない人が
1: それそんな保険もある
0: っていう時代になってるんですよ。驚きじゃないですか。
1: 驚き。
0: で今の子たちっていいなって本当思うこといっぱいある。その若手芸人、
1: はい、
0: まず仕事こういうのがありますけどやりますかやりませんかって言われる、うん、私たちの時はそんな選択権なんかもちろんない。
1: なかった。
0: でどうしてもみたいなってあるって、例えば結婚式だとか友達の、はい、うんうん、でそんなのもちろん休めるわけじゃない。私たちの時代に言われたのは親の死に目に会えないぞっていうのが当たり前みたいな、うん、はい、でもちろんね、いやこの仕事はちょっとさすがに無理でしょと、お偉くなったのって言われるのがもう当たり前みたいな嫌味言われるのが分かってるから、もちろん全部やります、このスケジュール無理じゃないですか、いやいややりますの感じでやってたでしょ、うん、
1: はい、
0: でも私がすごくそのうちの社員、
1: はい、
0: 吉本の社員、私がね銀座7丁目劇場っていうところで行ったんですけど、うん、その初めてその舞台に立った時つってもまだ所属ではなかったんですけど、はい、お客さん票で ある程度行かないと所属にはなりませんっていう一発目出て終わった後に、みんな集まれっつってその支配人が言った言葉がいろいろあったんですけど、はい、やる前かなに言われたのかな。私結構それ感動したんですよ。なるほどねと思って、何でも今日初舞台、
1: うん、
0: でこの後ラジオ、うん、テレビあるかもしれない、営業だ、はい、なんだかかんだか絶対言うなっていう言葉を言われたんですよ。それ何かと言いますと、いや今日初めての舞台なんですよ、緊張します、絶対言うな、
1: うん、
0: それはもうお客さんにだからあったかい目で見てくださいね、うん、っていうずるい言葉だからな。なるほど、うん、と思って、もちろん芸人、ね、初めての現場でも絶対それ言わない、
1: はい、
0: でそれがもう当たり前のフェアっていうか、見てくれてる人、お客さんなり視聴者なりリスナーさんなりにそういうひいき目で聞いてくれ見てくれってやらせないっていう環境をてめえで作れ。今テレビでもそれ当たり前に、いやこれ初めてなんですよとか言ってるのを見るから、うん、そっか時代は変わったなと思って、でやっぱあったかい目で見てくれるじゃないですか。
1: そうですね。
0: となると私はひねくれた目で見ちゃうんですよ。
1: うん、
0: ずるいなこいつ、
1: うんうんうん、
0: だから滑ってもいいじゃねえよって思っちゃうんですけど、当時のあの厳しさによって私性格悪くなってないって

0: の人が思わない感情は私は出ちゃうわけですよ、まあ それで、うん、ちょっと腹立っちゃうんですよ。
1: でもそれが経験されたからね。
0: そうなんですよ、うん、そうやって植え付けられたんで。だからあの当時のその教育ってすごい良かったなと思うものもあれば、うん、一生私はこうやって偏屈者で生きていかなきゃいけないんだなみたいな、うん、だからといってそれをあの後輩にそれ言われたからってそれを言うのも変じゃないですか、
1: まあそうね、
0: 私たちの時代ってこうだったからあんたもそうしなさいよっていう。
1: それはもうそれはダメです。
0: ねえ、
1: まあ、ダメね。
0: そうだから何だったんだろうあの頃の教育って、もううさぎ跳びと一緒じゃんと思って。
1: 本当でもね、でももう、もうね、でも今そうって言ってた人でももうみんな変わっちゃったでしょきっと。
0: そうなの、優しい、みんな丸くなっちゃって、うん、何だったのあれ。実験台、私実験台ですよ。腹立つわ。
1: 本当きつかったですね。
0: きつかったよ、
1: ね、だから今あのほら若手っつか今の子たちって、うん、NG かけるって言ってたじゃない、うん、これやりたくないっていうのとかは、はいはい、すごい羨ましいなとか。
0: 羨ましいよね。だからあの時もうちょっとね、あのこれ出たくないですとかいろいろやれたらここまで進んでなかったよなって。
1: そしてそれでね、辞めてった人たちもいっぱいいますからね。
0: でたまにね、そのインタビューみたいなのに、きつかった仕事なんですかって聞かれるんだけど、うん、その一個一個で言ったら意外と弱いの。こういうこと、コインランドリーの巨大コインランドリーの乾燥機に入れられました、あと何あの車の洗車機で体洗われましたとか、めっちゃ怖いし痛かったけど、なんかその電波少年系に比べたら全然緩いっていうか、カードとしては弱いんですよ。ただその時何がきつかったかって、常に睡眠不足でその状態でそれやったっていうことがきついっていうのを言葉で言ってもいまいち伝わりにくいっていうか、なんかだったら本当どっかから突き落とされるぐらいのね、伝説作りたかったわと思う。
1: いやそれはそれで怖いわ。
0: だから最近そういうなんていうの、あなたの過去を教えてください系の仕事がやたら多くて、でこの間はって気づいたんですけど、私が唯一 NG 出してる仕事があって、あの人は今みたいな番組は出たくありませんって断ってるんですよ、はい、よく考えたら あなたの反省語ってくださいってそれじゃんっていうことに最近ちょっと気づいちゃって、うまいこと騙されてたの。でも騙すつもりはないです
1: よ。まあそうね、
0: まあそうだから全部悲しい編集にされてて、この間出たやつもさ、一人ぼっちで血圧測ってたりとか、猫飼ってるんですよって言うけど猫全然出てこないし、本当に飼ってるのこいつ。
1: いやでも写真、可愛い写真で
0: 写真だけどね。それも猫風邪いてメイクしちゃくちゃの写真で、どっから一発来たのか知らんけども。
1: いやでもあれでもそれが連れてって、うん、すごいヤフーニュースいっぱいいろんなヤフーニュースに。
0: だから今ヤフーニュース出ることってすごいことだよ。もうネタを分からなくて全部ヤフーニュースから拾ってやってるから。なんだインスタやたらすげえ見られていいのやたら多いなと思ったら入院したっていうのがなんか出てたりとかも、世間的にはどうでもいいでしょっていう。しかもね、その何ヶ月か前に稚内で、うん、あの老人の方が奥さんをごぼうで叩いたっていうのって、絶対本来ニュースになるネタではない、ね、もので、頭を叩いたっていうのって殺人ではない限りニュースにならないはずなのに、これって絶対もう我々をいじってくださいって言ってるニュースで、去年もあったらしいんですよ。
1: そうなんだ。
0: 今回たまたま北海道でしたけど、北海道じゃないとこでもそのごぼうで叩いたっていうのがあったり、それをいちいちそのニュースにするっていう、コメント求めてませんかっていう。
1: そうね、絶対そうね。
0: いろんな人から LINE 来ましたけどね。
1: それはそれでよかった
0: から。いいのかどうか知りませんけど。でもそうなんですよ。だからもう野沢直子さんも言ったけど、その、例えばブログを書いてて、旦那の面白い悪口みたいな。次の日人と会うね、約束してるのに、えげつないニンニクを入れたラーメンを作ったって書いたら、もう野沢直子新婚早々旦那呆れみたいなタイトルの、もう注目集めたい、もう嫌なタイトルにされるみたいな。ほんとね、なんかネタ探しもうなんね、ちょっとタイトルとかも考えましょうって感じ。
1: 本当だね、うん。でもその森尾さんが出たっていうのも、その私はヤフーニュースで知ったんで、私は、うん、あ、そうなんだと思ったりとかして。
0: ああ、それはありがとうございます。
1: はい、嬉しいです、はい、なんでまた皆さん会ったら森尾さんの見てください。
0: あ、見てください、
1: はい、
0: 悲しい感じで私のその本当の姿だと思いますけど、そんな楽しいですから人生。
1: そう、楽しんでますよね。
0: 楽しいんですよ、
1: はい、なんでそちらの方も皆さんぜひ見てくださいということで、じゃあここで一曲聴いてください。ティーデレスでこれさえあれば。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: はい、どうも、スキンヘッドカメラ下です。
2: 岡本です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: なんかすごい久しぶり。
2: そうですね、マンさんは毎週会ってましたけど、ちょっとこのね4月会わなかったのでお久しぶりです、ね、
0: さよならになったから
2: さよならになったっ
0: ていう、すごいなんか久しぶりな感じ
2: はい、お久しぶりでございます。森尾さんはね、まあ、普段通りに、
3: 普段通りに
2: 今まであんま今までのペースと同じなので普段
3: そうね、
2: はい、そうでございます。お久しぶり。
0: 元気ですか？
2: 元気ですよ、めちゃくちゃ。はい、元気してます。
0: 絶対元気じゃないじゃん。
1: いや元気ですよ本当に。いやでも今さっきの森尾さんのコンプライアンスの話を聞いて、いやもっとすごい時代だったんでしょうけど、僕らもなんかちょっと変革期みたいな
3: 時に
1: いたので、ギリギリなんか結構言われたりしてたんで、
3: まあ、特に札幌吉本は特殊だったからね、
1: 代わりなんていくらでもいるからねみたいな感じだったんで、なんかちょっとそのでも絶対にもう言えないですもんね、後輩に。なかなかだから、そうちゃんとコロネ県の塚田君ってね、東京今から行きますけど、なんか教育の仕方が上手だなって思いますね。
3: はい、
1: なんか怒ってみたりちょっと甘やかしてみたりみたいな、なかなか僕がそれができないので。
3: やろうとは思う。
1: いやでもなんか性格的に人のことを怒ってる場合じゃない人間なんで、なかなか。
3: でもそこじゃないのよその、うん、でもそこもまた違うのかな。一応吉本の伝統としてはっていうこと自体がもう古い言葉なんで ね、
1: そうですね。
3: 先輩が後輩に教育するっていうのを代々やっていくっていうのに私は聞いてるから、はい、下には教えたつもりでいるんだけど、うん、でもそれを下がやっぱり下にやらなきゃいけない。
1: 本来は、はい、
3: でも真下ってもういないじゃん。
1: そうですね、真下がいないですよ、うん、本当に2、3年後輩とかいないので。
3: だからもう今って

0: ダメな伝言ゲームになっちゃってるような気がする後輩に。まあ今の時代ももちろん混ざっての話だけど、でも私たちがもうひょっとしたら間違えたる考え方だから、植え込まれたもんってなかなかやっぱ変えられないじゃん、はい、そのように教育を私たちは受けてきたから、だから下に怒るっていうのも私もなかなかできないね。
1: ああそうですか。
0: 怒鳴っちゃうし捕まされてとばっちり受けてるもん、それでね。
2: 怒鳴っちゃう。
3: あの、とばっちり。
2: 怒鳴ったとばっちり受けました。うん。え？どこですか？
0: すんごい前に。
1: 覚えてます。
2: 森尾さんは僕にとばっちりだって意識があるん
0: です。あるある。
2: 僕は全然。
0: お仕事で、ちょっと飛行機でブンって帰ってきて、そのままライブ出ようと思って、一回家帰ったらちょっと、時間的にだるいなと思って、まっすぐ私はパトスに入ったわけ。で、白帯、黒帯って昔あったじゃない。その、で、白帯でまだ NSC がなくて、オーディションで入ってる子たちがいて、一応第一だけの楽屋っていうのがあって、そこで椅子並べて寝てたら、笑い声聞こえて、パッと目覚めたら、その、今東京行っちゃったスカーン、はい、っていうやつが私たちの楽屋に入ってきてて、寝てる私を見てクスクス笑ってて、お前なんでここ入ってんだよって言ったら、バーって逃げてって、お前来れっつって、追っかけてたら岡本がたまたまその前に座っていて、えみたいな顔してて、お前どういう曲してたんだよって
2: 思い出した。
0: 何のことですの顔してて、お前どうやってる俺らっつって。
2: あれもでも別に、オリオンさんを見て笑ったわけじゃないですよね。僕も通りかかっただけなんですよ。だから別にスクランブルは。
0: 本当に入ってね、森マンだっつって笑ってた
2: の。え
0: 後から聞いたけど。
2: それはやばいですね。
0: そうだね。目が覚めたら、二人が上にいてこうやって見てる感じなの。それは腹立つでしょ。
2: あらら、それはダメですね。
0: そもそも我々の楽屋に勝手に入ってきたこの艶がダメなんだから、はいはいはい、そんなやつが今、埋設芸人になってる。いやい
1: や今はね、いろいろ教えてすごいいい子になりましたけど。
2: ニコニコしてね、
1: そう。も知らなかったらそういうことにもなると。
0: で本当にあれは失礼なことしました。本人認めてるから。で、岡本がそれとばっちり受けて、ヘラヘラ説教したと思うけど。
2: 確かに。いや、ありましたね。そう、ありました。
0: その後、土松のね、最も性格の悪い小沢が、だいぶ終わった後に来て、森尾さん、つって、スクランブルが謝りたいって言ってるんですけど、どうします？どうする？つったら、謝らせない方が面白いと思います。じゃあ、そうしましょう。つって。
2: 何してるんすか？
0: 遊んでます。
3: でもね、そんな大輝もね、ちょっと糸グループに入って。
2: いやいや、そうですよね。だから僕はその、ね、僕はその、そういうことで笑ってんじゃないだと思ってました。初めてなんか、オーディション受けるくらいだったから、うん、どこにいていいか分かんなくて、うん、だから、としきくんっていうのは、笑ってなくて笑ってるみたいな顔してるじゃないですか。ね、だから、それでなんか間違えられたのかなと思ってたら、本当に笑ってたんですよね。
0: 本当に笑った
2: の。最悪ですね。
3: 今
2: 改めて怒ります、僕。改めて怒ります、電話して。電話して。でも 森尾さんは、マンさんもそうかもしれないですけど、そのもう、一番下まで見るから、もう、わやですよね。
0: 見てないよ。
2: でも、会うことはあるじゃないですか。その、
1: うん、見かけるというかね、ライブで一緒に。
2: まあ、マンさんはなんか、森尾さんはでもその、結構下の方も働いてるから、うん、その、つながりが多少あるじゃないですか。
0: まあまあまあ、すんごい下はいないけどね。
2: だから結構、わやですよね。もうなんか
0: でもまあうちで働いてくれてる人たちは人間的にまちゃんとしてるっていうか、もう本当にどっちかじゃ当たり前の話だけど、だってそもそも芸人ってさ、自分が面白いと思って入ってきてるっていうので、はいはい、本当に面白くない人いっぱいいるしや。
2: いやいやいや、まず、この好みもありますけどね。
0: 芸人の中で。そうそうそう。誰が見ても決しているじゃん。まだ誰でも入ってこれちゃうからさ、札幌吉本ってさ。誰の評価を得たわけじゃなくて、ここまで来たの、面白いってね、クラスで言われたわけでもない。自己評価で入ってくる人ってやっぱね、友達もいなかったりで、なんか、どういうつもりで入ってきたんだろうみたいな人いっぱいいるじゃん。言葉悪いけど現実じゃん、それは。うん、
2: 黙っちゃう。
3: 黙る。
2: ね、そういうこともあります
0: から。だから、ひいきって思われるかもしれないけど、やっぱり仲良くしたいなと思う後輩と、そうは思えないなっていう人はいるね。
2: なるほど、なるほど。相談なんですか。じゃあ聞いてください。
3: いや大丈夫です。相談、何が相談？
2: そういや相談っていうか、うん、そのやっぱ森マンさん、僕より十何年長く生きてて、そして札幌にも詳しいじゃないですか。うん、で相談ってそんなに大した相談じゃないですけど、うん、僕は明日、うん、
0: 話そらしたの今の。
2: いやそらして全然違う話になるんですけど。
0: 話そらして

0: いや、そらしてるわけじゃないですよ。この話を。
1: 最後にまたするからね。
0: そら、全然、この話をちょっと聞きたくて、うん、明日、小山田宗平さんっていう大好きなアーティストさんのライブに、があるんです、札幌で。そんで、僕、去年の11月に来た時に、その、お仕事でちょっとアンケートっていうのはインタビューをさせていただいて、そんでちょっとなんかつながりができたわけじゃないですけど、ちょっと知っていただいてるみたい。そんで明日は普通に行くんですけど、うん、やっぱりちょっとぐらい差し入れをしようと思って、うん、持ってこうと思って、うん、でもめちゃくちゃお酒が好きなんです。ビールが好きで、そんで札幌クラシック札幌にしかないから飲んで、うん、なんかもう舞台っていうかステージの上で飲みながらちょっとライブするくらいの感じなんですけど、うん、この何ヶ月か前に喉にポリープができてしまって、そんで、その、俺はちょっと歌いすぎと飲みすぎみたいな。そんでちょっとライブできない期間もあって、でも今は、その、経過が良好だから、その、できてますみたいな。で、僕はクラシックを持ってこうとばかり思ってたんですけど、それクラシックがちょっとさお酒もあるから、あんまり良くないじゃないですか。でこの時に、何を持ってったらいいかって、ちょっと札幌に昔、森丸さんに聞きたいと思って。おめえ、その、僕、芸人やってるから欲しいものって、例えば、オロナミン C とか嬉しいじゃないですか。でも、やっぱりせっかく札幌に来てくれて、なんか札幌独自のものみたいなものがなんかあるといいのかなと思って、他の方で聞いたら、ロッキーサーモンっていう、なんか有名ですか、鳥羽。なんか、砂糖水
2: 産。あのでっかいやつね。
0: はいはいはい。それと、なんか池田食品っていう、あの白石になんか本社
2: ある、あの豆ね、あれうまい、
0: なんかそれがいいんじゃないかって聞いたんですけど、ちょっとそれ以外もなんかないかなと思って今リサーチをしてて、やっぱマンさんとか森尾さんもそうでしょうけど、うん、やっぱな人一品添えるみたいなことをすごいするじゃないですか、してるイメージがあるから、うん、なんかそのそういうなんかないかなっていう、どういうものが、
2: 今月はどう何か分かんないですけど、はい、あの六花亭に今月しか売ってない、はい、お菓子出すんですよ。それも空港では買えない。
0: あら。
2: だから、あの、市内には、あの、普通の三越とか丸井の六花亭では売ってて、その、今月の一品みたいなお菓子が、とにかくうまいのよ。
3: 毎月やってるわけじゃない。
2: 毎月で変わるの。
3: 今月がうまいんですね。
2: いや、今月、毎月うまい。
3: 毎月うまい。
2: なるほ
3: ど。それがどれでも。
0: そうだから今は4月だけど、これが何かわからないけど、毎月当たるから。
2: そう。だから私も、それこそ、日曜日に、東京からあのライブに来る人がいるから、はい、お菓子好きだから、はい、あ六花亭の今月のわかんないけどそのお菓子を空港で買えないから、
0: あ確かに僕もねなんか僕もねってすいませんすいません
2: ちょっともうこんなちょっとスパン開けるともうこんな感じになったみたいな
0: 違う親近感が湧きすぎちゃってそのさっきその地下をバーって見た時に六花亭とか龍月とかもあったですけど、やっぱ空港とかで有名だから、六花亭とかで、名前が有名だから、なんか見かけちゃうから、これはどうなんだろうなとかってちょっと思ってたところなので、これは相当。
2: それはそう、売ってない。空港では売らないっていうやつだから、それは、あります。
0: そんなに、その、お値段も別に。
2: 全然、六花亭値段だから、青みたいに安い。
0: なるほど、なるほど。青みたいに安い。
2: 青みたいに安いですよ。だから結構そういうのとかは、持ってったりとかするかなって。
1: いいね。
0: せっかくですけど森尾さんも一品添えますよね。
1: 添えますね。
0: はい。なんかどういう、ま
1: あ、ね、せっかく北海道来てくれたんだから、はい、でも喉やられちゃってでもね。
0: 喉なんかポリープ。
1: やっぱりニュージーランド産のマヌカハニーじゃないですか。
0: マヌカハニーはめちゃくちゃいいけど、ニュージーランド産。
1: マヌカハニーですね。
0: ニュージーランド産が効くんですか。
1: なんかいいって聞く
2: ね。いや私もいただいたニュージーランド産の。
0: ええー。
2: いいっすよ。
0: そのどこに売ってるんですか、ちなみに。
1: 知らない。ニュージーランド。
0: ニュージーランドにしか売ってないですか、
2: まあ、売ってるわ、
1: 絶対売ってるでしょ、ニュージーランドに。
0: いや、ニュージーランドには。
1: 間違いない。
0: ニュージーランド産ですからね、売ってますから。確かにね、喉のことがあるので、そういうことも言う。なるほど。
1: 私、100% 喜ばれるのが、
0: はい、
1: 佐藤水産の、半生のホタテ。
2: ああ、あれは美味しい。
3: めっちゃわかりますよ。
2: あれ美味しい。
3: 誰でも好きですよね。しかもめっちゃ高級感もあるし。
2: ある。
1: これが、前、木箱だったのが、なんかね、紙の箱みたく買っちゃったんだよな。うまい。
2: うまいね。
1: めっちゃ、あと、カズチ喜ばれるね。
2: あ、カズチは美味しいね。
0: カズの子。
1: チーズに、カズの子のクズが入ってるんだけど、めちゃくちゃうまい。
2: うまいね。
1: 酒飲みはもうこれ絶対好きだね。
0: 佐藤水産さんって札幌ってか北海道のにしかないんですか？
2: いや、空港とかにも
0: あるので。ああ、なるほど、なるほど。 でもそうそうね、だから、うん、だからそのなんかロッキーサーモンとか聞いた時は北海道感がいい、すごいから、これもいいなと思ったんですけど、う

0: るほど、ホタテの、
1: ホタテめっちゃいいですね、サイズ感もいいし、
2: うん、ほらお酒好きな人だから
0: 絶対そういうしょっぱいものは、
2: うん、あのつまみには最高じゃない、
0: 今がどれくらい飲めてるのかとは分かんないんですけど、なるほど、
2: でも腐るもんじゃないからさ
0: あ、なるほどなるほど、いやこれはありがとうございます。じゃあコンプライアンの話の話戻っていただいて大丈夫です。ないな、あるんですかまだコンプライアンスの話。
3: だいたいね。
0: はい、いや、あ
3: った。私は。
0: すいません、僕申し訳ない。本当にこの、本当に聞きたいことを喋ってしまって。
3: 頼むよ。
1: はい。
3: つかちゃんがいなくなっちゃうんだから。
1: そうですね。みんなで言っていかなきゃいけないです
0: 。みんなで言って。
1: みんなでちょっとずつ言っていけば。いいんじゃないかな。
3: 村井だけじゃもうね。
1: まあちょっとね、圧倒されてしまいますから。
0: そうか、確かに村井くんは確かにちっちゃい体で
3: 頑張ってますよ、彼は。
0: ね、村井くんね。
3: 怒ったことある人に？
1: いやー、ちょいちょいはありますけど。
3: あるの？
1: はい。
2: 後輩とかに？
1: はい。いや、なんか。言いましたよ、後輩で。なんか、うん、目の前で変なことされるとさすがにみたいな。
3: それ舞台上で？
1: いや、あのなんか打ち合わせしてたんですよ、昔、うん、札幌の下の先輩だったスズランさんと僕らと、うん、そのトリオの後輩か、
3: あいつか、
1: はい、でなんかずっと3人で喋って、それもキャッキャキャッキャしてたんで、うん、全然こう山本さんが言ってることとか聞いてるのかなみたいな。しかもなんか、うん、勝手に出入りとかするし、勝手にトイレとか行くし、あ、それはちょっとダメだぞっていう、
3: はい、ダメだぞっていう、
1: ダメだぞ、これ山本さんがちょっとね、本気出す前にちょっと、
3: はい、そうね、
1: やっとこうかな、どういう意味なのみたいな感じでちょっと、はい、言ったことありますけど。
3: 頼むよ。
1: はい、わかりました。
3: 頼むよ。岡本は絶対怒らないでしょ。
0: いや、僕は怒ったことないかもしれないですね、考えたら。だからなんか、はい、だからなんかその僕の舌はなんか僕よりできてたから、ブーメラン学園の酒井とか、
2: 酒井がね、良かったもんね。
3: あれはすごかったね。
0: その鈴作とか、鈴作とかやっぱ、
2: そうなんだ。
0: 鈴作やっぱりもう今あっても、やっぱすごいなって思います。なんか
3: ちゃんとなんか成功してね、よかったよね、
0: そう
3: ね。
0: もう何ヶ月か前にあったんですけど、やっぱこうなあの後輩力っていうのは何なんですかね。そのもちろん礼儀とかもそうですけど、うん、
3: いや、本当だね。
0: なんかその、場所をなんかチラッと言ったら、ここ、こういうとこあって、この道で行った方がいいけど、あとでもこういう店もありますよとかっていうのをなんかやるじゃないですか。僕あんなの絶対できないなと思って。あれはやっぱ、だからなんかそのあたりがすごかったので、なんか甘えてたんでしょうね。僕だからこの二人もこのあたりは大丈夫だっていう。
2: 酒井はね。
0: 酒井はそこそこ武闘派でしたけどね。
3: ね、
0: は
3: い、
2: 今はダメだ。
0: 結構ちゃんと手出てましたけど、ね、まあ、今はね。
1: そう、僕酒井さん先輩だから全然そんな。
3: あっちまちやってる。
1: 酒井さん
0: ちゃんと。
1: え、どういうことですか。誰を殴る。
3: なんかね、ライブに後輩が遅刻してきたわけよ。そのように遅刻してんだよみたいな、はい、でその子はまたねヘラヘラしてる顔をしてるだけなの。
1: ああ、なるほど。
3: ええー、みたいな、ごめん何を笑ってんだよ、バーッて言ってで、やられたらやっててまたヘラヘラしちゃって、はい、だから何を笑ってんだよ、バーッての繰り返し。
1: 不動派っすね。
3: そう、
2: 不動派。
1: そんな方だったの。
0: 意外とね、そのそんな風には見えないんですけどね。そうですね、
3: ね、今手を挙げるのは絶対ダメだけど、やっぱりそんぐらいの気持ちでいてくれる人がね、いてほしいなと思うけど、でもよく考えたらそこまで考えなくていいのかな。だからそれもそうやって教育をされちゃったから、そういう目で見てんだけど、この時代に合わせていくなら関係ねえじゃん、もう私たち。
1: 確かにその、なの、かかすぎるし、方がみたいなのもありますよね。いや、そういう感
3: じ。恥かくのはね、別によそで恥かきゃいいし、はいはいはい、私たち関係ねえしみたいな、うん、お宅の声どうなってるのって言っても、いや私もちょっと時代が変わっちゃってよくわかんないですよ。言ってればいい話だから。
1: そうですよね、うん、
0: 真下くらいはなんかあれですけどね。
3: うん。
0: なんかそうさ、でも
3: 離れ、でも真下はさ、全然ちゃんとしてるじゃん、
0: 我々の。そうですね、うん、そうなんですね。だから僕もそうだったから、なんか離れすぎるとね、なんか
2: もう離れしたでしょ、もう好きかめゴールデンで、その下に、
0: そうですね。まあ、リングリンデがいたりとかしますけど、はい、お嬢いたりしますけど、そうですね、そこからが結構多分、
1: その、
0: 間が結構抜けちゃったんですね、
1: もう。あと NSC 生みたいな感じになる。
0: あとが結構
2: ないですね。そこだね。

0: だからマンさんのさ、世にも恐ろしい教育っていう、あの無視っていうさ、なんか下と関わんないから無視されてるかどうかも分かんないから、ここも伝わらないのよ。
1: でも一番強いかもしれない。
0: 一番強い。何を言うわけでもない。
1: しかもあっちも別に、あっちも別にその悪い気っていうか、そのな何も悪いことされてる気はしてないですもん。で怒られてるわけじゃないから。
0: でも無視されてるんだよ。挨拶しても無視とか。怖っ。
1: 挨拶はしますよね、マンさん。
0: いや無視してる。怖い、嫌な先輩。自分の先輩ならマジで嫌だわ。挨拶して無視する人。
1: 無視してないですよ、マンさん。
0: してるよ。
2: 嫌いな時はしてた。
1: 嫌いな時はしてたんですか。
0: めっちゃ無視。
3: そういう方法あるのかです
0: ね。ないよ。教育じゃねえよ、それ。気分だもん。でもそういう、
3: あの、
0: そうそうそう。言葉悪いけど、痛い先輩って絶対必要なのよ。その人に嫌われないようにちゃんとしなきゃ
1: いけない。僕もでもそっちに、マンさんに近いかもしれないです。やっぱ無視までいかないけど、
0: 嫌なやつ。
1: やっぱり関わりたくないってなっちゃうんですよね、やっぱり。そう、なんか。
2: でも、わかる。岡本の、わかるよ、その、出さ、あの、遠くに行くよ。
1: なんか、やっぱ絶対に、バーンって怒って、バーンって、その次の瞬間には忘れれる方っているじゃないですか。うん、あれがやっぱり僕はすごい、やっぱ理想だと思うんですよね。うん、そう、言うこと言って、そのすぐ仲良くなるみたいな。うん、僕はやっぱ、
0: スカちゃんとかそうですね。
1: スーパー根に持つタイプだから、やっぱりもう、もう嫌なことがあったもん。
0: いいすめがねチーム
1: だね。いいすめがねチーム。
0: 教えてやらないっていう。
1: そう、なんか、そうなんですよね。うん、なんかもう離れていくっていう。
0: あなたね、言葉の商売やってるから、そこもうまくなんなさいよ。
1: 確かに、怒る言葉も確かに必要ですね。
0: そうだよ。
1: 怒る言葉も、コンコンと言うとかっていうこともあると。
0: いや、もう、そこがもう我々の仕事としてなくなってんのかなとも思う。教育っていうのが。
1: ああ、なるほど。
0: 関わってそれでまたそっちになんか、こんな圧かけられましたっつって、パワハラだって言われる可能性もあるから、だったら関わらない方がいいのかもね。うん、だから無視だわ。
1: 時代が早すぎたんですね、マンさん。マンさん、やるの、時代が早すぎたんじゃ、今からはそういう時代かもしれない
0: し。そうやって考えたら、マンさん教育してるの見たことない。無視以外。
3: 無視は教育じゃないですか。
2: でもちゃんと言ってますよ、ちゃんと遅刻のこととかもすごい。
3: 遅刻も何度か。
2: それぐらいかな。
0: また下手なんだ怒り方が。ムキッと怒って着地点がないから同じこと繰り返してるから。無視ぐらいがちょうどいい。
1: いや無視とかいい。結局無視がいいんですか。
3: 僕お二方から怒られてますけど、やっぱり、はい、ちゃんと響いて
1: ます。お二方から怒られてます。
0: まさか怒られ
3: てない。無視されない。さすがに。
0: 無視じゃなかった。何怒られたの。
3: いやいや、もうちゃんとその遅刻的なこととか。
0: 遅刻したの？
3: あ、遅刻ではないんですけど、うん、ちょっと、はい、良くない生活。
0: 当たり前のことをね。
3: はい、
0: 良くない生活、は
3: い、良くない生活とか。
0: 治ってねえじゃん。
2: 一個も治ってない
0: じゃん。結局、響いてねえ。
1: 一個も治ってないですか。
3: 酒飲むなとか怒ったわけじゃないですよ。
1: 僕ちょっと下からその遠ざかってるんであまり分かんない。
0: ほら、ほら、もうやめた。もう無視、無視のパターンが。
2: 遠ざかってる。
0: 相方に無視。は
1: い、僕もいい距離を保って無視してる感じなんで。
0: 絶対いい距離じゃないです
3: よ。久しぶりに見ました。
0: ちょっと
3: 元気そうでよかった。
0: 元気そうでよかったじゃない。遠遠じゃない、ね。
1: 変わってないんですか。
3: あ、いやでも大丈夫です。
1: でもなんかまた森尾さんのそのお胸を触ってる感じ
0: が
1: 見ましたよ。
0: 本当だよ。
3: そうなんですよ。その件でやっぱなんか昨日ちょっと札幌吉本の YouTube 撮ってたんですけど、うん、その件をちょっと後輩からいじられたりして、
1: うん、いやいじられ
3: もう怒れないですよね、こんなやつがね、やっぱね。
0: いや、
3: そんなこと言ったら下さんだってやってるじゃないですかみたいな、うん、流れてきましたよ、見ましたよみたいな、あんな大先輩のお胸を、うん、みたいな。
0: 胸もむだけじゃないからね。
1: え、いやだから
2: よかった、びっくりした。
0: 胸をね、揉むだけだったら
1: 聞きました。あれは飲んでた、
0: あれはアリちゃんも悪いの。
1: あの前では僕シモといたような気するんですよ、ね、
0: そうだよ、その後だよ。
1: そうですよね、なんかで別れて、うん、そう、なんかその後に森尾さんとね、多分、うん、
0: 爆弾が来て、あのアリちゃんが
1: そんな感じでやっぱ行くんですよね、まあ、森尾さんに、森尾さんにやっぱり会いたいんですよね、
0: は
1: い、
0: まあそうですよね。
1: そうですね、
3: そう、あの全然その段階まで仕上がってない、飲んでない段階でお誘いいただいたんですけど、うん、別件で用事があってから、うん、森尾さんと行きたかったと思ったんですけど、うん、
0: まあいいよ、そういう、おべっかはそういうの
3: に。おべっかは、おべっかは、おべっかは、おべっか
0: は、有馬が、しも酔っ払ったら、森尾さんのおっぱい触るしょ、みたいなこと言って、余計な振りをしやがって。そしたら、おっぱいかみたいな。どれど

0: おっぱい好きだろみたいなこと言い出して、でその店ではまあ大丈夫だった。でまた移動したらアリちゃんがまたそれ言い出して、もう Go シモ Go なの確実に。
1: なるほど。
2: カメラ構えますからなるほど。やっぱそれそう やってしまったな。
0: なんでカメラ構えてるの分かってやるの。
2: いやもうそれはなんかその。
0: でね、ただ
2: 個人的に楽しむもんならいい。
0: ちょっとうるさいですもみもみならわかる。まだもみもみなら
1: わかるんですか。
0: いやまだヤンボに言われて、まあはいはい、お笑いとして、ま
1: あ、確かにカメラもあるし、
0: そうそう、もみもみまで、
2: はい、
0: もみもみだけじゃないですよ。親指と人差し指で乳首コリコリしながら
3: なんですよ。信じられない、信じられない
0: よ。くないでしょ。
3: よくない。
0: それってさ、見た目にもあんま伝わんない。
1: どういう、
0: あたしがあーって言ってるぞ。
3: びっくりしたもん、それ聞いて。
2: よく僕入れますよね、まだここに。なんでなんだろう。
3: 本当だよ。
2: なんで存在できてんだろう。
0: いや、台本って
2: 。そうですよ。
1: そうっすよ。
2: セクハラで。
1: そういう話なんですか、
0: だから、あのね、よく、お客さんとかで勘違いで、最終的に足にぶち切れられるパターンだけど、よくないことをお客さんがお客さんにしましたみたいな、他人同士でね。
1: あ、はいはいはいはい。
0: で、あーって注意するでしょ、はい、で嫌な空気になるのも嫌だから、最後笑いで落としてわーって、
1: はいはいはいはい、
0: でやられた側もわーっと笑って、あ、よかったこれで落ち着いたみたいな、うん、はいはい、したら自分が受けたと勘違いしてまたやっちゃうみたいな。
1: やった、
0: 本当にお笑いとかを分かってないっていうか、別にお笑いで誰も知らない、私も知らんけど、笑いを取ったことがない人なんだろうなっていう、自分がその笑いを作ったみたいな感じで勘違いしちゃう人がいて、してまたやるみたいな、お前いい加減しろよって、勘違いするんじゃねえよと、こっちが散々フォロー入れて今笑いだっただけで、お前が笑い取ったわけでも何でもねえんだぞ、バカじゃねえのっつって、帰れって。
1: めちゃくちゃ悪い空気になってれば仕方ないですよね。
3: それは仕方ない
0: です
3: よね。
0: でもその後、そいつが帰った後、なんだあいつやってみたら大
1: 爆笑だから、それはいい。
0: それを、シモをやってる
1: わけです。え、
0: まあ、芸人だから
2: なるじゃん。どうする、盛り上がってます。
0: それをアリちゃんカシャカシャカシャって撮って面白がって、
2: もうこれ森尾さん次はないぞってもう言ってください。もう本当に次やったらもう本当に訴えるぞって言っていただいたら
0: 叩いても金出てこねえから
3: そうだねそうだね
2: そうすね。いやそれで昨日その YouTube でちょっといじられた上に、僕あんま覚えてないですけど、うん、マンさんの家にちょっと1ヶ月前ぐらいにお邪魔。
0: うわ、
3: そうなの。
1: え、はい、アンさんだって後輩は入れないって。
3: 入れない。あれですよ、うん、3人で飲んだ最後の日に。
0: 初後輩なんだ、家。
3: いや、あの、今の家はね、前の家は来てますよ、何人か。
1: うんうん、ね、シゲさんとね。
3: そうそう、ヌノとね。
1: あ、はいはい。
3: そ
2: うそう、しかも、こう、なんですか、あの、マンさんにたくさんご馳走になって、あ、その、しこたま飲んだ時にマンさんと歩いて帰って、同じ方向だから歩いて帰って、
1: あの後
2: 帰ろうと思ったら、もう、あの、ちょっとだけ、
3: 飲む会話だ。
2: おお、はい、言ってくれて、そのなんか僕に送ってくださるお酒も持ってくださって、うん、でもせっかくだからこれも飲んでいけばいいでしょみたいなことだった。もうこれももう良くない状態なんで、うん、どうやら僕マンさんの家に上がり込んでマンさんの下着を広げたらしい
1: です、ね。え？
3: あの洗濯物があるけどびっくりして私は洗濯物あるからごめんねちょっと洗濯物どけるねって言ったら、もうそうちょっといいっすかって言われて、何いつで私のブラジャーを持ち上げて。こんなゴーイブラジオしてるんですねって言った時にあはんってなって、あはん違うよ、違うよ、あはんってあはんじゃなくて、
1: あはんって怖い方のあはん
3: だ、うんつって怖っ、しも怖っと思って、そそくさと、
2: あの、
0: 下着を。その時におっぱい揉めよ。
2: それはガチ。
0: ギャラリーいないとこで。
2: それは本当のやつだから。
1: いや
3: っていうのはあれ、あ、なりましたよ。
1: ないですね。
2: 大変ご迷惑をおかけしてます、本当に。
1: 昔なんか、昔そのなんか、シモが不祥事を起こして、うん、た時に事務所から電話がかかってくる時の対処法って漫才をしたことがあるんですけど、うん、あれはそろそろ、
0: あ、それがあったわけ
3: じゃないです
1: か。ないないですよ。っていう体の漫才をしたことがあったけど、うん、そろそろ現実になりつつ
3: ある
1: んです
0: よ。ね、
1: 事務所から連絡来ますね、これそろそろね。
2: あの、嫌な感じの電話ね。あの申し上げにくいんです
3: が、志摩さん、
1: 志摩さん、いやそんな
2: 言っちゃいましたね。
0: なんかその芸人ってさ、私とかもそうだけど、まともな社会経験をしたことがない人が多いじゃない。
1: 確かに、僕は働いたこともねないですよね、
0: うん、アルバイトとかしかないでしょ、はい、 唯一経験者っていうか冊子持ってさ。
3: そうね。
1: あ、確かに。
0: 社会人やって入ってきてるはずなんだけど。はい。

0: んでこんなに非常識やねん非常識代表みたいな
1: 確かに非常識代表ですよ、
0: ね、ミスター非常識、まあ、
2: だから全然そのサラリーマンをやってみて全然ダメだと思ったんでしょうねこんなとこにいられないと思ったから、うん、こっちの世界に飛び込んだらこっちの世界でもどうやら非常識らしいんで今いるとこなくなって
0: やばい空中でふわふわしてしまうの
1: そ乳首をするのはなんでなんですか
2: 掘り返さないでいいです

0: さっきさ、もみもみくらいで分かるって分かるんですけど。
1: オーバーチェスチャーじゃ普通に、ね。
0: 確かに、うん。そっちの方が見栄えもいいですよ、見栄えもいい。
1: あと、触ってる手みたいな感じのやり方ってあるじゃん。
2: ね、あ、はい。ほんと触ってますからね。
1: そう。
2: がっちりと。
1: ちゃんと質問に答えてください。
2: いや、なんでって言われたら、やっぱその、なんていうの、こう新たな展開も、
3: ないでしょ。あれだって言うけど、ないでしょ。
2: いや、それは森尾さんだからな、どうしても面白く
1: するから。森尾さんの意見じゃん、それ。芸人の考えじゃないのよ。
2: 取られてます
1: そう。何になろうとしてるの、あなた。
2: いや、僕だから本当に、森尾さんは本当に、だから、いや、チクビってみたいな、それはダメだろうみたいなことでもう僕は面白いと思ったんで、ちょっと、はい、ちょいたずら心はい。
1: あのね、大先輩。大先輩にいたずら心いや、まあまあ、確かにそういうのも大事よ。プライベートで、ああ、みたいな、いたずら心みたいなってね、エピソードトークになってみたら、すごくいいけど、
2: シンプル調子乗りました。すいません。
1: シンプル調子乗った
2: 。だから本当に、
0: いや、だから、
2: 修行がね、ちょうどいい時とやっぱね、こう、二人でね。
0: 有馬が悪いわけじゃないですね、これは。下が悪いですね。
1: まあ、どっちも悪いけど。
3: でも一応アリちゃんも反省はしてた。
0: 反省してるんですか。いや、もう絶対反省してないっすよ。
3: あれは多分僕が多分悪かったんです。よねって言ったら、森尾さんが、そうだよ、あれじゃん、悪いじゃんって。
0: 言ってるだけじゃ
2: ないですか。あげると思わなかったのに、びっくりしてる。
1: メンションしたよ。
2: それに救われてますもん、
0: ちゃんと。
3: 本人が
1: そこじゃん、結局。
2: 本当ありがとうございます。
1: その、お笑いの優しさって。
2: 森尾さん
1: このが証拠写真として、私はあんたから70万取ることできるんだよ。
2: もっと取れますよ、
1: もっと取れるの
2: 回数とか。
1: 殴られたかける2プラス10万だなって
2: 今思う。殴られたのとどうか。2、3年継続的にやってますからね。常習性もあるし、
3: 常習性もあるって言ってるんで
2: 10回ほど揉ましていただいてるんで、はい、もうこれはもうピタッと、ね、そろそろ卒業しないといけないとコンプライアンスというねお話、ちょうどいいお話でしたね。
1: はい、はい、
2: やめます。悪ふざけはやめます。すいません。
1: 悪ふざけレベルのもので先輩いじられてたと思った
0: んだ。悪ふざけで使われてるんだ、俺さん。これは、これは
1: よ
0: くない。
1: もう連帯責任だよ、これはもう。
0: え？僕も？
2: マジでそうかも。
0: 連帯責任ではない。
3: 岡本のしつけがよくない
0: から。ちょっと待ってくださいよ。僕も下までしつけなきゃいけないですか？
1: あと誰しつけてんだ
0: よ。いや、しつけ、誰もしつけてないですけど。そうそうそう。しつけなきゃいけないですか？いや、無理だよ、それは。でもそうなんです。そうですね。
2: 気をつけます、本当に。
0: だ僕も連れてくださいよ、森尾さん。有馬と3人でさ、僕がそうなった時にどういう風になるのかっていうのも、
1: もう投げ飛ばすでしょ。こんなカマキリ男。
0: 僕がもし行くんですよ、投げ飛ばされるんです
1: か。
0: やっぱり人によって違うんですね。僕はそこまでもたどり着けないんですね。
1: そんなおしゃれ。そうだ、意外と岡本とね、飲んだことないんだよね。
0: 確かにその大人数でみたいなことはありますけど、だから本当にあの東京に行った時に、
3: あの時、あの時以来だわ。
0: 森尾さんのお部屋に。
2: 相当前じゃないですか。
0: で、森尾さん酔っ払ってるらしい。
1: ベロベロ。
0: はい。若かったのでなかなか。二人なんてその時くらいじゃないですか。もうさすがに。
1: 二人はやだよ。今後誰かそのクッションみたいに入れてよ。
0: いいじゃないですか。久しぶりに二人で。
1: 冗談じゃない。冗談じゃない。ちょっとしたらコンビニで名前二人で飲みなよ。
0: いや確かにそうですね。
3: でもね、あの本当に気をつけてしまう。
2: いや本当にちょっと、はい、
0: そうですね、気をつけてもらいましょう。これ
2: 大丈夫、
3: ね、気をつけて
0: しつけます、
3: ね、しつけてね、はい、はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。ラーナーズでティーネージキックス。

0: い、続いてこちらのコーナーです。持ち込み企画。はい、ここから毎回その週の方が考えてきたことをやっている持ち込み企画のコーナーです。ということで今回スキンヘッドカメラの持ち込み企画は何ですか。
1: 岡本クイズです。これやっぱりちょっとマンさんとは週一で会ってて、はい、そんで会わなくもなったじゃないですか、ね、で森尾さんともまあ1、2ヶ月に1回くらいですか、やっぱ今最近の岡本のことをちょっと知ってほしいので、うん、ちょっとまあ軽めですけどちょっと、はい、一応3問用意してきたんですけど、はい、2問くらいいければいいなと。
0: じゃあシモンも答えれるんでしょ、
1: はい、シモンはちょっと知ってるやつもあるかもしれないですけど、ああす、ね、もし知らないやつがあったら答えて、はい、これはちょっとシモン知ってるかな、はい、最近の悩みなんですけど、はい、岡本は舞台の上で〇〇すると〇〇になる。これをちょっとさ、すごい悩み。
2: 丸々になると
1: 丸々すると丸々になる。舞台でこういうことをするとこうなってしまうっていう。なんでしょうかっていう。しもしもしも。
2: わかった。
1: あ、なんでしょう。
2: 激しい動きをすると残尿が漏れる。
1: あ、違いますけど結構近いです。そういうような感じのことです。はい。
2: 一度ね、グレーのスーツ、残尿を出したまま、漫才したらね、リアルに、はい、
1: そうなんです、うん、はい、残業はあるんですけど、うん、それはもう結構前からなので激しい動きしなくてもなので、
2: う
1: ん、
2: そっか、
1: はい、
2: そうだ
0: よ
2: ね。
0: なんだろう、
1: 結構、まあ、キャラ的にもこういうことは結構なんかいじられたりするとするんですけど、うん、こういうことするんですけど、それをやると最近もうこういう風になってしまうってい
0: う。大声出すと、
1: はい、
0: 体が止まってしまう。
1: あ、大声出すとは正解です。体は止まりません。
0: 止まない。
1: 体は止まりません。はい、
2: 大声出すと言いたいことを忘れてしまう。
1: ああ、違います。
0: 体的なこと。
1: 体的なことです。もうこの辺りです。
3: マンさん前聞きましたよ。
0: 聞いた。大声を出すと酸欠になる。
1: あ、正解。大声を出すと頭が痛くなる。
2: やばいじゃん。
0: やばいね。
1: そうなんですよ。
3: 大声が売りだったんです
1: 。そうなんですよ。最近一番思ったのが、児童会館に行って、うん、この笑いやつ30人くらい、小学生30人くらいの前で、うん、僕何歳だと思うって言ったら、まあ、38歳とか42歳とかって言うんですけど、うん、途中から96歳とかして、ガーガーとかってすんごい、2歳とかってすごい盛り上がるから、うん、僕も同じくらいの声で違うよとかって言ったら、もう頭痛くなって、もう、ずっと頭痛くて、もう、その後の漫才どころじゃなくなっちゃうんですよね。ないですから、酸欠みたいなの。
2: 酸欠はないね。病院行った方がいいよ。
1: 本当に。
2: 本当に。
1: 血圧、血が頭に行ってないんですか。
3: まあまあ。ちょっとだけなったことありますね。なんか、いや、まあ緊張とかいろんなあれがあるんですけど、なんかね、髄のとこが痛くなりますよね。後頭部っていうか。
0: 髄痛い？
1: 髄はちょっと痛くないですけど、単純に頭がガンガンして。
3: そうそうそう。
1: なんかもう
2: 酸欠。病院行ってください。
1: じゃあもう一問だけ。
0: はい、
1: 最近岡本のしたこと、丸々で丸々まで行った。これまあちょっと移動手段と場所ってことですね。まるまるでまるまるまで行った。
2: 自転車。
1: あ、自転車正解です。
2: 自転車でそこまで行くのっていうところまでちょっとね。
1: だと。
3: コストコ。コストコまで行く。
0: コストコ絶対いらないでしょ。
1: コストコ入れない。入れない。カードないからコストコ入れないんですよね。
3: 処理で行く。それは岡本さんにとって必要なところだ。
1: いや、その建物とかじゃなくて地域っていうんですか、地名っていうんですか。
0: 地名、
1: はい、
0: 新札幌。
1: あー、もっと行きましょう。
2: 江別。
1: あー、ちょっと行き過ぎたけど、どうなんだろう、ちょっと行き過ぎたのかな。はい、
3: でもその辺隣
1: です。その辺です。その辺です。公園。あ、でももうちょっと行くのかな。
3: 大麻酪農学園。
0: 北広だ。
1: あ、正解です。自転車で北広島まで行きました。これは
0: ちっちゃい自転車で、
1: ちっちゃい自転車で、ママチャリ、
0: ママチャリで、
1: あの20キロあるんですけど、で往復で40キロなんですけど、なんか白石ココロードっていうところが、白石のサイクリングロードがあって、そこの桜がすごい綺麗だっていうので、ちょっと見に行こうと思って、でこのココロードっていうのはどこまで続いてるのかなと思ったら、北広島まで続いてるんですよ、サイクリングロードで。
2: そんな伸びた
1: の。そうなんですよ。白石で、そんで厚別はなんか他の名前があって、北広島が他の名前があって、そんでここまで

0: ここまでとか、例えば新札幌まで行こう。白石、最初は白石で泊まるつもりだったんですけど、新札幌でちょっとご飯でも食べていこうと思って、区役所でもカツカレー食べたら元気出てきたから、ちょっと北広島と その市の境まで行ってみようと思って、そこまで行ったら、なんか全然本当に止まらないんですよね、サイクリングロードなので。1箇所2箇所しかその
1: 信号とかね、
0: 信号がなくて、そんなきアップダウンもそんなから気持ちくて、でなんだかんだしたらもうエスコンが見えてきて、これはいけると思って北広島って。
1: そうだよね。今なんて自転車さ、車道走るとかすごい怖いじゃん。
0: そうです、そうです。だからルールもちゃんとしてるので、往復で40キロ、3、でも3時間くらいですけどね、間、カツカレー食べ
1: て。あれ、間違えたらごめんだけど、ちょっと右左わかんないけど、自転車は左、徒歩は右とかなんか、
0: そうなんです。
1: 逆なんだよね。
0: そうなんです。
1: あれいいよね。
0: あれそうなんですよね。こう、自転車で行ってる人は左で、そんで歩いてる人はあっちから来て、そんでこう、逆側は自転車が、逆から来て歩く方がこっち側ってことですよね。
1: 対抗する人は人しかいないの。見えるからぶつかることがあんまないじゃん。その向こうから来てくれた方が、俺はいいルールだなと思ってる。
0: でちょっとそんなになんかここまで行こうとかって思ってやったわけじゃなくて、ちょっとずつ伸ばしてたら行ったというような話でございます。もうこんなところでよろしかったでしょうか。はい、以上岡本クイズでした。はい、また持ってきますので。
2: 本当にな
0: んかまた持ってきます。
2: はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。サカナクションで怪獣。

0: やってもエンディングです。告知ありますか？
1: はい、札幌吉本の若手、ライブのシステムが4月頃から変わりまして、コーナーライブ、コーナー専門のライブだったりとか新ネタ専門のライブとか新しくいろいろできてますので、ぜひホームページ見て遊びに来てください。
2: お願いします。
0: 見に行ってください。そして6月13日の土曜日にゼップ札幌でモリマンフェスファイナルやります。皆さんもぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
2: お願いします。待ってます。
0: はい、ということで久しぶりで、
2: はい、
0: ですけどどうでしたか？
1: 楽しかったです。なんかちゃんと面と向かって謝れたんで。
0: 謝った方がいないんじゃない？
1: なんか水に流れたかなみたいな。いや、
3: 自分からすいませんって言いに来てないじゃん。
2: あ、そうですよ。
1: 今度改めて、
0: 今度
3: 改めて、
1: いや、またちょっとこの流れで言うと変な感じになる。今度改めて、
0: すごい完備されてますよ。
1: 正式にお二人に言
2: って くださいよ。そうですね、ブラジャーっていうか。
0: はい、岡本は？
2: 僕はちょっとスクランブルに怒りの電話を行ってます。本当に。
3: 話違うじゃないですか。
2: そうです。僕はその勘違いと思ったら本当にそういうことだったら、これはちょっと怒りの電話を。
0: はい。
2: 言えます。
0: よろしくお願いします。
2: はい。
0: じゃあまた、は
2: い、
0: ぜひ。
2: また、はい、よろしくお願いします。
0: はい、来てください。はい。ということで今日はスキンヘッドカメラどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それでは引き続きの放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで。さようなら。

0: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。 76.3 FM 根室。

0: 疲れちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜財務です。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで
0: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
0: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、うん、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
0: ストッキング、
1: はい、
0: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて女性
0: は、それは女性も違う
1: んですかね、ものなんですけれども OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
0: う
1: ん、
0: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
0: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
0: タイツ、なんかちょっと暑い感じするんですけども、
1: は
0: い、
1: 私はあの、うん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけども、
0: 夏場でも
1: い
0: けます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
0: デニール、
1: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
0: はいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、まあ、最高が80デニールなんですけど、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
0: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
0: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
0: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
0: 分厚いと守れるぐらいの、
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
0: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖

0: 唱協会に入ってるもので。
1: あ、結構頑張ってますね。あ、汗だくな気がするんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
0: とりあえずあのなんとか、
1: なるほど、
0: ね、大丈夫です。汗だくならずに、
1: はい、すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、はい、あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
0: はいはい、
1: うん、
0: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
0: あ、まあ、だから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
1: うん、はい、どういうこと。まあまあまあまあまあ、あの、はい、ライブに来てくださいっていうことですね、はい、
0: うん、あの、まあ、ライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、ストッキングなんですか。
0: いや、それは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません、
1: ね、どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方すいますね、それはお客様も。
0: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
1: はい、
0: 今夜はですね、
1: はい、
0: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
1: 生足派。
0: いや、ストッキングとタイツ派だったらどっちってこと
1: です。いや、生足派でしょ、あの3人は。
0: いや、中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
1: ん、いるかな。
0: じゃあ聞いてみますね。
1: 聞くんですか。
0: この後聞いてみます。
1: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
0: いや、星垣隊さんは大丈夫。
1: おお、ザクバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
0: リスナー局の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネツアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャートなんと第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聴いてください。作詞アカネツアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: 当に嬉しいです。
1: ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズランジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボード、杉田博さんです。
0: こんばんは、杉田博です。ありがとうございます。
1: ね、2026年で J-WOKE はバンドデビュー45周年、
0: そう45年なんです。
1: はいですね。
0: ユメルさんくらいですかね。よくない、ごめんなさい、これカットかな。
1: 年齢いくつだったかしら。
0: 忘れました。
1: ご想像にお任せします、はい、ということで、はい、で今、うん、メンバーはですね、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
0: 友久光康、
1: はい、友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
0: はいはい、
1: そしてボーカル&ベースの
0: 中内輔六です。
1: はい、中内
0: 輔、4人体制で今頑張ってやっております。
1: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
0: そう、
1: はい、
0: あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、
1: うん、
0: ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これはこれで楽しみなんですよね。
1: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、
0: うん、
1: もう J-WOKE ファンの方が
0: いらっしゃいますか。
1: そうですね、このビルの、あの下の、
0: はい、
1: 入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたか。
0: いいんですか、名前言っちゃって。
1: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-WOKE のファン。
0: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
1: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした、
0: はい
1: はい、今日いらっしゃるか分からないけど、
0: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね。よかったのに、うん、
1: ですね、うん、はい、で本当にたくさん、うん、あと私の、ちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらして、うん、来てくれる、はい、千葉にいる小沼地さんという、はい、フォークギター弾きながら歌う方なんですけど、J-WOKE大ファンです。杉田さ ん、杉田さん
0: 僕お会いしたことないですか。
1: コンサートには行ってる。
0: ああ、なるほど。じゃあイメルちゃん の、 あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
1: そうです ね、 あの、うん、ね、私の紅白で開催した、うん、あのライブジオというイベント、
0: は
1: い
0: ね、来ましたけれども、
1: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
0: はい、その頃はその時はいらっしゃる。
1: その時はいなかったんですけど、
0: なるほど ね、
1: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。ゆめらずちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
1: あ、はい、
0: ね、
1: あのカバース目黒の
0: 方で、そう FJ's にね、
1: はい、すごく良かったです。
0: ありがとうございます。
1: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、 ね、
1: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
0: そうですか。
1: でカウンターの中で出してくれたのが、
0: うん、そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
1: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ
0: で、いやもういいんです、いいんです。
1: すごい器用だなと思います。
0: 彼のお店なんでね。
1: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 そ
0: う、
1: そ
0: う、 そう、 ね、うん、
1: はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもうあの杉田さんはですね、
0: はい、
1: 1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、はい、
0: そうですね、
1: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
0: はいはい、
1: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前、ね、
0: うん、
1: オンエアされてましたよね、杉田さんのラジオ番組、
0: はい、
1: ヒ
0: アカムズザさん、はい、やってましたね、
1: こちら、ね、おなじみですね、
0: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
1: は
0: い、
1: 朝やってましたね、
0: 日曜日の朝、
1: 私もゲストで呼んでいただいてました。
0: そうですね、
1: はい、
0: 呼んで呼ばれてみたいな感じでしたね。
1: 、はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは、はい、小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
0: 1曲ね配信、はい、しました、
1: はいはい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
0: うん、そうなんです、はい
1: はい、
0: このいきさつも話しちゃっていいですか。
1: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
0: あの僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのまあ、コミュニティ FM で、はい、あの番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、
1: はい、
0: 福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
1: はい、
0: それで、社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのをやってて、で J-WOKE の中に野良猫のミュウっ っていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、猫のね、
1: はいはい、
0: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
1: はい、
0: で終わったからお話しして、そしたらあの野良猫のミューっていう曲をやられ て、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方であの保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: 今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それ去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、
1: うん、うん、
0: でも FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、
1: うん、
0: そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はい
0: はい、じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております、
1: ね、すごい素敵な経緯があったんですね、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: あの4年前に、
1: はい、
0: あのたまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: あの野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: うん、はい、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の、
1: あそうなんですね、
0: なんですけど可愛いでしょ、
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔、
0: そう
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね、
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど、
1: ね、あめちゃめちゃ可愛い、
0: うん、この写真をジャケットにしました、う
1: ん、
0: まあ、うまくねその当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね、
1: ね、私もあの猫飼ってました、あの実家 の、 あの地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ、ね、
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、はい
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっとあの、うん、長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: 可愛いね、
1: はい、ね、本当にこの小さな命、
0: うん、
1: 動物ってすごい可愛いですよね、
0: うん、だからこういうあのいろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだったりするじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後
0: まで、あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったら、うん、もう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとか、うん、いろいろあるみたいですよ ね、
1: ね、うん、やっぱそれは思います、すごくこう、うん、田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、うん
0: ね、
1: うん、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ね、うん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: そうそうそう、でやっぱりこの年になると、うん、僕は今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう86、7、8、88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、
0: う
1: ん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ね、だからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: うん、はい、
0: だからで猫みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか、
1: あそうです、ね、
0: だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、うん、だからそういったことも含めてあの頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: その応援を
0: する
1: 歌になってるということですね、
0: はい、
1: じゃあもうたっぷりとそのこのお話をいいお話を聞かせていただいたんで、うん、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: はい、
0: はい、

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬応援、そう活動応援さん、は
1: い、だから僕曲を作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: いいですね。
1: ね、頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、歌いながら思ったりって言ってね。
0: ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう世の中になってほしいですし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年、うん、45周年ということ。
1: 1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、ね、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: も僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめりちゃんのふるさとの四国も行きますけど
0: ね、 ね、うん、5月20日が松山、
1: そう松山

0: から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
1: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール
0: そうです、
1: 23高知、24徳島、うん、はい、すごいですね。
0: でだから1日オフがあるんですよ、はい、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっといやの桂橋でも行ってこようかなって、あ、ご存知ですか、
1: あの行ったことあると思います
0: 、ある、あるよね、ある怖いとこ、
1: はい、うん、怖かったです、すごい、そうそうそう、え、好きなんですか、
0: いや僕もあの須田ちって中内助六と一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
1: はい、また行きたいんですか、怖いのに、
0: 怖いところにあの友久光康君とか田切君を連れてってあげたいなと思って
1: どういう反応するかってことですか、
0: そう
1: 楽しみですね、
0: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります、
1: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとあのブログとかも楽しみにして、
0: うん、そうですね、はい、
1: いろいろツアーがだから、はい、あの6月に入ると広島、
0: はい、
1: そして6月11日が有名な
0: 神戸チキン城市、
1: はいはい、
0: で滋賀とか三重行って、うん、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね、
1: あ、
0: は
1: い、素晴らしいです、
0: はい、
1: この目黒はもう連チャン2日と3日、7月2日3日
0: 2days、はい、
1: あ、うん、素晴らしいですね、すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
0: 思い切って入れました、
1: うん、
0: から楽しみですけどね、
1: いや素晴らしいです、
0: そういうことをやりながら、まあ、ソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで、
1: そうですよね、そうソロのライブの方が、はい、こちらが、
0: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、
1: うんうん、
0: はい、ライブやって、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ね、静岡の方はぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 来ていただけたらと思います、
1: はい、
0: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、うん、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます、
1: あ、いいですね、
0: で酒田って、はい、J-Rock の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
1: はい、スペシャルゲストとして、
0: そう
1: そうそう、はい、山形酒田市の方は出演されるということ
0: ですね、だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
1: はい、
0: 酒田まで、
1: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢もなもあの山形の方でも聞いていただいている方も、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、
1: いらっしゃいますし、
0: うん、そうですね、
1: ぜひこの機会に、
0: はい、ね、来ていただけたらと思います、はい、
1: ですね、
0: はい、
1: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます、
0: そう、新潟県南魚沼、はい、あの浦佐っていう駅にありますレモンっていうところなんですけども、うん、とても綺麗なお店ですけれども、
1: 6月7日こちらは、
0: はい、
1: という、
0: はい、そうです、
1: 新潟もぜひ、ね、うん、新潟のリスナーさん
0: いらっしゃいます、
1: あ、新潟の、ね、うん、あの女性の方なんですけど、
0: ええ、
1: あきこさんという
0: あきこさん
1: 方がいまして、
0: はい、
1: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか、
0: あ、そうなんですか、じゃあこの番組はいつも聞いてくださって、
1: ずっと聞いてましたって、10年間サイレントリスナーで聞いておりました、
0: うん、
1: って言って突然ディナーショーに来てくれた、
0: 本当に、
1: で琥珀にもあの来ていただいたんですけど、
0: あ、そうなんだ、あ、じゃああきこさんもぜひ、
1: はい、
0: 来ていただけたらと
1: ぜひもし新潟で、ね、うん、こちらが新潟県の、ね、
0: うん、
1: はい、
0: 南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
1: はいはい、6月7日の日曜日の、
0: はいはい、
1: 3時半
0: を、そうそう、昼間なんでね、
1: 4時からスタート、
0: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
1: ね、いいですね、
0: はい
1: そしてそして、
0: はい、
1: こちらがソロの、横浜の方でもね、
0: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、うん、
1: あ、うん、いいですね、
0: はい、
1: もうすごく、ね、うん、全国つつうらうらの皆様が
0: そうです、ね、
1: のところに杉田さんが来てくれるという、ね、
0: はい、
1: ことでいいですね、
0: はいはい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、
1: うんうん、
0: そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにっていうふうにちょっと頑張って作
1: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
0: はい、 そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
1: あ、アルバムが完成したら、全然全然、はい、もう椅子をずっと温めております。頑張ってこの夢もな夢夢るのもないズランジを経営してまいります。
0: はい、よろしくお願いします。、はい、
1: ありがとう。

0: ございます。本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は、ね、うん、杉田博さんで検索していただければ、
1: そうですね、そう、あの各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので、
0: ね、はい、あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞ける、
1: そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、 YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただける、
0: ね、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので、
1: ありがとうございます、
0: はい、で血液型は B 型で、はい、私 O 型なんですけど、はい、あ、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座、
1: 僕は天秤、
0: ああ天秤だ、そうだ、
1: 乙女座なの、
0: 乙女座な、
1: 9月何日、
0: 9月8日 8です、
1: あ、8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで、
0: あ、そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということですね、
1: そうです、そうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、ちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、
1: はい、
0: よかったら次週。
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあもう一曲ですね。
1: そうですね。
0: ぜひ。
1: で今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れましたきっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかはドリームオンザストリートって曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかはドリームオンザストリート、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のゆめるのモネーズランジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。
1: はい、おやすみなさい。
2: 黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋では、これまでにご来店した

0: 追悼鈴木浩二さん、リングラセンの貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、克実ユメルのジャンプトゥーザナインティーズにゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、
2: うん、
1: 多少のことは怖くない。
2: あ、もう肝が座る、
1: うん、座ってきたっていうところはありますね。
2: ですよね。そんなこう実体験をね含めたこう作品もありますし、ね、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、
1: まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
2: ですね。
1: 何もねこのリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのはこれは完全な間違いなんです。
2: ですね。いろいろと勉強になるお話、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。ちょうど鈴木さん、鈴木先生、
1: 浩二君でいい。
2: 浩二君、浩二君、浩二君ですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ぜひ浩二君って呼んで。
2: 大変恐縮なんですけれども、浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。ね、で、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番組にいらしていただいたことがきっかけで、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
2: はい、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、女性アーティストとしてですね、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: あ、そうだね。その僕はね一番大事なのがね仲間だと思うんですよ。人間のねネットワーク、とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね、波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、その時に一番頼りになるのは人間の輪ですね、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。だからそこのところで吸引力っていうか人をね、集める力、それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。そういうところはピークになってもこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手って感じで
2: 考えつつ、
1: からやっぱり友人を大事にする、その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする。
2: ですね、本当に絆を。
1: そうなんですよ、
2: ずっと。
1: そうなんですよ、ね、
2: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ずいぶん前からね
2: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: そうですか
2: また戻ってきてくれて、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: そうなんだ。
2: という
1: 大事にしていってください。
2: 仲間を大事に、それが本当にね鈴木さんの哲学のアドバイス

0: そうですね。
1: うん、はい。
0: 僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、基本的には本当に仲間なんですよ。で、天気は、天候っていうのは常に変動します。常に変わってきます。
1: はい、
0: どのような荒波が来たとしても、我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れていると克服できるんですよ。ところが、あんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる。危険なことになるんですよ。遭難の危機になるんです。だからそのくらいな、この一緒にいる人間、仲間たちとのこのネットワーク、はい、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスに、
1: 助けてくれることがあるよ
0: ってい
1: う、
0: なってきます。
1: すごくこう納得できました、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。
0: ありがとうございますよ、
1: はい、ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。はい。

0: 推しが期待の皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星が期待のおしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
3: 歌うおっさんトリオ、
1: 星が期待。
2: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
3: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしく、
0: はい、
1: ね、
2: さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
2: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
2: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
3: そう、皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
2: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
3: 歌ったと思います、
1: うん、まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか、はい、いつものようにね、いきます。星が期待で遥かな夢描いて。

0: お聞きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい。
0: これね、前にも言いましたけども、ユメルンもコーラスで入ってい て、
2: はい、ですね。
0: ジムでそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね。はい。でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから。
3: 入ってます。ね、ただカズキンのところには入ってないんですよ。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。
0: まあ、
3: カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ。
3: そんな指定したの？
0: いやいや、ちゃんとそういう風にあの曲を仕上げてくださった先生がいるからね。そうなったというだけの。
1: そうでしょ。
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの？僕のところにはコーラスをいらねえ。
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか。コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあサビの部分とかだけなんですよ。あるだけ、
0: 大丈夫です。大丈夫です。いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルンの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ぜひぜひ、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
1: いや、一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ユメルンの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです。
1: そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
3: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
2: そんなことない。メインが。
3: いや、ユメルンのファンにとってはその方がいいかもしれない。そうそうおっさんの声邪魔。
0: 消せますからね。
2: あれですね。でもカラオケバージョンも配信されてるんですか。
0: カラオケバージョン。カラオケバージョン。
2: はい、イベント会場で売ってるんですか。バンとして。
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです。
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
3: はい。
2: じゃあぜひぜひ。はい。
0: よろしくお願いします。はい、
1: サブスクの上げてないんだよね。カラオケ版はね。
3: カラオケは上がってない。
1: 上げてないんだね。
3: 最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、
1: あるね。
3: そちらでやって皆さんそれでカラオケしてユメルンの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのカラオケボックス行って歌ってものが一番いい。
3: そうです。
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね。なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: ああ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある。
0: はいはい。
3: そろだったかもしれないです。はい。はい。それで5月です。
0: 5月です。はい。
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
3: ね、そうそう。本題はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: はい。
3: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど。
1: 仕事してないじゃんいつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね。朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよねでもね。
3: ちょっと。話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んで
1: る。寝てるでしょ。ね、
3: 寝てない。寝て
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう。5月病って眠たくなるんだよな。
0: 確かになるんでね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて調べてきて。どうしてかなというと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
3: それが暖かくなってくると、はい、筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話
3: 言ってた。そして何十年も経ってからそうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ
1: 言ったそんなこと。
3: この番組じゃなくて、はい、前の番組ぐらいでやっぱり同じ話をしましたら
0: 去年の話ですかね
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってシカトし始めて僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだろうという感じで、ね、なってしまいます。毎年恒例ですねこれ5月病
1: だって覚えてないもんそんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないからきっとね、
3: うん、そう
0: でもあれでしょ、5月病って言うけどその4月に新年度が始まって、
1: うん、
0: なんかこう1ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 連休があったりして
1: 、ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
3: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た。あ、そうなの。言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
3: いやいや、
1: なんかそんなの話をね。
3: くだらなさは大体僕が話してるんだけど、ちょっとなんか額がありそうな感じになってくるとカズキンが話して、それで最後にヒロポンがポンと落とすという。

0: 何も今日は何もないよ。
1: 今日は何もない。そうだから、うん、違うね。五月病っていうのは、はい、別にそんなサボるとか、うん、そういうもんじゃないんですよ。
2: はい、
1: ね、あの四月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ。
0: それは今和樹が言った話じゃんそれ。
2: 繰り返された。
1: 言葉が違う。サボりじゃないとこ言いたいね、僕は。ね、あの、ユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
0: してないよね、だって。
2: うん、あ、いや、でも。
1: それもさっき言った。
2: 同じことしか言ってない、さっきから。
1: 皆さん、この番組、同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから。
2: でもね、5月病って言うけど、日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから、うん、多分5月病があるんだよね、
1: うんうん、
2: だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
0: 多分ね、連休ボケですよ
1: 5月病。違う違う、他の国も5月は5月じゃねえか。
2: 5月
1: スタート時点が違っても、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えばあの欧米になったりすると9月スタートじゃない。
2: そう ね
1: だから、でも月は一緒だろう、5月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの。
1: でも
2: 例えば9月病とか10月病とかっていう、
1: ちょうど日本でいうと年末ぐらいな感じ。
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
1: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、
1: うんうん、
2: 9月始まりなら10月、
1: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
0: ならない。
1: ならない。
0: ならない。
1: あ、そうですか。いや、
2: 1年中なるよ。
0: 俺1年中だから。
2: ヒロ君もね、
1: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、あの徹夜が続いたりとか、うん、そういった時は眠気が来てたけど、うん、最近なんかあのしょっちゅう眠たいんだよね。どうしよう。
0: 一時的にね、あの年とともに、ね、うん、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こういう時ね、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
1: しっかり喋って。
3: 寝れるようになった。
0: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
0: 朝も夜も。
2: 朝も夜も。
1: 一日中寝てるね。
0: 冬眠。
2: 冬眠。もう暖かいよね。
0: 冬眠じゃない。
1: まばなく出る。
0: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、
2: うん、
0: 今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや、昼間眠いよ。
1: それだから今でしょ。
0: いや、もう
1: 5月病だから、ね、もう
0: 先月ぐらいから、4月病から。
1: 4月5月病。何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
0: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかったっ。
0: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
1: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
0: 寝てない時月だな。
1: 寝てない月、
2: はい、
0: うん、
2: ちょっとよくわかんないな。
1: 話がさ、こんなにしてきちゃって。
0: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ちょっとごめん、ちょっとわかんないか。
1: 何言ってるか
0: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
1: はい。で、5月病で
2: 大丈夫ですか。
1: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
1: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数が何かあるんですか。こういうこと言っちゃいけない
2: の
1: かな。
2: 病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
0: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてる
3: んだけど、気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ。まあ、でもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
0: そうそうそう、
2: あの休む時には休んで、
0: うん、
2: あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね。
1: 甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあ、でもヒロポン絶対にね、5月病にならない人ね。あ、眠くはなるかもしれないけど、
1: だいたい自覚症状もないんだよね。
0: いや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
1: うん、だからもう
0: やる気がないんだって。
1: 5月病じゃねえ
2: って。眠い病、
1: 年中行事みたいな。
0: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
1: そうそうそう、
2: 眠くて、はい、
0: クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
1: あの、僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのが、あのヒロポンのね、
0: そうそうそう、
1: キャッチフレーズだったんだけど、はい、
0: 本当に出てきちゃったな、クマね。
1: ある時からそれしゃれ
0: でしゃれなくなった
2: ね。今どき打たれるからね。間違って出てくるとね、
0: ちょっとびっくりしたわ。
2: もう大変なことになってますからね。
1: 打たれないようにしなさいよ。
2: まあでも五月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
1: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると五月病話するんじゃないですか。
0: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ五月病の話はする。
1: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 五月病、5月病あのバンバン取り上げてます。
2: ね、まあでもほら我々の視点の五月病はねちょっと皆さんと違うかもしれない。
1: 何も中身に。

0: じゃ何もない
1: 気のせいみたいなね、5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
2: そうですよ。
3: そう、まあ、そもそも僕にはあんまり縁がない話です。
2: 簡単あ、そうなの？
3: いや、わかんない。あ、でも5月病か。眠くなるの5月病なの。
2: いや、眠たくなるだけじゃないじゃん。やる気がなくなるとか、前に進めなくなっちゃうんですよ。
3: はいはいはい、
2: これはちょっと厄介ですからね。あんまりそういうこと気にしないでいきましょう。
3: そうです。
0: そう、
3: あの、気にしてたってしょうがないですからね。
2: そうです。やりたくないという、やりたくないものはやりたくないということで、逃避すると。それも大
0: 丈夫。
1: 解決案ですか？
2: 逃避って今別に感じが違う。あの、僕逃げる方。
0: あ、そっちね、
3: 逃げる方ね、抜ける方じゃなくて、
0: ね、逃避の方と思った、逃避の方と思った。
2: 昔、
0: ごめんなさい、
2: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、あの、この髪の毛の根元の話じゃねえし、結局そこに行くんか。
3: 逃避の、なんか、まあいいや、
0: まあいいや、
3: はい、穴がいっぱい開いてるのね。
2: 全国の逃避の皆さん、すいませんでした。
3: まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないです
0: ないですか、
3: はい、
2: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろな、
0: じゃあまだ時間あるから、
2: いや、いいもん、
3: ゆち死んだぞ、頭皮の話したから、
0: あのね、喋っても全部カットされるだけだから、
2: そう、あんまりカットしない
1: 、いや、何か語りたいことがある
2: から、いや、ないない、編集ポイント作らないようにしようかな。
3: どうせね、使ってもらえない話してもしょうがないしね、
2: はい、
1: いや、とりあえず聞いときましょうか、
2: いや、ないないよ、
3: ありもしないものあるって言ったんかい、
2: いつものことじゃないか、
3: これが星が来たいです、
2: 出任せばっかりじゃん、
3: まあ、そろそろ終わりにしてよろしいでしょうか、
2: はい、
3: はいはい、ということで、ここまでお届けしたのは
2: ゆうちん、
3: かずきん、
0: ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
3: 星が来たいでした、バイバイ。
1: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
4: 夢るのモナリザラウンジ。

今夜もゆめるのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。ゆめるのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。ゆめるのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれども、すいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは、私茜澤エメルからのお知らせです。続いてのイベント、ライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時、そして夕方 6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私茜澤エメルの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私茜澤エメルの情報は X、Facebook、Instagram などなど、でご確認ください。茜澤エメルで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、杉田博史さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね、気持ちが憂鬱になったという方、ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週、じゃあゆめるのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私茜澤エメルの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.
5: お勤めご苦労様です。アイパー鉄道です。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

はい、お待たせしました。お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そりゃそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろう。アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろう。お耳が寂しかっただろう。いいじゃねえかよね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない。ほうとかないよということを確認していく。膝でハートフルで、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が好きになるみたいな箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなくレッツウェーブをつけておくとかね、なんとなく、東京 FM をつけておく、まあ、わかんないけど日本放送をつけておくとか、なんかそういう感じになりがちだよね、ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ、それはそれ、まあそれはそれでいいと、いいだろうし。あ、この時間に、あ、毎週、あ、今日火曜日だ。夜、あ、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だ。とかね。そんなの最高だよね。あと、あ、今日月曜日だ。みたいな。朝11時だ。みたいな。あ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃん。みたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。

だからこの番組をだから楽しんでくれてる人はもう待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で、ラジオの前でって、まあスマホの前、だいたいスマホでしょ、今スマホでしょ聞いてんのは。これはそうだよね、基本的にはスマホにそのラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて聞くのがもう今は普通だよね。あんまりラジオ単体のその本体を持って聞くっていう人あんまりいないだろうね。まあそれはそれでいいんだけどね、どこでも聞けるし。あ、それこそあれか、そういうのだと、まあそれこそアーカイブなんて聞けないかね。やっぱだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、あ、そんな感じなのかね。まあまあとにかく、まあ今日もさ楽しんでいきましょうよ、ゆっくりと行こうよね。特に何も期待しないで行こうよ、良くも悪くもだよ、うん、良くも悪くも期待しない、期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本でに読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか。ね。そういう人と付き合いしていけばいいのか。ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃどんな、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃんみたいな、裏切られるの嫌だからみたいな。そういう時は自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ裏切られることもないんだからね。だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味でこの相葉さんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、相葉さんのラジオで。あ、メール呼ばれるかなとか、今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな、何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんなね、そんなこと期待しちゃダメ。え、今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。無で聞くのが一番お互いに、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん、私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人はなかなかいないよ。だからアイブさん、私に早く、早く私のことを振り向いて、というね、とにかくアイブさん期待させるような男になって、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞー。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら、アイパーさん、最近はどんな感じなんだい、どんな感じでどんなことを思ってどんなことをして生きてるんだい、おーい飯だぞーい、帰っておいでーい。すいません、なんとなくエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞーみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが。まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。うね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよやっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな、前も言ったけど、この過渡期的なノリ、過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね、したじゃん。だからまあそんな感じで、まあ楽しくやってるよ。でしかもね、ちょっとその今住んでるマンション自体が新しいマンションだからピカピカなのよ。だからやっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんかただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ築浅のとこ、本当に築浅4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ、本当楽しく毎日やってるよ。なんとなくそう、寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。そのまあ部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは あの部屋だみたいな、あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだみたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあとはいえ、まあ2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、あの荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。でしかもその引っ越し屋さんは口コミが悪いぞと、うん、ですごく心配で、大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどうで、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかもね。SNS とかで、写真とかについて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから分かってる人もいるけど、なんかね、結果ね、なんかまあまあ安いなりの、そらそうだよねって感じ。
なんかね、まあとにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと、ね、電話でだからお願いしますよみたいな話したってたじゃんね。お、ほん大丈夫みたいな、あ、段ボールもこちらで送りますんでみたいな、そういう言い方だったのよね。だからさ、まあ段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。でそれ以外に詰められないものあるじゃん。で例えばその電話の見積もりの時、何がありますか、テレビありますか、あ、テレビありますって。でテレビ代はどうですか、あ、テレビ代はまあテレビ代も一応ありますとか、あ、結果実際は捨てたんだけどとか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけね。そういうもんじゃん、何があります、あとはまあ細かなものがあるよみたいな感じ、わかりました、ダンボールも送るんでみたいな、そんな感じで、じゃあ4万5千円で全部やりますからって言われて、ああ、まあまあと思って、当日来てでね、当日これがさ、またさ雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ねうちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って、なんだよそれと思って、9時半で俺7時ぐらいから起きてるから、で荷物まとめたりなんてしてるわけじゃん。で連絡して、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、まあ、確かに雨で月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ、土砂降りだった時で、あ、まあしょうがねえかなと思いつつも、でもうちょっとかかりますみたいな、8時半ぐらいになっちゃいますみたいなこと、あ、分かりましたって言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいませんまだ着かない、あとね1時間ぐらいかかりますみたいな感じで、これ本当かと思いながら、で俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと引っ越し屋さん待つだけだったから、じゃあどうしようかなみたいなんで、数も多いからね、段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部段ボール運べるそのやつは全部出しとこうと思ってね。でそっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって荷物出しといたの、運べるやつはね。ほいで待ってて、でやっと来て、で来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれこれ全部運ぶやつですかみたいな、いやいやもちろん引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですからみたいな、ああそうかみたいな、みたいな感じで言われて、何みたいなこと、いや聞いてるのと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、布団があってとか、でローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はあみたいな感じで、どういうことみたいな、これ、いや見積もり書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな。で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよって言ったら、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとこそのや見る確認させるのもな、もう大人になったね、今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった、いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、送ったはずですみたいな、あそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつは、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない、じゃそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ細かなものって出るじゃん、わかる。じゃあ食器とか細、じゃあだから段ボールに入れられないものでもさあるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局
全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけどとはいえ、まあ俺の、何がみたいな感じがな、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃ洋服のラックも詰めたの。積んでくれたの。ね、で今日ちっちゃい車で来ちゃ、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんですみたいな。って言われて、だ見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、で、じゃあ白い棚とかどうするんだったら、白い棚一応俺分解してたから、だから分解したから、まあ、詰めたみたいで、それも持ってってくれたんだけど。で、結局ね、あのね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよそれと思って、なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。うん。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな。いやいやいや、言いようがないじゃん。わかる、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいの、じゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいなとかね。でギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃあどうすんのこれって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は段ボールに何でもいいから、何でかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら段ボールは全て持っていきますっていう話だったんだよね。ってことは俺が悪いんだ俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ、例えばホットプレートとか鍋とか、なんか鍋、その、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で、俺が結局理解力なかったっていうこと。だ結局、引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん。そうね。何も悪くなかった。うん。で、だから、その、段ボール、俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物。で、段ボールを使

買っちゃってるか、そこで。だから結局段ボールが足りなくなっちゃって、だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや持ってってくんないんかいって、ちょっとその時イラだったけど、よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら、意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。まあ、とにかく、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題、段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろって思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったね、俺。2回やった。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかりベランダにまだ物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったからね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、それだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局。結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか、8万だったんだけど、7万か。ん ?8 万か。ね。それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。ほんと大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どう？みんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。うん。そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話。みたいな。ね。何が何だその話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲行くよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから、期待なんかしちゃダメだよ。もう。これ以上でもこれ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコで、ラブ、ディーパー。ラブリッパーです。どうぞー。

おはございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聞いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声あの感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って、いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でもちゃんとれっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半普段俺ずっとまだまだ子供だなって思って生活してるの、本当にずっとずっとつかね、そこ意識に意識があるわけね。だからこそちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったなみたいな風に感じることがあんのね。それでじゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかなと思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう俺なんとみんなさ、やっぱ気持ちは若いとは思うよ。若い、ま、実年齢より若い気持ちで多分生活をしてる気がするの、みんな。ただその年、その精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が俺は極端に若すぎるのかなみたいな、子供すぎる考え方がっていうのかな。だからそういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何、大人になったなって何みたいな、みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにした時に。だから意外にみんなそんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいなってちょっと思った節があるよね。うん、だからね、だから、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、あ、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間、ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間、よくさ、俺、食べ放題、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろん、スタミナ太郎とかに、この間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね？だけど、この間ね、すごくね、あ、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲で行ける、じゃおかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだからみたいな、まずはこのくらい持ってって試しで食べてみようみたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ俺。でその時にあれと思って、すごいね、食べ放題の放題のそのテーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれもみたいな、いっぺんにパスタ持ってきたりね、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね、そういう、もりもりで、で、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね、
まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とかタレもいろんな種類のいろんな味のタレを持ってきてるとかね、もうガンダムかわかんない、ガンダムもうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ、いろんなものいろんなところにいろんなものスイッチ類があるみたいな、わかる？そういう感じで食べてたんだけど、この間はねすごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならばね、例えるコックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ、賑やかな感じ、楽しいじゃん。だけど今回で言うと、そうね、60年代コックピットで言うと60年代とかの、あの車が発明された時の、あのスピードメーター1個のみみたいな、ザシンプルですみたいな、スピードだけ分かればええやみたいな、分かる？そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ？これ大人だなと思っちゃった俺。分かる？もう要はさ、いいじゃん別に、いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ車と違うからあれだけど、じゃあ今の車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね今ね。車、今の最新の車と昔の60年代とかの当初のあの車で例えるよ。かで、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それはガンダムのロボットなんだから、いろんな機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああこれ大人だなみたいな。今までだったら、いや持ってきたものはあの全部食べてたよ。そのいっぱい盛り付けて、そうやって無理やり食ってたけど、なんかねちょっとずつとかどうか分かんないけど、まあねすごくね少数精鋭

食べるようになった食べこと、それがね、あ、大人になったなって思ったね。あ、みんなもあるのかな、こういうふうに思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですが、ちょっとね、まあ、その前に普通歌も来てるので、普通歌行きたいですね。ね、ちょっと待ってね、これ行きましょうかね、普通歌。イトゥーイトゥー、なんだよ、久々にこの間ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう、普通歌ね、イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね、うん。いつもの起床時間です。ああ、早い、こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。ああ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が、目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと。最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパーさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。ああ、はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺、言って悪いけど、俺、もう月1ぐらいのペースで帰ってるから。帰れるときはなるべく帰っとこうと思って。ベタに俺言うじゃん。もう、おふくろも、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん。このね、だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれ、これがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな。変わんないというか、うん、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。で、アイパーさん帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味では、まあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないかな。どうだろうね。うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲いっちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲やめとくか。もうこのいい時間になっちゃったよ。こんな時間になっちゃった。なんで？早？なんで？なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさん、こんばんは。ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに、悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ。来てくれたのに、悪かったよ。反省してるやん、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。悪いね、うん、

キジやシカなど毎日毎日元気に暮らしてますと、などと毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーでやばい季節になるのでぼちぼち頑張りますと、いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、坊主だと待っとけよ、大人になったとなと思うことと、体の傷が、治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたり

0: 50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう、まあ、あとまあそうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、あの本を読みながら、ピント合わせる練習してるよまあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね、とかね、そういうのやってたりするよ一応ね。わかるよ。でもね、カサカサね、確かに。でもね、味が出たということでね、今はだからもう楽しむ人生を楽しむ時間よ。そうでしょ、自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今俺、めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん、ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。な、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って、そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ。なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。
1: うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。
0: 行きましょう、続いて、ラジオネームナッチンプリン。ナッチンプリンありがとう。アイパさんこんばんほうと、皆さんこんばんほう、新緑の季節になってきましたねと、青々と草木が茂るととても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか、うぷっとなる時があります。アイパさんそんな経験ありますか。まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね、いきましょう、大人になったらですがと、月並みですが食べられるようになったものがあるなどですかねと。そうだね、子供みたいな内容ですがと、椎茸、おお、わかる、ピーマン、うん、トマトジュースなどなど、うん、あと粉薬なんとかが飲めるようになる。粉薬ね、はいはいはい、今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいます。今まではか、ゼリーと一緒に飲んでたってことか、人生、折り返し地点はどうすごすぎて、折り返し地点は遠に過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれできることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ、そういうことなのよ。わかる、俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね、大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに、うん、粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬じゃしか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命岩って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて、中学生、10代の時まで多分ね、俺それしか飲めなかったの。だから風邪ひいた時も救命がもらってた、いつも親に。だって飲めないんだもん、ごくんって飲み込めなかったんだもん。でもう大人になって少しずつ、今はもう風邪薬とかカプセルも一粒ずつだけど飲めるようになったの。救命が懐かしいでしょ。救命が知ってる

でしょ。わあね、よ、あれはあれしか飲めなかったもんね。ああ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲みことを飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね。大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今は風邪薬とか花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいねみんな。こうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの。あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌えなかったら、歌えなかったな。懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、あ、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。おいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう1週間来、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの夕方、まあちょっと詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ FM 北海道なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど昼間、少し出させてもらいます。でその次の日が、待って、その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いしますという方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: みんな集まれ、ワクワクサワー。
2: FM 根室では
1: 毎週日曜夜10時から、星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
2: なになに、
1: そんな情報まで
2: 気になる。
1: 聞いてね。
3: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は J-POP をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は J-POP をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、飼料の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。明けぼの町、御根島、海岸町、琴平町、駒場町1丁目、潮見町、昭和町、長星、時和町、豊里、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、平内町、別当賀、弁天町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、ほろもしり、本町、三崎町。次にペットボトルの収集地区です。明里、アットコ、御根元、

川口、北浜町、紅葉町、湖南、駒場町2丁目から3丁目、御用米、宝町、東梅、西アットコ、ノサップ、牧之内、槍むかし、洛陽。次にプラスチック製容器包装の収集地区です。西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、花咲港。なお今日は燃えないゴミ、空き缶、紙類、ガラス瓶類、スプレー缶類、発泡トレイの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

スナーの皆さん、おはようございます。今日も元気に気持ちよく過ごすためにもラジオ体操で体を動かしましょう。誰でも気軽にできる第一体操、そして筋力強化が期待できる第二体操をピアノ伴奏に合わせのびのびと運動しましょう。ラジオ体操の歌の後、第一、第二と続けてお送りしますよ。

大地体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から。はい、1、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、開いて閉じて開いて閉じて、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、7、8。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に、1、2、3、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、

8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がる。3、4、軽快に駆け足足踏み。1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り。1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6、

はい、お疲れ様でした。みんなのラジオ体操は月曜から土曜までの朝7時5分から10分間お送りしています。では今日も元気いっぱい

0: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
1: 今度遊びに行こうぜ。
2: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
3: この写真超可愛い。
0: つながることはいいことだけど、
2: 一緒にいる方がもっといい。
4: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。
5: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
6: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
7: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
6: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: でも、難しそう。
6: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは24-2590 FM 根室まで。

0: 101.3 FM Nemido.
1: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り被害を最小限にとどめるためにも複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル

レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などはこの段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり避難の準備をしたり自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所に住んでいる方はこのタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は警戒レベル4避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合はその場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で屋内での安全確保ができ飲料水や食料などの備えも十分にある場合は建物の2階以上などの高層階にとどまり身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合はすでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次にこれらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので事前に確認をしておきましょう。なお根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からのさまざまな情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ受け取る情報も選ぶことができますのでぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して事前にフォローやいいねをお願いします。次に防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので詳しくは市役所危機管理課
危機管理担当までお問い合わせください。

0: ください。
1: 今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
0: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

0: 毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント。お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 黒瀬知恵です。未来をつくる SDGs マガジン外言がお送りする番組外言ラジオ、前半は外言編集長の指出和正さん、後半は外言ネットワーク代表の小野田隼人さんがそれぞれ地方の魅力と社会課題について発信します。毎週土曜日9時30分から放送です。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ヶ浦をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の乙女屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。Let's select songs using always as the keyword.In Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て

代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい取ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて、少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

聞こうじメロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろ子ブラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018 静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子@gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の

0: 根室市の山本ファーマシー根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 地域の皆様の健康をサポート、山本ファーマシーです。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
3: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世

界の最高級の麺ランキングは3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の麺を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は麺に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などきっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、
1: いえいえいえ、
0: ピシッとされてね、今日
1: 一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がね、アップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストと、そのスーツとね、すべてこう、揃って、
1: はいはい、
0: で、私、オレンジの、このボタンの、
1: はい、これね、ステッチね。
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはい、オレンジやはり好きなんですか？
1: そうですね、オレンジが好きなんで。
0: ね、後ほど、カラーのコーナーでもね、
1: はい、
0: ちょっと紐解いていきたいな、なんて思いますけれどもね。
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からね、お越しくださったんですよね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はいはい、小学校、うん、中学校は明和町内に通い、高校、大学と松阪市内に通われたということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね、5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとね、ご紹介させていただきたいんですけど、
1: はい、
0: すごい資格の数ですよね。びっくり
1: で。いいんですけどね、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はいはい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました。
1: はい、
0: 瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております。
1: はい、
0: その後、社長に就任されたんですよね。
1: はい、
0: また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよね。よく聞く ね、
1: はい、
0: 非常に取るのが難しいってね。
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか？
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、うん、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて、建物を解体する仕事をメインでやっております。はい、それに付随して、こういろいろ土木工事であったりとか、はい、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのを常に目指して頑張ってるっていう感じですかね。
0: うん、ありがとうございます。はい、さて、それではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、は
1: い、
0: 伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、うん、

0: 総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、うんうん、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、うんうんうんはい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたというわけではないんですけど、うんはい、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うんいずれは父の手伝いをするんだろうなというような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うんはい、やはりそれにあたって、うんまず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: あ、そうなんですね、はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、あ、悩んだんですけども、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はいお父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、そういった中でやはり社長に就かれるということで、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、空き家でお困りのお客様にね、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、はい、この宅地建物取引士の、資格を取得されるということなんですけど、これは、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: 人それぞれなんでしょうけどね、僕ももう今年齢が51歳 で、はい、で3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたとかそんな時代やったんで、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: あ、でも5ヶ月、
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、
1: いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、なんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、はあ、実は瀬古口さん、その他にですね、一級建築施工管理技師というものと、一級土木施工管理技師というもの、また二級、観光時、施工管理技師、はい、とあと二級建築士といった、ね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変ですよね。
1: いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わっている人からしたら、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、現場監督って、俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、なんで仕事普通にしてたら、資格は取れてくるかなとは思うような資格ばっかりですけど。
0: そうですか、はい、またでもそういった中でね、現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、
1: それはね、
0: だったと思いますけれども、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、後ほど続いてのコーナーで、事業としてどういったことをねなさっているのか、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、癒しがね、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、2つありまして、家でちょっとペット猫を飼ってるんですけども、仕事で疲れて帰って、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。あとは休みの日なんかに、こうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくり長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それは癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、ちなみに瀬古口さんは現場に出られてることが多いと思うんですけども、アウトドアスポーツとかやられる

0: ですか？
1: 付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
0: い、そっちですね。
1: そうですね。そっちをやって
0: まして、というのも、うん、瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、
1: うん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、
0: はい、だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、うん、
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
0: してらっしゃったので、
1: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
0: ね、
1: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、スポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: ね、そうですね、猫好きですね。
0: ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: は
0: い、
1: 3匹おりまして、
0: 3匹
1: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
0: ね、
1: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います。まあ、散歩行かんでよかったりね、うんうん、そんなんで楽はと思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって言
1: いますよね。そうですね、そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。いえいえ、ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、うん、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったり。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いいということで癒しいただきました、はいはい、それではですね、ここで1曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、
1: はい、
0: 好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
1: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、はい、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲 の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、はい、はい、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います。
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです。うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは、私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか、
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: そうですね、それは多いは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこう、こういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段から従業員教育を行っているところです。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 本日、うん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: はい、
0: すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね。はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね。
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業という、 こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も

0: 狭なるということで、はい、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
1: はい、
0: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
1: はい、
0: またそんな活動がね、まあ、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
1: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、うん、様々なものが、
0: そうですね、そうですね、いろんな団体があるんですけども、うん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていう様々な業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
1: そうですか。はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、うん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
0: う
1: ん、
0: す
1: ごく面白いですよね。
0: はい、
1: あ、そうなんですね。うん、ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
0: 女性は3人ですね。
1: あ、
0: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、あと、まあ、事務職は全員、
1: うん、あ、女性ということなんですね。
0: はい、
1: まあ、様々な視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
0: そうですね、
1: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、まあ、女性の採用も積極的に行っているというところなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
0: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
1: 悪い意味でね、
0: 今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
1: は
0: い、でまあそれに応えることで、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したりって、うん、まあ、その結果、まあ、逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
1: 素敵ですね。は
0: い、でまあそういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、まあ、会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
1: いや、すごく素敵だと思います。はい、ちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、
0: はい、
1: 社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
0: ないですね。
1: ないです、ね、
0: 全然ないんですけど。
1: 怒ることがない？
0: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね。
1: これはもう持って生まれた気質なんですかね。
0: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね、
1: イライラもしない、
0: うん、いや、イライラはしますね、やはり。
1: あ、まあ、その時はどうされてるんですか？
0: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね、多分ね。まあ、イライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
1: あ、
0: まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
1: いいですね。はい、いろんな方から、ね、うん、相談されたりっていう方が多いとおっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこうモットーにしてることとか、うん、これっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか？う
0: ん、いや、こんな大層なものはないんですけど、まあ、相談を受ける相談によってはこう、まあ、結構無理難題であったりとか、ちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、なるべく、うん、やってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、これはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、ちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって 取るつもりでおります。
1: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうの
0: が、そうですね、
1: すごいですね。社員の方も、ね、働きやすい

0: ですよね。
1: いやどうなんですかね。
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで。
1: ね。
0: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of color. サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レーズでね、どういったところがレーズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのが炙り出されてくるっていうのがレーズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: はい、
0: ということで今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジです
1: ね、ですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: わかりました、ありがとうございます。オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: で、
0: 大衆性との調和っていう意味合いが、レーズではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: なるほどね。
0: だからオレンジがお好きな方っていうのは、もう本当に人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、そういう方多いですね。
1: そうなんですね。
0: もう昔からやはりお好きなんですか？
1: そうですね、明るい色が好きは好きなんで、特にここ数年ですかね、オレンジが好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年で。
1: そうですね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、やっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、なんか空き家のね、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、
0: 思いますけれども、この名刺をねいただいた時に、オレンジだって思って、実はオレンジ珍しい、いいんですね。
1: あ、そうですか。
0: なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね、魅力的なもので溢れてるんだみたいな、結構ポジティブな思考の方が多いんですよね。
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、やはり瀬古口さん、そうなんだなっていうのをね、非常に
1: そうなんですかね、
0: 思いますけれども、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、あんまりお好きじゃない

0: ということで、ま
1: あ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね、はい、あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか？
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、ね、あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね。
0: へー、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、はい、あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うん
0: うん、やっぱり普遍的なものっていうところでね、うんうんうん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、はい、なので、うん、あのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。ということで、うん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はいはい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナー、ラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、うん、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります。はい、
1: で、まあ、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業の この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことに、こう、何て言うんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京都内でも、はい、結構な、
1: ね、
0: いい場所に、例えば港区とかの、
1: ね、
0: ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、 ね、
0: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、
1: ね、
0: よく聞きますけど、
1: はい、
0: やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうん、
1: 多いね、
0: そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとね、やっぱり地価がうん、その分高いんで、すごく資産価値があると思うんですけど、うん、田舎へ行けば行くほど、やっぱり空き家って、まあ、例えば跡地、さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、地価自体が安いので、なので皆さんもこのまま放置してっていうことで、まあ、負の連鎖ですね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えてっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。
0: そうですね、
1: まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献、そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう、
1: う
0: ん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよね。
1: そうですね。
0: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、
1: うん、
0: 建築業やっていて、自分で建てた家だったから、
1: うん、
0: もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はいはい、ずっと ね、
1: なるほどね、
0: やっぱ放置っていうか、
1: うんうんうん、
0: たまに、まあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、
1: う
0: んうんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうですね、
0: そういうことがございますので ね、
1: そうですね、う
0: ん、本当にですから、この空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
1: はい、そうですね。
0: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、
1: う
0: ん、またその、
1: そうですね、
0: ご連絡していただいてということですよね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さて、そろそろお時間となってしまいました。はい、ここでね、お知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
1: そうですね、
0: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設で、よ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますと、ホームページにね、たどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: またインスタなんかもね、最近
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、うん、
1: この従業員がちょっと管理をしとって、
0: はい、
1: してて、
0: そうですか、
1: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、
0: あ、そうなんですね、
1: あんまり携わってないで分かったんですけど、
0: は
1: い、
0: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
1: ね、
0: 番組の方の、ホームページの方にもちょっとね、記載させていただきたいと思いますので、
1: ありがとうございます、
0: チェックしていただけたらなと思います。はい、それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、 でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったら、であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、秦基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
1: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
0: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期も本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよね。はい、それではそんな秦基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドボーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
2: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
1: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
2: え、インターネットで？
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
4: 笑顔。
5: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: スターダストレビューのパーカッションの坊林と
1: ベースの柿沼と
2: ドラムの寺田です。
0: この3人でお送りするスターダストレビューの星になるまで、ライブの舞台裏はもちろん、ここだけしか聞けない裏話など、この3人ならではの企画満載でございます。ぜひ聞いてください。
3: 毎週土曜午前11時半から放送中。
4: お楽しみに。
3: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

0: together. To mean all works.
1: 愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。